0: Radio Sljeme.
1: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti.

divaču, ni vlaka za divaču.

I da jesam to što nisam, lagao bih da te ljubim, samo da ti

na kisza magla zastire zrak nekim putem

Presque du même plus.

malo prije vani, sad je malo manje, ali još uvijek ponegdje u gradu pada kiša. Što se topline tiče, oko 19 stupnjeva je. Velim oko, jer još je to onaj podatak od 5 sati, uskoro ćemo čuti i novi, ali toplo je. Kako će nam biti dalje kroz dan, to ćemo uskoro doznati i od dežurnog sinoptičara ili sinoptičarke, tko će nas već dočekati za 20 minuta u Državnom hidrometeorološkom zavodu. I tako, malo po malo ići ćemo mi kroz ovo jutro. Važno je da smo zajedno u svemu tome, kakvele, i u dobro i u zlo. Dinko Komadina bira nam glazbu ovoga jutra, Dino Kalkan za tonskim stolom, Ana Lacković Varga javljaće se iz grada, Magdalena Pongrac uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

Baš gledam koliko je topao zrak sada, točno u 6 sati. Prije svega dobro jutro, dobro nam došli ovog 3. lipnja na 88,1. Je topao i prilično je mokar jer baš se ispadalo.

0: Dobro jutro, 6 sat i 10 minuta. Vijesti. Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, otkrio je za Radio Sljeme zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velsek.
1: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamino.
0: Danas je posljednji dan 6. izdanja Greenside festivala, najveće regionalne konferencije posvećene održivosti i zelenoj tranziciji. Završni dan donosi niz predavanja i panela o budućnosti europskog gospodarstva, održivom poslovanju, investicijama i inovacijama. Festival se održava u prostoru HNK 2 i okuplja više od 70 domaćih i međunarodnih stručnjaka. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada dronovima. Prema ruskim vlastima, tijekom noći oboreno je 30 dronova iznad Leningradske oblasti, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Petersburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj oblasti, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu, nakon što je posada, prema navodima Američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o 6. plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Stiže nagla promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasti alarm na snazi je za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i moguća tuča. U većem dijelu zemlje bit će promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i grmljavinu, a lokalno su moguće bujične poplave i otežani uvjeti u prometu. Stabilizacija vremena očekuje se prema večeri i tijekom noći.
2: Vremenska prognoza.
0: A evo kako će danas biti u Zagrebu. Pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća i grmljavina i lokalno obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupanj.

Čuli ste vijesti koje je uredila Matea Ištuk. 17 Celzijevih stupnjeva je sada u Maksimiru, 16 u Zračnoj luci, dok je na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka je 94%, tlak je 1009 hektopaskala.

0: Sve me strah pitati, ali 6:20, vrijeme je da se raspitamo o vremenu danas i u danima koji su pred nama. Ovo danas me posebno malo onak plaši, ali idemo mi samo uvjereno do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tamo nas jutros dočekuje dežurni sinoptičar Tomislav Kozarić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima.
0: Kaj ima danas ili kaj će biti?
1: Pa evo, ono, ne znam, zapravo čuo sam da vas nešto plaši, a...
0: Ma ne, kaj, veseli nas.
1: Pa kiša nas treba veseliti. Je, mislim da u Zagrebu zapravo neće biti ništa ozbiljno, evo nemamo upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, nego na nešto više kiše, tako da je moglo pasti do 30 litara danas tijekom dana, povremeno uz ovu kišu koju već sad imamo. To može eventualno, ako bude u kratkom periodu nešto kraće, uzrokovati možda da se po cesti skupi više vode ili u kakvom podvožnjaku nešto nakupi, ali ozbiljnije probleme na području Zagreba zapravo ne očekujemo. To će biti dakle kiša koja će povremeno biti praćena i pljuskovima, odnosno jačim intenzitetom. Može i zagrmjeti i više manje prevladavat će oblačno na zagrebačkom području. U ovim trenucima dok vi razgovaramo, kiša je prolazno prestala, imali smo jedan nalet kiše, 17 celzijevi stupnjeva, vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka je 16-17 celzijevi stupnjeva bila u 6 sati na području Zagreba, a na Sljemenu je bilo 13 celzijevi stupnjeva. 1008 hektopaskala, relativna vlažnost 94%, sunce izišlo u 5 sati i 9 minuta i to se zapravo samo nakratko vidjelo ispod oblaka i stvorilo evo dugu crvene boje.
0: Možda
1: svi oni koji su... Da, sad više ne, ali u onom trenutku izlaska sunca, pred jedno sat vremena se to lijepo vidlo i imam fotografirano, dakle, duga crvene boje. Što se pak tiče, dakle, nastavka dana, rekao sam, prevladavat će oblačno, povremeno kiša pljuskovi. Vjetar će u popodnevnim satima biti nešto jači, okrenut će na umjeren sjevernog smjera, dakle, prolazno može biti i jak, riječ je, dakle, o prolasku frontalnog poremećaja preko Hrvatske i preko zagrebačkog područja. Kiše bi bilo sve do večernjih sati, međutim, glavnina te oborine ipak se očekuje prije podne i sredinom dana, a onda na večer će doći do postupnog razvedravanja. Temperatura zraka tek će se malo mijenjati odnosno nove vrijednosti, između 19 i 21 najviša dnevna, ali mislim da će više biti do 20 celzijevi stupnjeva, dakle stupanj 2-3 možda više od ovih sadašnjih 17.
0: Zapela sam na onome što ste rekli prolazno, dakle sutra će biti manje nestabilno.
1: Sutra što se tiče vremena, prevladavat će čak sunčano vrijeme, doći će dakle do postupnog smanjenja na oblake već na večer i osobito tijekom noći, pa će prevladavati onda i sunce, ali povremeno još uvijek s umjerenom na oblakom. Nije isključeno da možda bude negdje jutarnje magle, kratko trene zbog ove današnje vlage. Temperatura će sutra biti viša, nekakvih 24-25 celzijevi stupnjeva najviša dnevna, jutarnje vrijednosti dakako bit će niže, 10-12 celzijevi stupnjeva treba računati i sutra će uglavnom biti slab vjetar, imat ćemo dakle jedan povoljan dan. Ponovno nešto promjenljivo, nestabilnije bit će u petak uz nešto malo kiše ili kakav pljusak s grmljavinom, poslije toga ne vidi se nekakva značajna nestabilnost, neki modeli daju da može biti tu i tamo kakvog pljuščića, ali bi trebalo evo doći onda u nastavku tjedna od petka pa dalje i početkom idućeg tjedna do postupnog porasta temperature zraka, naravno uz ne onu pravu stabilizaciju.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama, do slušanja.
0: Do slušanja, bio je to Tomislav Kozarić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Evo, dao nam je sve informacije koje se mogu dati za pripremu, za što bolju pripremu dana koji je i koji su pred nama. 6:25 uz Radio Sljeme, ste dobro jutro.

Ako ste jučer pratili i naše društvene mreže i općenito vizualne medije, onda ste mogli vidjeti kako vjesnik, ova mehanizacija gricka, malo po malo gricka zgradu i ona isto tako malo po malo nestaje. To nestaje bi trebalo, ta završna faza, trajati do negdje početka srpnja, tako je najavljeno. Jučer je rekao ministar graditeljstva u prvoj polovici srpnja, do tada će vjesnik biti uklonjen. Ono što nam neposredno slijedi je od sutra pa do nedjelje će vrijediti ukratko ista ona regulacija na koju smo se već bili navikli odmah nakon požara u vjesniku kad je napravljen onaj provizori. E pa tako će promet funkcionirati i iduća 3-4 dana od četvrtka do nedjelje, znači za ovaj dulji vikend. Podvožnjak će biti zatvoren u oba smjera, moći će se skrenuti desno-ljevo sa Slavonske, znači na Savsku, ovisi iz kojeg smjera idete. Tko god se kreće u smjeru istoka koristit će sjevernu prometnicu uz rakete, tko ide iz smjera zapada moći će ići na Savsku desno prema Prisavlju pa onda obilazno preko Marohničeve. Ako ste se vozili tih mjeseci tom regulacijom, onda će vam apsolutno sve biti jasno. Znači, to je od četvrtka do nedjelje, nakon toga promet se vraća na staro. U to vrijeme trebali bi ukloniti sjeverni dio zgrade, sjevernu stranu nebodera, kako dio tih najviših etaža, kada se kasnije bude uklanjao i ostatak, ne bi završio na podvožnjaku, stavit će neku gumenu zaštitu. Jučer su to sve objašnjavali kako onda fragmenti ne bi letjeli uokolo. Eto, čisto tako da znate što se događa. Ono što se sada događa u prometu je sve je u redu. U najkraćim crtama, budi se Zagreb u dijelovima u kojima to i očekujemo. Znači, Slavonska avenija u smjeru zapada, tamo kod vrtnog centra, odnosno kod Resnika, tu je već poprilično gužva na tom semaforu, pa i kod petlje, a u smjeru zapada, naravno, tu kod nadvožnjaka iznad Selske, tu su radovi, pa je tu samim time i do Golikove već jedna onak solidna kolona. Tu smo na 0800 810 810 kad je promet u pitanju, odnosno ako vam je jednostavnije na WhatsApp poslati fotku ili glasovnu poruku ili je napisati na 099 616 7004. Dobro jutro, u Sljemenu.

Upozoravaju nas za danas sa svih strana da stiže nagla promjena vremena, pa su i upozorenja upaljena za pojedine dijelove Hrvatske. Recimo Riječka, Splitska regija imaju narančasti alarm, Zagreb nema. I jutros nam je rekao i Tomislav Kozarić da ćemo mi iskusiti malo više kiše. Sad, u koliko vremena će pasti tih predviđenih 30 litara kiše, to se naravno ne zna, tako da to može biti u maloj jedinici vremena, pa onda stvoriti možda neke probleme prometne ili slične. Čisto tako da znate da sa sobom danas morate imati kišobran, kamo god išli, bit će pretežno oblačno, povremeno kiša na širem području grada, moguća je i grmljavina i lokalno obilnija oborina, tako glasi prognoza. Na večer i u noći očekuje nas postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni, a najviša dnevna temperatura danas od 19 do 21 stupanj. Trenutno je 17 u Maksimiru, 16 u Zračnoj Luci i 13 je na Sljemenu.

0: Nas je nas put za sada doveo do 15 do 7. Dobro jutro.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro vam jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Danas slavimo svetog Karla Luangu i drugove uganske mučenike. Prvi misionari u Ugandi bili su bijeli oci. Oni su u tu zemlju došli godine 1879. Ispočetka su bili lijepo primljeni, ali već godine 1882. morali su napustiti zemlju. Izgon su skrivili neki uskogrudni fanatični arapski trgovci koji su protiv katoličkih misionara podjarili urođeničkoga kralja Mtesu. Izgon je na sreću trajao samo 2 godine, pa su se oci već 1884. za vladavine mladog kralja Mvange smjeli opet vratiti i nastaviti nasilno prekinuti rad. No i prijateljsko raspoloženje toga kralja prema katoličkim misionarima nije potrajalo dugo. Na njegovu je dvoru bio već priličan broj kršćana, što su obnašali razne visoke službe. Među njima bio je Josip Mkasa, upravitelj dvora, i Andrija Kagva, zapovjednik kraljeve tjelesne straže i njegov iskren prijatelj. Oni su čak otkrili i zavjeru uprenu protiv kralja, na čelu koji se nalazio visoki kraljevski činovnik Katikiro. Krivcu je zaslužena smrtna kazna, ne samo oproštena, već je mogao i dalje ostati u svojoj službi. No on je svoj položaj iskoristio da se osveti dvojici kršćana koji su otkrili njegovu zavjeru protiv kralja. Josip Mkasa bio je kršten i potvrđen. Provodio je uzoran kršćanski život. Katikiro, negdašnji zavjerenik, uspio je ipak na svoju stranu pridobiti kralja koji je sve više bivao pod njegovim utjecajem. Plod je tog kobnog utjecaja bio da je kralj kao špijune dao pogubiti anglikanskog biskupa Huntingtona i nekolicinu kršćana. Istu je optužbu bacio i na Josipa Mkasu, dok kralj nije povjerovao i čestitog katolika i svog vjernog službenika predao na milost i nemilost svom negdašnjem zavjereniku, koji mu je radio o glavi. Taj se odmah dao na nedjelo da ne bi kralj promijenio svoju odluku. Josip Mkasa bio je uhvaćen u noći, baš nakon što se pričestio, te mu je još prije izlaska sunca 17. studenoga 1885. godine odrubljena glava, a zatim je spaljen. Kad ga je krvnik htio svezati, mučenik je mirno i dostojanstveno izjavio: "Što, ja umirem za svoju vjeru, pa zar bih tome htio izbjeći? Kršćanin koji svoj život daje za Boga nema straha pred smrću." Tog su mučenika slijedili i drugi. 17-godišnji kraljev paž Dionizije Subugavo marno poučavaše u vjeri one koje htjedoše postati kršćani. Zbog toga ga sam kralj pogubi. Predstojnik kraljevih paževa Karlo Luanga, vidješi svu ozbiljnost položaja, okupio je oko sebe vjerne kršćane te s njima proveo noć u molitvi, da se tako što bolje pripreme na smrt. Njima su se pridružila i četvorica katekumena koja su odmah bila krštena. Sutradan je kralj zakazao sjednicu na kojoj su se morali pojaviti svi njegovi paževi kršćani. Kralj je izjavio: "Svi vi koji se na kršćanski način ne molite, ostanite tu uz mene. Oni koji se mole, neka stanu na stranu." Prvi je pošao u stranu Karlo Luanga, a za njim još 15 paževa. Kralj je pun mržnje i gnjeva zavikao: "Vi se dakle stvarno molite?" "Da, gospodaru." "Hoćete li tako i nastaviti?" "Da, uvijek, sve do smrti, glasio je neustrašiv i odlučan kršćanina dostojan odgovor. Tada je okrutni kralj ovako izrekao presudu: poubijajte ih. Mučenike su krvnici odmah pohvatali i odveli. Morali su neko vrijeme još čekati u tamnici, dok nisu odvedeni u 60 km udaljeno mjesto gdje se imala izvršiti presuda. Katikiro još uvijek nije mirovao, već je kralju tužio i Andriju Kagva, tvrdeći da on stoji na čelu buntovnih kršćana. I kralj je žrtvovao svog vjernog prijatelja običnom izdajniku. Taj ga je odmah osudio na smrt, dao pogubiti i spaliti. Tada je došao red i na Matiju Murumba, koga crkveni sudski postupak za proglašenje blaženim naziva najljepšim cvijetom u kruni uganskih mučenika. Junački su paževi bili spaljeni 3. lipnja. Prvi je na lomaču pošao njihov vođa, Carlo Luanga. Za njim junački pođoše u smrt i ostali. 22 uganskih mučenika proglasio je godine 1920. blaženima papa Benedikt XV. Carlo Luanga proglašen je godine 1934. zaštitnikom katoličke akcije i mladeži u Africi. Na misijsku nedjelju 18. listopada 1964. godine za vrijeme 3. zasjedanja 2. Vatikanskog sabora uganske mučenike papa Pavao VI. Proglasio svetima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija.

0: i puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje. HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Gilbert Beco na Sljemenu u minutu do 7 sati. Dobro vam jutro. Jutro kakvo možda niste priželjkivali, možda jeste očekivali ako ste bili informirani o tome kakav dan jučer, kakav dan nam slijedi danas. Ako niste, znajte da će danas biti pretežno oblačno, povremeno s kišom. Na širem području grada moguća je i grmljavina i lokalno obilnija oborina. Navečer i u noći postupno će se razvedriti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas od 19 do 21 celzijevog stupnja. U 6 sati izmjerili su 17 u Maksimiru, 16 u Zračnoj luci i 13 na Sljemenu. Dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani.

0: Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
1: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
1: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
2: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
1: Vladina nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
3: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
1: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
4: Taj jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne destabiliziraju.
1: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaće u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
5: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo, te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
0: Jutarnja kronika. Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Čikanjić.
6: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
7: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet.
8: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok. Će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti stvaranja podvožnjaka.
6: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić Za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
9: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
6: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoja Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
10: Naš rok je, znači, tamo sredina 7. mjeseca. Vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
6: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
7: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
6: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
0: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Amruševa-Petrinska. Na dnevnom su redu izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će dva sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom. U sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG Bicro, 27 milijuna eura, namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora, kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
0: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. Svijet. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
11: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7 i Europska komisija te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije čine Upravni odbor PIK-a, koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europske utjecaje u BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardi Alandija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na to mjesto vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Christian Schmidt. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
0: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u Južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
5: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Vašingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
12: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
5: Rubio je objasnio da se razgovara osim o hormuškom tjesnacu koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. Nastavak izravnih pregovora podupro je libanonski premijer Nawaf Salam.
13: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i bespilotnih letjelica. Američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošlog tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o završetku sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
13: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaž Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi, skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
0: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija, narančasta, na snazi su za Riječku i Splitsku regiju gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
14: Jutarnja kronika.
0: I na kraju podsjetnik.
13: Inflacija usporila na 5,2%.
0: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
13: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
0: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
13: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilno. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Silvio Šop.
14: Prvi program. Sport.
13: Pripremio Marko Šivak.
15: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doku ubačaj s lijeva, šutalo nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Kurtoa. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku, duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu, nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
17: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
15: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva, javlja Željko Kapelari.
18: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na 3 pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Daniela Jusupa ugled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
15: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
14: Oglasi.
19: Idemo u Čatež.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u većini Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice s kišom, na sjevernom Jadranu i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno izraženiji. U južnoj Dalmaciji je sunčanije, vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje puše jako jugo. U 6 sati Zavižen imao 10 celzijevih stupnjeva, Park kraj Čabra i Sljeme 13, Slavonski Brod 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Odsijek, Otočac i Plitvička jezera 15, Bilogora, Gradište kraj Županje, Krapina i Ogulin 16, Zagreb, Bednja, Daruvar, Karlovac, Knin, Križevci, Pazin, Rijeka i Sisak 17, Bjelovar, Opatija i Varaždin 18, Ploče, Pula, Zračna luka, Rovinj 19, Lastovo, Mali Lošinj, Senj, Zadar 20, Konavoska, Prevlaka, Rabi, Split 21, Dubrovnik, Hvaris, Šibenik 22 stupnja, te Makarska najtoplija s 24. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskavima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu još kraća sunčana razdoblja, a na večer i noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku vjetar prolazno može biti i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stupnja, u Goriju malo niža. Sutrašnji dan sunčaniji, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku, u noćnim jutarnjim satima, na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo, temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo viša.
2: Oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
20: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
23: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
24: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Oglasi. Radio Sljeme.
25: Želimo vam dobro jutro u 7 sati i 22 minute s frekvencije 88,1. 17 stupnjeva je sada u Maksimiru, 16 u Zračnoj luci, 12 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 93%, tlak je 1008 hektopaskala. Probudili smo se s kišom i s njom ćemo postojati danas tijekom dana, pa više manje. Dolazit će i odlaziti, a mjestimice će biti i dosta. Pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća je i grmljavina i lokalno obilnija oborina. Na večer i u noći očekuje nas postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupnja. Malo sviramo, a onda tu smo za vas kao i svakog radnog jutra u zajedničkom nazivniku na 616 7004. Čujemo se.

0: Dobro jutro, 7.31 je.
1: Zajednički naziv.
0: Danas se voljom moramo malo probiti kroz ovu kišu i sanjivo vrijeme i činjenicu da smo jučer izgubili od Belgije, pa nas to još više malo nokautira voljom. Tako da imamo razloga i imamo puno povoda da se nekak izdignemo iz toga, jel? Ko Feniks. Ali ovisi hoćete li sad ono što nam javite, hoće li to biti pozitivno, konstruktivno ili ćete krenuti u drugom smjeru, što se nadam da nećete, u smjeru ove kiše. Neka to bude ipak nešto što evo, možemo riješiti, na što možemo utjecati, jer na vrijeme još uvijek eto ne možemo. 616-7004 naš je broj telefona. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj ima, recite.
2: Ovako, kod mene su spajali vodu prije 4 godine i to još stoji raskopano u Kupinečkom Kraljevcu, Karabajci i drugi odvojak, između broja 4 i 5.
0: Evo, pišem drugi odvojak između broja 4 i 5, kaj je to onaki samo šoderski potrpano,
2: da,
0: zakrpano?
2: Da, samo za zatrpano šoderom i to se ulježe i puknuće cijev ili ko zna što. Ja sam zvao i vodovod, oni kažu da samo razbijaju. Zvao sam Zagrebačke ceste, oni su zabilježili prije ko zna kad da će izaći. Sad vidim da tamo nešto asfaltiraju, pa bio bi red da to zasfaltiraju.
0: Aha, asfaltiraju blizu vas, ali ne taj
2: da,
0: dio.
2: Da.
0: Kaj ste rekli prije 2 godine?
2: Ne, prije 4.
0: Prije 4 godine.
2: Da.
0: Evo, zapisano sve, budemo pitali, očito je vodovod te radove predao onima koji su trebali zakrpati, jesu li to ceste, to ćemo nastaviti doznati. Hvala na pitanju, dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro, sam
0: izvolite.
3: Tak, stišite. Kako sam ostala zapisana kad sam došla u apoteku. Moram trošiti lijek, ko muškarci to troše protiv prostate. I oni ga dobe na socijalno, znači preko recepta. A ja kao žena ga moram platiti i to po zamašan pismu. I sad pitam zašto? Pa to još nije, nastojat će da to srede, da i žene dobe preko socijalnog.
0: Aha, to nije na HZZO.
3: Tako, da.
0: A koji lijek je u pitanju?
3: Mogu reći Vesomni.
0: Da, kad je lijek koji prepisuju, recite, pa ćemo pitati HZO. Kak ste rekli V?
3: V-S-O-M-N-I.
0: Ok. Evo, dakle, pitat ćemo zašto za muškarce da, za žene ne. Očito neki razlog postoji, ali trebali bismo ga znati, odnosno vi biste ga trebali znati. Dobro jutro. Dobro jutro, tu ste. 616-7004, slušam.
4: E, dobro jutro.
0: Dobro jutro, recite.
4: Ovako, pa ja bih htjela postaviti jedno pitanje čistoće, odnosno da ga vi postavite. Ne znam ko radi te rasporede, ali evo ja sam nakon dugo vremena danas išla autom na posao. Na Branimirovoj sam 22 minute izgubila, znači Trnava, Borongaj. Radi kamiona čistoće u 6:30. A nama recimo u Donjoj Dubravi po noći voze otpad, pa ne znam zašto se to recimo ne okrene. Jer na Branimiru je fakat, ali nema ljudi, nema kuća puno. Ne znam zašto se stvara, recimo po meni je to ponedjeljak, srijeda i petak čistoća da radi dodatan opterećenje za promet u toj Branimirovoj.
0: A velite, evo, kod vas u Donjoj Dubravi po noći se
4: odvozi? U Donjoj Dubravi,
0: odvozim.
4: Evo, noćas je išlo smeće. Meni osobno ne smeta, ja spavam, jutro, noćas sam ih čula jer evo nisam spavala, ali me ne probude. Ali recimo, na Branimirovoj oni su u 6:30 na cesti. Pa ne znam zašto se to malo ne posloži.
0: Uh-huh. Drugačije, logičnije.
4: Ja bi osobno promijenila to. Zašto ne bi nama, ne znam, ujutro krenuli i ovako lakše im je i ući ulice, jer su ljudi izašli na posao, nema auti na ulici, jer evo imamo i problem da nemamo di stajati pa smo na ulici, ali dobro, mislim to je naš problem. Ali ne znam, mislim da bi se moglo to malo bolje posložiti.
0: Hvala vam lijepa, je skroz jasno, evo sad sam se sjetila i trešnjivke. Tam su dvije škole i svakoga jutra, mislim da je slušatelj je baš slao, mislim da je oko 15 do 8. Stvarno kad je, ljudi su točni, čistoća u točno to vrijeme između 15 do 8 i 8 dolazi tamo i prazni spremnike, ali veli pa zake baš tu kad je iskrcavanje djece na Normandiju u škole. Dobro jutro.
5: Jutro vam želim.
0: Izvolite.
5: Pa ja bih željela u ovoj vašoj emisiji pohvaliti malo grad Zagreb i Zagrebačku turističku zajednicu, jer rade sve kako bi Zagreb ispao što groznije u očima i domaćih, ali bome i stranih turista, pa i nas Zagrepčana. Naprimjer, na dan državnosti subota i u nedjelju na dan grada Zagreba, one klupe na splavnici i pod zidom, osim što su grozne inače, one su tako razbacane da se one ne pokupe. Mnogi gradovi imaju dnevne tržnice u srcu grada, ali se to, ili prvo su to pristojne klupe, a drugo, on barem ih sklanjaju sa, u neradno vrijeme sa očiju prolaznika. To se kod nas ne događa, tako da je ruglo jedan sastavni dio naše turističke promidžbe. Zato sam spomenula i turističku zajednicu.
0: Aha, zapravo pitamo tržnice, jer oni to
5: slažu. A jedne i druge pitamo. Uh-huh. A druga je stvar, pitamo ne znam koga, ispred kavane Kraš, koja je recimo jedna od mjesta gdje se mnogi turisti sjednu kako bi se rashladili i odmorili, meznice su tri bijele kućice drvene, koje su vječno zatvorene. Ali ne samo da sprječavaju cirkulaciju zraka na terasi, nego ljudi gledaju u leđa tih kućica i pitaju se. Mene su mnogi turisti pitali čemu to služi. Moram priznati, ja kao rođena Zagrepčanka sa 78 godina nisam znala tu umotvorinu nikome objasniti. A možda neko da meni to objasni.
0: No, valjda da ne bude propuh, čujte malo da zaustavi zrak. Hvala vam puno, evo jesam zapisala. I budemo pitali i njih, zapravo turističku zajednicu za ovo drugo, definitivno tržnice za ovo prvo. Budemo proslijedili naravno sve upite koje ste nam i danas dostavili, nadam se i uskoro ih dobili odgovore na njih, ali to je već neka viša sila, no zato smo tu uporni i vi i mi i doći ćemo do neke, u svakom slučaju, pozitivne promjene. Kakva ona je, nemam pojma, vidjet ćemo s vremenom. 7 sati i 39 minuta, toliko u zajedničkom nazivniku za danas. Sutra nismo skupa jer sutra je Tijelovo, ali zato u petak.
1: Zajednički

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sve svima Europske unije.
4: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
1: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

I Kočvora Janko Mir i Kočvora Ivanje Reke. Dakle, na jednoj i na drugoj strani jest pojačan promet, ali ništa se posebno ne događa. Tako da, kaj se toga tiče, brige nema. Ali kiša je, mokro je, sklisko je, pa samim time je i veća gužva. Više je nas koji smo autom krenuli jutros. Možda inače ne bismo, odabrali bismo noge vitke i vretenaste, ili možda bicikl, ili možda bajs. Tako da danas su okolnosti drukčije, a te okolnosti bit će pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća i grmljavina i lokalno obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren jugozapadni, kasnije će okrenuti i na sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas od 19 do 21 stupanj. U 7 sati 48 minuta temperatura u Maksimiru je 17.

0: Adele sa svojom Rolling in the Deep, pjesma koju je otpjevala i legenda o kojoj ćemo danas u Hruštopu.
1: Glazbeni Hruštuk.
0: A koja bi to legenda mogla biti ako ne Aretha Franklin? Na današnji dan 1967. godine ona je preuzela vodstvo na ljestvici najtraženijih singlica u SAD-u pjesmom Respect ili R-E-S-P-E-C-T. Napisao ju je njezin kolega Otis Redding, ali Aretha je svojom izvedbom ponudila onaj ženski

Respekt Ariti, ali Otisu Redingu, muškarcu koji je napisao ovako snažan ženski tekst. Dobro vam jutro, 7:59. Ne znam što nam piše ova srijeda, treći dan mjeseca lipnja, ali ajmo saznati. Minutu po minutu u zajedničkom druženju otkrivajući Zagreb, ali i šire. Pratit ćemo kroz vijesti svaki puni sat i 10 minuta što se događa, a i između njih javljat će nam se jutros naša Ana Lacković-Varga. U 10:30 je Zagrebi po Zagrebu, pa onda i tada budite s nama. Dinko Komadina bira nam glazbu, tako da uvijek morate biti s nama sve do podneva kad onda preuzima Vura, što znači da i tada trebate biti s nama, tako da ja ne vidim uopće kako imate drugog izbora. Vijesti uređuje Magdalena Pongrac, Dino Kalkan je za tonskim stolom, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, otkrio nam je zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stane isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Sjepara Radića i dalje svojim putem Kamina.
0: Od danas su na snazi niže cijene goriva, litra benzina i dizela stoji €1.61, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji €1.09 po litri. Nove cijene vrijedit će do polovice ovog mjeseca. Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju, uz dvoznamenkasti skok cijena energije i izrazitije poskupljenje usluga. U svibnju je iznosila 3,2% i bila je najviša od rujna 2023. U Hrvatskoj inflacija na godišnjoj razini usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%, resorni ministar Tomislav Ćorić pa premijer Andrej Plenković.
3: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaja energenata na ovu strukturu, ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
4: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti, kad gledamo, jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
6: U Zagrebu i okolici danas pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća je i grmljavina i lokalna obilnija oborina. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 18 i 20 stupnjeva.
0: Vijest je uredila Magdalena Pongrac. 18 stupnjeva je u Maksimiru, 18 na Griču, 17 u Zračnoj luci i 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 94%, tlak je 1009 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: 8:22, sanjivo jutro od 3. lipnja, ali dobro će nam doći sjećanje na tu kišu jednog dana kad onak zaprži, pa ćemo misliti, oj, di je onaj mokri 3. lipnja, dobro, nećemo, ali recimo da si malo utješimo i da si malo osušimo ovu srijedu, mokru srijedu. Prometno dosta dobro sve funkcionira i izgleda ništa veća gužva nego što bi vrlo vjerojatno bila i na suhe dane, tako da se nadam da će vam barem to malo poslužiti kao utjeha. Kad je kultura u pitanju, ima je danas naravno dosta. U 12:30 u našoj pozivnici poslušajte što se zbiva, što nam je dojavljeno i najavljeno. Ja vas za sada želim podsjetiti na to da se i svi bismo se trebali više upoznati s radom i djelom i likom Hermana Bolea. Razdoblje od 180. obljetnice Boleova rođenja se prikazuje i na izložbi koja se može pogledati na Starčevićevu trgu i u knjižnicama grada Zagreba. Radovi učenika škole primijenjene umjetnosti i dizajna su prikazali mnoga djela Hermana Bolea. U auli gradske knjižnice izložen je tek dio tih nastalih radova učenika fotografskog, keramičkog i aranžersko-scenografskog odjela škole. Pa si to možete pogledati. Znajte i znate možda da su počeli, da je počeo Međunarodni kazališni festival 50. dani satire Fadila Hadžića u Kerempuhu, pa je i tu jako bogat program koji zagrebačkoj publici donosi presjek najkvalitetnijih satiričnih i komediografskih kazališnih produkcija iz Hrvatske i iz inozemstva i već tako, pa eto, očito već pola stoljeća. Aktivan je danas i naš jazz orkestar, jazz orkestar HRT-a. Nastupaju u 20 sati u dvorani Gorgona u Muzeju suvremene umjetnosti s Tomažom Gajštem, a program se zove Cross the Divide.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
4: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: M vani oblaci kiša, M Walker Brothers i pjevaju da sunce više neće sjati, rekao bi čovjek daj malo pozitive, daj malo osmijeha. Samo je to pjesma koja je evo već prošla i ima uporište u vjerojatno nekom lijepom trenutku, bar ja to tako želim misliti. A i dani koji su pred nama bit će još uvijek onako blago labilni, ali stabilniji nego ovaj današnji, tako da se možemo iz dana u dan sve više veseliti tom 19. danu mjeseca lipnja, kada će se otvoriti, kažu, klasično najbolji dio ljeta. Znate na što ciljam, na Zagreb Klasik koji je jučer najavljen. Trajat će, vele da je to najdulje do sada, do 3. srpnja, naravno na Trgu Kralja Tomislava, i pretvorit naš grad u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom. 9 besplatnih koncerata u tom razdoblju i jedan bolji od drugih. Po nešto stvarno za svakoga, svi koji volite klasiku i volimo klasiku na najrazličitije načine, doći ćemo na svoje. Evo kako je program jučer najavila direktorica turističke zajednice Martina Binnenfeld.
1: Krećemo 19.6., trajemo do 3.7. To je zapravo najduži Zagreb Klasik od njegovih početaka. Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert, dječji program na posebnoj pozornici i na drugom trgu. 19.6. krećemo sa Zagrebačkom filharmonijom, završavamo 3.7. sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova. Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestra Gradskog kazališta Komedija, bez kojega nema Zagrebačkog klasika, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija i koja i ove godine otvara ovogodišnji Zagreb Klasik.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekternim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža.

0: Slušate Radio Sljeme, dobro jutro, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Slavonska avenija će od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. O tijeku rušenja i složenim sigurnosnim zahvatima govore direktor izvođača radova Hrvoje Merki i stručnjak za potresno inženjerstvo Mario Todorić.
2: Sa velikim bagerom dosega 52 metara radimo drobljenje betona. Upravo sada radimo na jugoistočnoj strani, rušimo parapete. Mi ih tako zovemo da smo uklonili 17. etažu, to je ona reklama, antena i tehnička etaža, odnosno strojarnica. 16. kat koji je bio metalna konstrukcija, kojeg sam se ja iskreno najviše bojao, jer ona je puknula zbog požara.
3: Poduzeli smo sve mjere i osiguranja puknutih stupova i podupora i rasterećenja, rasterećenje vezano na vjetar, kontrolirana rezanja. Svaki onaj element koji ste vidjeli da smo skidali s krova, svaki je pojedinačno trebalo proračunati. Kolika je njegova težina, kakvim ćemo ga zategama prihvatiti, gdje mu se nalazi težište.
0: Danas je posljednji dan 6. izdanja Greenside festivala, najveće regionalne konferencije posvećene održivosti i zelenoj tranziciji. Završni dan donosi niz predavanja i panela o budućnosti europskog gospodarstva, održivom poslovanju, investicijama i inovacijama. Festival se održava u prostoru HNK 2 i okuplja više od 70 domaćih i međunarodnih stručnjaka. Stigla je promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Za zagrebačko područje na snazi je žuto upozorenje, narančasti alarm na snazi je za riječku i splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i moguća tuča. U većem dijelu zemlje bit će promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i grmljavinu, a lokalno su moguće bujične poplave i otežani uvjeti u prometu. Stabilizacija vremena očekuje se prema večeri i tijekom noći.
4: Kultura.
0: Večerašnjim koncertom u Muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaš Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi skladatelja, solista i dirigenta. Početak je u 20 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas u Zagrebu govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
5: U Zagrebu i okolici danas pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća je i grmljavina i lokalna obilnija oborina. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 18 i 20 stupnjeva.
0: Vijesti je uredila Magdalena Pongrac. Još uvijek 18 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, na Griču i u Zračnoj luci također. Na Sljemenu 13 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka neznatno se spustila, sad je 89%. Tlak 1007 hektopaskala.

0: miesta. U eter.
1: Vrijeme da se čujemo s našom terenskom ekipom. Nije to to bez nje i bez njih. Ano, dobro jutro.
2: Bez Davora Iljadice nema ni mene. Evo, dobro jutro svima. Dopeljali smo se s Prisavlja, gdje je još padala kiša kad smo mi krenuli u grad oko 8 sati, do Maksimira, jer smo se tu htjeli susresti s Biljanom Jane Hutinec, koja je voditeljica istraživanja i razvoja u javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, zbog projekta koji ima prelijepi naziv Zagreb med cvjetjem, obnova i očuvanje zaštićenih područja Zagrebačkog Prigorja. Ko će o Prigorju i Prigorcima ako ne ja? Biljana, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Ja inače kroz Kajkavijanu često surađujem s Prigorcima i njihovu baštinu promoviram i zajedno potičemo na to da se čuva. A sad smo došli k vama da vidimo na koji način se još može taj kraj očuvati. Vi ste predstavili projekt 21. svibnja, pa sam ja došla evo od vas čuti malo da nam šire kažete.
3: Pa evo, projekt nas jako veseli. Dakle, projekt nas jako veseli zato što je taj dio Prigorja Zagrebačkog vrlo, vrlo bogat bioraznolikošću. Prekrasan je kad dođete tamo, tako da stvarno slušateljima upućujem poziv da malo obiđu to područje. A evo, ukratko da kažemo čemu se radi. Znači, projekt naziva skraćenog Zagreb med cvjetjem radi na očuvanju staništa i ciljnih vrsta za područje ekološke mreže Vejalnica i Krč koji se tamo nalazi i za područje značajnog krajobraza Goranec. Dakle, ta dva područja koja se međusobno preklapaju zajedno obuhvaćaju oko nešto više od 500 hektara. A ono što je fokus u cijelom ovom projektu, to je očuvanje tih travnjačkih staništa. To su takozvani suhi kontinentalni travnjaci. Nadam se da su danas malo manje suhi s obzirom na kišu. I isto tako lokve koje će se tamo obnavljati. Naime, na tom području je zabilježeno, znači u samom ovom području i oko njega, oko 30 vrsta orhideja. Ideja. Ljudi obično ne znaju da kod nas rastu i orhideje, ali rastu i zapravo su vrlo prekrasne, vrlo lijepe, vrlo vrijedne, strogo zaštićene i značajno doprinose toj bioraznolikosti grada Zagreba. Jedna od tih orhideja je Jadranska kozonoška koja trenutno cvate, pa evo idemo preko sutra brojati koliko ih zapravo cvate na tom području, na nekim našim plohama, je takozvana ciljna vrsta, odnosno moramo očuvati njeno stanište i njen broj kao takav. Osim toga, tu su još dve vrste leptira i ti suhi kontinentalni travnjaci.
2: Odlično zvuči. Danas, u današnje vrijeme, oslanjamo se na ove naše ekrane, pa googlamo, pa nađemo fotku, a zapravo zaboravljamo da evo i sami možemo istražiti, potražiti, možda i doprinijeti projektu. Imali načina da nas uključite i u ovaj projekt kako to obično radite?
3: Tako je, znači ima načina da se ljudi uključe. Dapače, jedan od dijelova projekta je i uključivanje javnosti, lokalnog stanovništva, volontera. A gdje bismo ih uključili? Znači, možemo ih uključiti ne samo da gledaju lijepe biljkice, nego da zapravo malo naprave i na staništu da te lijepe biljkice mogu napraviti. Biće akcije zapravo očuvanja i održavanja tog staništa. Samo da ja malo pojasnim, jer vjerujem da nije ovako potpuno jasno. Znači, radi se o tome da su ti travnjaci zapravo tijekom povijesti bili održavani od lokalnog stanovništva koji su gore imali ili ispašu ili su ih kosili. Međutim, tijekom vremena kako se način života promijenio, tako se smanjio utjecaj ljudi gore, pozitivan utjecaj u ovom slučaju ljudi gore, travnjaci su počeli zaraštavati. To je prirodni proces, znači to se zove sukcesija, odnosno prirodno zaraštanje travnjaka, i ona se zapravo svugdje gdje nema neke aktivnosti poput košnje ili ispaše dešava. E sad, ono što sam već rekla, super je zapravo što uvijek kad govorimo ljudi kako utječu na prirodu, i uglavnom, nažalost, utječemo negativno, ali ovo je jedan tako lijepi primjer gdje su ljudi u prošlosti pozitivno utjecali. Dakle, kako ti travnjaci zarastaju, tako vrste koje tamo dolazi se zamjenjuju sa drugim vrstama, sa nekakvim grmljem, sa šumom koja tamo dolazi, a sam projekt uključuje, dakle, osim ovog toga da se uključe i ljudi, tako da pozivat ćemo mi sve vas da se uključite, jako će nam dobro doći pomoć, ali uključuje dakle i promociju područja, ali ono što je možda najvažnije za istaknuti, to je da uključuje aktivne mjere upravljanja tim područjem. Dakle, nije produkcija nekakvih sad studija, iako će i one naravno biti prateća svemu tome, nego je konkretno ajmo napraviti stanište dobrim i povoljnim za te razne vrste koje tamo dolaze, ili da budem stvarno najjasnija moguća, ajmo kositi i uklanjati drvenastu vegetaciju.
2: Iako se tamo isto u Zagrebačkom Prigorju sve više urbanizira, još uvijek je to pitomije područje nego centar i širi centar Zagreba. To je recimo jedna prednost isto koje zapravo nerijetko nismo svjesni. Kako dugo traje projekt i hoće li vas se moći pronaći na mrežnim stranicama pa da se uključimo?
3: Pa projekt je već počeo, on je zapravo počeo, predstavili smo ga kao što ste rekli krajem svibnja, ali on je počeo zapravo već od 1.1. sa onim administrativnim poslovima, dakle sa pripremom koje su potrebne da bi projekt zapravo krenuo, a trajati će do 30.6.2029. godine. Tako da imamo vremena, objavljivat ćemo na našim stranicama. Projekt je financiran, znači vrijednost cijelog projekta je oko 2.300.000 eura, od čega je 85%, odnosno oko 2 milijuna financirano europskim sredstvima iz programa, znači prijavili smo se bili na program konkurentnosti i kohezija.
2: Da, vrijedni ste u ustanovi Priroda grada Zagreba. Evo, stalno nam dajete povoda da se susrećemo i da nešto razglasimo. Meni je osobno najvažnije da malo, evo, taj naš pogled i sa mobitela i sa ekrana i s te brzine života usmjerimo na našu prirodu koja je prekrasna. Nekad stvarno nismo svjesni koja je to prednost koju imamo pred nekim drugim gradovima s kojima se volimo mjeriti ili koje bismo htjeli dosegnuti u nekoj punoći.
3: Tako, priroda ne samo da je prekrasna, nego je ona nama, iako to ponekad nismo svjesni, zapravo vrlo, vrlo potrebna. Mi se oslanjamo, iako smo ljudi organizirani u gradovima u ovom slučaju, mi se i dalje jako oslanjamo na prirodu. To su te neke usluge ekosustava koje se tako nazivaju, koje nam priroda nudi, znači počevši od hrane, svježeg zraka, smanjenja klizišta, erozija, temperature. Dakle, to su toliko brojne one usluge, a ovo što se tiče ljepote, to je jedna od usluga da dođemo i da samo uživamo u prirodi.
2: Evo, istaknuli ste orhideje jer nam je to najegzotičnije. Vjerojatno su nam neke druge cvjetnice bliže, od margareta do nekih trava možda, a nismo svjesni zapravo, evo, da ima i vrsta orhideja na našim travnjacima u Prigorju. Hvala vam lijepa za, evo, ovo malo proširenje informacije o projektu Zagreb med cvjetjem, obnova i očuvanje zaštićenih područja Zagrebačkog Prigorja. Pozdravljamo sve u Prigorju, valjda ih nismo prestrašili, da ne bi sad mislili da će neka ograničenja uslijediti.
3: Ja vjerujem da ih nismo preplašili, zapravo nas često vide na terenu, jer smo već godinama tamo na terenu, kako mi, tako i naši projektni partner, grad Zagreb je projektni partner, a suradnici na projektu su nam Dobrovoljno vatrogasno društvo Planina Donja i Razvojna agencija grada Zagreba, tako da viđaju nas često i zapravo nam pomažu već i sada sa raznim dojavama, sa savjetima, tako da možda samo još ako trenutak mogu reći, imali smo čak i jednu prije pisanja projekta, jednu anketu gdje su nam oni malo stariji stanovnici iz lokalnog stanovništva, bili smo malo, kako se to kaže, usmjereni na njih, nismo baš bili skroz jednaki, su nam davali zapravo savjete kako se to radilo u prošlosti, a sve nekako sa svrhom da vidimo kako ćemo i mi to, koji su ti najbolji načini, jer to što su oni radili, to je dovelo zapravo do te ljepote koja gore je.
2: Evo ga, pozdravljamo Prigorce, a zahvaljujemo Biljani Jani Hutinec, voditeljici istraživanja i razvoja javne ustanove Priroda grada Zagreba, što smo malo proširili informacije, a i bit će prilike pozvati vas, dragi slušatelji, uključiti u projekt, da vas malo skrenemo s vaše dnevne i tjedne i godišnje rutine. Hvala vam lijepa, Biljana.
3: Hvala i lijep pozdrav.
2: Imate lijepo ime, Biljana.
3: Baš je prikladno.
2: Biljno ime ima Biljana. Ja sam dozivala Margarete i Ivančice, možda sam trebala. Koje sam ja to bijele glave s laticama i žutim središtem zapravo locirala?
3: Na području Ivančice.
2: Ivančice. Evo, Ana Marija, tu smo gdje nam je uvijek lijepo, u Maksimiru, na početku Maksimirske šume. Vrijedno se ovdje radi, a sigurna sam da će biti prilike i sutra za šetnju, možda će biti malo sunčanije i suše vrijeme.
3: Ako
2: ostanete u Zagrebu, ako nećete odlaziti iz grada, nek bude i Maksimir opcija. A naravno, prigorski brežuljci uvijek.
1: Hvala ti puno, čujemo se uskoro, točnije za manje od sat vremena u emisiji Zagrebi po Zagrebu u 10.30. A prije toga, za 10 minuta, slušamo se i u Ceneru.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
4: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
5: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
6: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Nije baš neko vrijeme za nove cipele, kaj ne? Dobro jutro, 15 do 10.
1: Program pod pokroviteljstvom. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Ako ste skloni biti meteoropati ili mislite da jeste, onda se znanje vjerojatno danas malo teže ugrađuje u naše mozgove, jer vrijeme nam baš ne ide na ruku da budemo onako brzi i okretni. Ali mi ćemo testirati tu teoriju, moju teoriju, u idućih 10 minuta na 616-7004. Slobodno nazovite ako niste u protekla 2 mjeseca bili naš cener ili cenerica. Evo tko nagrađuje.
3: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
4: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
0: Dakle, i za male ljude, i za velike ljude, i za male pse imamo nešto, odnosno ponešto. Sudokrem, bijela krema za njegu kože svih generacija. Svatko tko ima dijete dobro zna o čemu je riječ, jer svi smo je testirali. I Purina ProPlan Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrana za pse. Dakle, nagrade su poklon paket Plive Sudokrem i poklon paket Purina ProPlan hrane za pse. 616-7004, idemo otvoriti današnji cener. Dobro jutro.
5: Jutro.
0: Jutro, tko je s nama?
5: Tomislav.
0: Tomislave, stišajte me, molim vas.
5: Evo jesam.
0: Hvala. Ak ste praznovjerni, pa se brinete da se ne obistini ono što neko govori. Reći ćete tom nekom da ne radi kaj na C. Nemoj...
5: Copraryu.
0: Tak je, ne copraj. Koliko je puta prva ekonomska škola u Medulićevoj mijenjala ime od kad je osnovana? 9, 11 ili 13?
5: Tak puno.
0: Pa da, kad god okrenete puno je, kaj ne?
5: A meni uvijek bila to Medulićeva kraj.
0: Da, vi ste išli na Zihericu. E, ali službeno je ona mijenjala ime.
5: Evo, kažem, rekli ste 9.
0: 11 ili 13?
5: A nek bude 13, to mi je onak sretan broj.
0: Pa kad je puno, onda je puno. Kaj ne, kad je puno, onda je najviše. Je, točno je. Osnovana je 1883. A čak od 91. ima sadašnje ime, tako da u tih malo godina je puno puta mijenjala ime. Treće pitanje. Vjekoslav Heinzel bio je jedan od najuspješnijih zagrebačkih gradonačelnika koji je 3 puta biran na tu dužnost. Na početku njegovih mandata u Zagrebu je živjelo 98.000 ljudi. Grad je završavao u Draškovićevoj. Nakon 20 godina izgrađeni su Trnje, kanal, Peščenica. Broj stanovnika je narastao do 200, 250 ili 300 tisuća ljudi.
5: Do 200.
0: Nije. Ipak je malo više od toga.
5: Evo, vidite da sam rekla da vam krivo odgovoru.
0: Pa čujte, prije ili kasnije svima nam se to dogodi, ali dobri ste bili, javite se opet.
5: Hvala vam najljepša.
0: Hvala lijepo i vama, Tomislave. Do slušanja. Nadam se da se ponovno čujemo. Dobro jutro i vama.
6: Dobro jutro, Bog.
0: Bog, vaše ime molim.
6: Edo.
0: Edo, recite mi, kaj se ne radi, aki čovjek pracuje?
6: Tak je.
0: Uh-huh. I?
6: 250. Kad već...
0: Tak je, 250, da, do oko 250 tisuća stanovnika je na kraju Heinzlovih mandata imao Zagreb. Pomoglo je i to da cijena zemljišta na Peščanici je bila samo 1/7 cijene zemljišta u centru, tako da se dalo kupiti to zemljište i širiti. Jel da, isto, mada ništa nije promijenilo, imate vi pravo. Četvrto pitanje, Milosrdne sestre Svetoga križa ovoga tjedna su na Vrhovcu otvorile što? Javnu kuhinju za potrebite, đački dom ili prihvatilište za onkološke bolesnike?
6: C-onkološki.
0: Tak je, dobro ste informirani, predivna stvar za ružnu stvarnost, rekla bih. Nude besplatan privremeni smještaj za bolesnike koji se liječe u Zagrebu dok im traje kemoterapija ili zračenje. Peto pitanje, rijeka Sava dugačka je oko 945 km, od toga 510 prolazi kroz Hrvatsku. Koliko od toga prolazi kroz Zagreb? 30, 35 ili 40 km?
6: 35.
0: Nije. Hvala vam. Mislim, kad se govori oko i kad je ponuđeno ovak oko 30, 35, 40, sve je to oko, ali tražimo ipak malo točniju brojku. Dobar dan, dobro jutro.
7: Dobro jutro i vama.
0: Tko je s nama sada?
7: Mirjana.
0: Dobro došli. Dakle, Vjekoslav Heinzel, do kojeg broja?
7: 250
0: tisuća. Milosrdne sestre.
7: Prihvatilište za onkološke bolesnike.
0: Tako je. I Sava, koliko Save prolazi kroz Zagreb? 30, 35, 40 oko.
7: 40, ajde.
0: Nije. Hvala vam lijepa, čujemo se možda ponovno. Dakle, mogu reći da je manje od toga, jer smo imali dva pogrešna odgovora, ak ste dobro slušali. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Opet ste me pojačali, jel da?
5: Ne, slišao sam odmah. Majke mi.
0: Dobro. Tomislave, vi ste, jel? Dobro gađam.
5: Jesam.
0: Dobro, odlično. Idemo se evo vratiti dva koraka unatrag. Dakle, Heinzel, tam gdje ste zapeli, koliko je stanovnika imao Zagreb kad je on prestao biti gradonačelnik?
5: 250.
0: Milosrdne sestre na Vrhovcu su otvorile.
5: Svaka im čast. Za onkološko prihvatilište, to...
0: Je. I rijeka Sava, koliko Save prolazi kroz Zagreb? Oko 30, 35, 40.
5: 35.
0: Tomislave, posvađat ćemo se.
5: Nisam slušali, jel da?
0: Posvađat ćemo se javno u eter. Da, niste slušali i sad ću vam teatralno prekinut vezu, neću teatralno. Hvala vam kaj ste sudjelovali i slobodno pokušajte ponovno, možda se stignemo čuti. Dobro jutro i vama.
9: Dobro jutro.
0: Molim vas istu stvar kao i gospodin Tomislava. Jeste, vaše ime molim.
9: Vesna.
0: Vesna, koliko je Zagrebčan, odnosno koliko je građana bilo u gradu?
9: 250 tisuća.
0: Dobro. Milosrdne sestre su otvorili.
9: Prihvatilište za bolesnike.
0: Tako je. I koliko Save teče kroz
9: 30.
0: Zagreb? Tako
9: samo
0: je, oko 30. 30 od Podsuseda do Mičevca. Šesto pitanje. Bio je petak 13. u studenom 1981. U podne je puknuo grički top. Iz Haustora u Ilici 8 je tada potpuno gol istrčao Tomislav Gotovac i raširenih ruku viknuo što? Želim ženu, Zagreb volim te, ili vruđe mi je?
9: Što? Zagreb volim te.
0: Da, ovo prvo je Fellini, znate ono, na Amarcord, na drvetu. A vruće mi je, to je, eto, čisto tak. Tak se zvao i Godovčev legendarni performans. Krenuo je prema trgu, tada Trgu Republike, i putem ljubio asfalt. Sedmo pitanje, u parku kojeg zagrebačkog gradonačelnika se nalaze 4 takozvane glazbene klupe, na kojima piše glazbena klupa kojoj ne smeta buka? Park Pere Pirkera, park Janka Holjca ili park Stjepana Srkulja?
9: Stjepana Srkulja.
0: Tak je, da, za njega znamo, za sve gradonačelnike, ali jedini ovaj park. On je kod gradske uprave. Inače, saksofonist Ian Ritchie iz benda legendarnog Rogera Watersa je vježbao za koncert u Areni 2018. i onda tak ide priča. Da ne bi smetao gostima u hotelu, tražio je mirno mjesto i našao ga upravo u tom parku.
9: Okre,
0: i tu je, da, tu je vježbao i onda su tak imenovali 4 klupe. Osmo pitanje, ak se vozite Savskom prema jugu, doći ćete do križanja s Vodnikovom i onda krenuti u desno u Jagićevu, Jukićevu ili nijednu od tih dviju automobilom?
9: U Jukićevu. Jagićevu.
0: Ne, jer je malo ipak trik pitanje. Dakle, Jagićeva, Jukićeva ili idete li autom prema jugu Savskom, skrenete desno u Jukićevu, Jagićevu ili nijednu od tih dviju. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Ko je s nama sada?
10: Dragana je.
0: Gospođo Dragana, recite mi što je viknuo Tomislav Gotovac kad je izletio iz Ilice 8 te 81. Želim ženu, Zagreb volim te ili vruće mi je?
10: Zagreb volim te.
0: Tako je. U parku koje gradonačelnika su ove četiri? Tako je. I vozite li se Savskom prema jugu, križanje s Vodnikovom, desno ćete automobilom skrenuti prema Jagićevo, Jukićevo ili nijednoj od tih dviju?
10: Nijednoj od te dvije.
0: Aha, a zakaj?
10: Pa, zato što se ne smije desno skrenuti.
0: Tako je, tako je. E, to je bila ta zamka. Da, zabranjeno je skretanje iz Savske prema Jukićevoj. Evo nas do 9. do 25. ovoga mjeseca. Tramvaji bi ponovno trebali krenuti Branimirovom od Držićeve do Draškovićeve. To je ovo kaj se sad radi. A nakon toga počinje sanacija kojeg velikog tramvajskog sjecišta. Znači, nakon Branimirove idu Zvonimirova Šubićeva, Držićeva Vukovarska ili Selska Horvaćanska?
10: Mislim Zvonimirova Šubićeva.
0: Je, dobro ste čuli ili načuli, jučer, danas smo o tome govorili, tak je Zvonimirova Šubićeva, ti veliki radovi su u planu ovoga ljeta, a radit će se i na križanju Savske i Vukovarske. I 10. pitanje, držim fige, Malinov park, dom je 250 godina stara golema mamutovca, odnosno dviju čega?
10: Sekvoja.
0: Sekvoja, tako je, bravo, čestitam.
8: Cene.
10: Hvala.
0: Da, sekvoja ili drugi naziv je golemi mamutovac. Poznato je da u Malinovom parku imamo te dvije dame ili dva gospodina, ovisi za kaj se odredite.
10: Sada nije jako posjećena, lijep je, prekrasno.
0: Baš je, baš da. Je. Kad ste bili zadnji put tamo? Ja se
10: možda prije dva ili tri tjedna.
0: O, stvarno? Da. O, pa vi ste onda tam domaći.
10: Ja sam volim parkove grada Zagreba, tak da.
0: Imamo ih, imamo da, lijepih, ime. Samo da nam izdrži to zelene love vremenske uvjete. Je. Recite mi ime i prezime.
10: Dragana Tuškan.
0: Evo, zapisano, niste u zadnja dva mjeseca,
10: ne.
0: Niste. Ono što vas molim je da imam vaš broj telefona, ali treba će doći ovamo po nagradu, dakle na Prisavlje, jer je onak malo veća, pa nije baš za slat, pa da to se negdje ne zagubi i onda vas traži, ovo je jednostavnije. Znači radnim danom, danas možete do 16 ili u petak od 8 do 16, sutra ne.
10: Super,
0: hvala vam lijepa.
10: Vama.
0: I vama, do slušanja.
10: Svako
0: dobro, do slušanja i vama, svima koji ste danas sudjelovali, koji ste samo htjeli sudjelovati, gospodinu Tomislavu, za kojeg će biti više sreće, nadam se, u petak, jer sutra cenera nema.

0: Sljeme vam želi dobar dan, 10. sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Dugi vikend. Zagrebčani su oduvijek voljeli ovakve vikende kakav je pred nama. Bila je to, kao i danas, prigoda za odmor, opuštanje i odmak od svakodnevice. Tijekom stoljeća mijenjale su se samo lokacije na koje se odlazilo. Kad je biskup Maksimilijan Vrhovac dio svojeg posjeda pretvorio u javni park, Maksimir je sa svojom šumom i jezerima postao nezaobilazno izletište mnogih generacija. Dok se nije izgradila tramvajska pruga, onamo su odlazili uglavnom bogatiji građani koji su imali kočije ili su mogli unajmiti fijaker. Kad je pruga produžena do Maksimira, park je naglo oživio. Tada su Zagrepčani svih staleža, čitave obitelji s cekerima punim pohanaca, kobasa, špeka, sira, makovnjače i orehnjače, putovali prema Maksimiru i unaprijed se veselili danu i hladnim maksimirskim špricerima. Slično izletište postojalo je i na sjeveru grada. Na kraju današnje Mlinarske ceste nalazio se posjed Schönbach, zvan Lepa Ves, s kupalištem i gostionicom, koju su Zagrepčani rado posjećivali sve do sredine 19. stoljeća. Nakon toga poraslo je zanimanje za Medvednicu i Samoborsko gorje. Svojim šumama i netaknutom prirodom privlačio je i Žumberak. Zagrepčani bi se penjali do Svete Gere, obilazili ruševine srednjovjekovnih gradova ili se zadržali u Krašiću. Drugima je bolja opcija bila Sava. Ljeti je na cijelom svojem toku od Podsuseda do Žitnjaka postajala jedinstvena rivijera. Budući da je rijeka bila nepredvidiva, a većina Zagrepčana slabi plivači, najviše ih se okupljalo na službenim kupalištima s velikim košarama za plivanje. Ondje bi se znalo okupiti i više od 10.000 ljudi. Osvježenje se tražilo i na šljunčarama, poput Bundeka. 60. godina ondje su uređena sunčališta, tuševi te razni ugostiteljski i zabavni sadržaji. No, to nije dugo potrajalo. Upravo u to vrijeme Zagrepčani su masovnije počeli odlaziti u toplice u Hrvatskom Zagorju ili na more. A danas? Kao i nekada, dugi vikendi oduvijek su mali predah od briga, samo su se mijenjala mjesta na koja bismo bježali tražeći svoj mir. Na dugi vikend današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10:10 je.
1: Vijesti.
0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji €1.61, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji €1.09 po litri. Nove cijene vrijedit će do polovice ovoga mjeseca. O cijenama energenata, inflaciji i vladinim protuinflacijskim mjerama govorilo se u mreži Prvog Hrvatskog radija. Evo što su rekli savjetnik premijera Zvonimir Savić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Ono što zamjećamo i u vladi, naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavi, nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije treba bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
3: Što se tiče inflacije, jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao, ovako. Znači, inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi. Ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Dvojica kineskih znanstvenika optužena su u Sjedinjenim Državama da su pokušala prokrijumčariti virus majmunskih boginja radi istraživanja u jednom američkom laboratoriju. Američke vlasti tvrde da je virus u zemlju unesen bez potrebnih dozvola i sigurnosnih postupaka. Protiv znanstvenika je podignuta optužnica, a slučaj je izazvao zabrinutost zbog mogućih propusta u kontroli bioloških materijala. Američko ministarstvo pravosuđa ističe da nema naznaka da je virus izašao iz laboratorija ili ugrozio javno zdravlje. Stigla je promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Za zagrebačko područje na snazi je žuto upozorenje. Narančasti alarm na snazi je za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i moguća tuča. U većem dijelu zemlje bit će promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i grmljavinu, a lokalno su moguće bujične poplave i otežani uvjeti u prometu. Stabilizacija vremena očekuje se prema večeri i tijekom noći.
4: Vremenska prognoza.
0: A evo kako će danas biti u Zagrebu, govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
5: U Zagrebu i okolici danas pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća je i grmljavina i lokalna obilnija oborina. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 18 i 20 stupnjeva.

Vijesti je uredila Magdalena Pongrac. Temperatura se spustila na 17 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, na Griču i u Zračnoj Luci. 13 je i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je porasla 94%, tlak 1008 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Merceda Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
3: Cvijeće, necvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Dobar dan, 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Sljeme.
3: Zagrebi po Zagrebu.
4: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobar vam dan. Evo nas u emisiji Zagrebi po Zagrebu, gdje ugošćujemo gradonačelnika i njegove zamjenike. Danas nam je u reportažnom vozilu gospodin Luka Korlajt, zamjenik gradonačelnika. Dobar dan.
5: Pozdrav Ana, vama i slušateljima.
4: Čujem da ste bili jučer na jednom zgodnom mjestu u Kerempuhu, da je potrajalo. Jeste se uspjeli naspavati i preuzeti obaveze danas?
5: Da, bila je lijepa fešta, obzirom da je Kerempuh upriličio 50. izdanje dana satire Fadila Hadžića. Lijepi, veliki, okrugli jubilej sa jednom jako zabavnom, a opet i onako pomalo gorkom slovenskom predstavom slovenskog kazališta na temu granica. Na temu granice, odnosno što granica, državna granica, u ovom slučaju granica između Slovenije i Italije, znači za kad zoomiramo na neku mikrosituaciju, na neko mjesto kroz koje prođe ta granica. I jako, jako je to bilo duhovito i kažem pomalo oporo. Publika je bila jako zadovoljna, isto tako i ja. I onda smo se poslije toga malo družili. A prije toga je bila isto jedna emotivna situacija gdje je ansambl Kerempuha na čelu sa ravnateljicom Sonjom Kovačić otvorio, odnosno otkrio spomen zvijezdu, da tako kažem, tamo u onom, na onom pristupnom putu njihovoj dojenki Nini Erak, koja je preminula lani, a koja je odigrala više od 50 predstava u tom kazalištu i zaista ga obilježila. Tako da evo, jučer je nekako bilo gorko slatko, emotivno u svakom slučaju.
4: Da, s tim da evo, potrajalo je, ali ste ipak ostali. Nekad smo svjedočili gradonačelnicima, zamjenicima da bi bili prvih 15 minuta i odlazili bi, bez obzira jesu li imali dalje obavezu ili nisu. Vi ste pristojni ili mislite da je red? Ili ste mislili da ćete uspjeti i ostati i jutro se primiti posla dalje?
5: Pa mi smo, ja bih rekao, i pristojni i znamo što je red, ali isto tako i volimo kazalište. Ja sam i prije išao u kazalište, idem i sada u kazalište i ovo mi je bila sjajna prilika da spojim ugodno s korisnim. Dakle, protokol na kojem i onako moram biti, pa zašto onda ne bi i uživao u predstavi. I sjajan je ansambl i bila je baš dobra energija i lijepa kasno proljetna večer, tako da sve skupa baš evo u Kerempuhu lijepa večer. A pozivam naše sugrađane da dođu na taj festival koji će trajati sljedećih 20 dana i moći će vidjeti čak, dakle, još 10, ukupno 11 predstava iz 4 zemlje regije koje je probrala kuratorica Vedrana Klepica i sve one su vrlo, vrlo kvalitetne i zanimljive, rangiraju od, dakle, to je raspon predstava od nekog crnog humora preko političke satire do nekih zaista ozbiljnih komada, pa evo neka se građani informiraju i odu svakako na neku od tih predstava u Kerempuhu tokom, kažem, sljedećih cirka 2 tjedna.
4: Sad, danas, evo uskoro imate opet jednu lijepu obavezu. Našli smo se tu na Gornjem gradu gdje je u 9 sati počelo

0: predstavljanje rezultata projekta Škola i zajednica.
1: To je jako važna i dobra izvan nastavna, odnosno fakultativna aktivnost koja se provodi u srednjim školama i u od ukupno 55 srednjih škola u gradu Zagrebu 41 škola sudjeluje, što je, rekao bih, izvrstan skor. ŠIZ ide evo već četvrtu godinu i ove godine je gotovo 1000 djece uključeno u to sa njihovih 68 mentora, dakle nastavnika koji ih u tom procesu vode. Radi se o tome da oni sami uočavaju neki problem, bilo u školi, bilo u lokalnoj zajednici, i onda ga uz mentorsko vodstvo adresiraju, njime se bave i pokušavaju ga razriješiti. Bilo da se radi o, ne znam, školskom okolišu, pristupu školi, pristupačnosti škole, bilo da se radi o nekom širem društvenom problemu, ne znam, pomoći starijima ili nekakvoj urbanoj opremi, uređenju nekog parka ili raznim stvarima, dakle dijapazon aktivnosti koji šizovci adresiraju. Evo, mogu vam pokazati, ovo je danas blok kojem ću ja prisustvovati, dakle i politička pismenost mladi i volontiranje u zajednici, kakvi su uvjeti u dječjim domovima, ekološki osviješten Zagreb, javni gradski promet, dakle adresiraju razne teme i onda se njima bave uz vodstvo svojih nastavnika. Mislim da je to super i tu nam je partner Institut za društvene istraživanja, nezaobilazni Boris Jokić, i nekako pokazuje se da djeca, neću ružno reći djeca, mladi, makar imamo i drugu takvu sličnu aktivnost koja se zove ZAG, zajednica aktivnih građana, koja se provodi i u osnovnim školama, zato mi je malo pobjegla ova djeca, ali u ovom slučaju mladi su vrlo angažirani i odgovorni. Ako im se da sadržaj i ako im se da neki smisao čime će se baviti, onda nikako ne prolazi ona teza da su besperspektivni i da su letargični i da su ono generacija X, nego samo trebaju neko vodstvo i samo trebaju neku priliku. Ja bih rekao da smo im mi ovdje dali sjajnu priliku sa ŠIZ-om i da oni tu priliku opravdavaju. Jako, jako se veselim što ću danas čuti i vidjeti.
0: Evo, mi smo se dovezli, kolega Davor Iljedica i ja, tu na Gornji grad. Usput smo vidjeli zgrade koje se obnavljaju. Državni hidrometeorološki zavod će udomiti povijesni muzej, ako se ne varam. Još neka druga gradilišta želite istaknuti?
1: Da, evo, vaš reportažni kombi je parkiran ispred zgrade Skupštine u Čirilometodskoj, u srcu Gornjeg grada, nadomak Trga Svetog Marka, i građani, vjerujem, kad prođu Gornjim gradom da se mogu uvjeriti da je na svakom koraku neko gradilište, neki kran, skela, strojevi i tako dalje, i jako nas to veseli. Evo, osim DHMZ-a bivšeg, svašta se obnavlja. Neki dan smo otvorili uspinjaču, a sada se uređuje i okoliš te iste uspinjače, dakle one stube bočno koje također duž Tomićeve vode na Gornji grad. Uredili smo istočno Štrosmerovo šetalište, sada će krenuti uređenje, zapadno, sad ćemo krenuti uređivati istočno i Zakmardijeve stube. Otvorene su od potresa obnovljene škole Tituš i Gornjogradska, isto tako obnovljeni su ovdje i Galerija Meštrović na Gornjem gradu, povijesni muzej, kao što ste rekli, je pri kraju, Hrvatski prirodoslovni muzej malo više gore u Visokoj ulici, zgrada Sabora se obnavlja, također ovdje jedna gradska palača, palača Grlačić-Jelačić isto na Trgu Svetog Marka, dakle puno, puno toga se obnavlja, a isto tako mislimo na kraju svih tih obnova urediti i parter, dakle promijeniti ovaj banalni asfalt, da tako kažem, i popločati cijeli Gornji grad da on postane puno ugodniji i za pješake i za ove brojne turiste koji ovdje dolaze. Dakle, velika, velika obnova. Mi osim ove obnove imamo Gornji grada, imamo obnove po cijelom gradu, što postpotresne, što rekonstrukcije, što novogradnje. Evo, baš je neki dan Ured za izgradnju konstatirao da imamo čak 1000 paralelnih gradilišta, evo, 1000 otvorenih frontova, da tako kažem, i evo, mislim da se to i vidi.
0: Da, ne znam, ja sam slušala jučer ili prekjučer, Kino Europa je sad naciljano da se konačno krene s radovima, pa je bilo rečeno, ne znam, voditelj gradilišta ili arhitekt, da su se malo iznenadili na što su naišli kad su počeli otkrivati zgradu i temelje.
1: Da, uvijek je obnova neke povijesne zgrade pomalo i arheologija, da tako kažem, otkrivaju se stvari koje nisu bile u nacrtima i koje su u onoj izvornoj izvedbi malo bile možda sfušane. I to je kod Kina Europa posebno slučaj. Ironično je da je investitor Kina Europa ondašnji je bio industrijalac opeke Miller, to je ona Millerova ciglana na Črnomercu, to je ta ciglana. Međutim, pokazalo se da je ta opeka dosta trošna, dosta onako škart.
0: Kada se rješavao škarta,
1: da, to je bila njegova mecenatska zapravo akcija i onda da, kao da se malo rješavao nekog viška materijala, tako da će svi ti zidovi morati biti jako ojačani, a isto tako i njihovi temelji. To je ono na što ste vjerojatno aludirali, da se otkrilo da na dobrom dijelu zgrade ne postoje čak i temelji. Neki zidovi su slabi, uglavnom to neće biti samo uljepšavanje, nego će to biti i značajno ojačavanje. A jučer je obnova, koja traje već neko vrijeme, ušla u novu fazu na način da je počelo postavljanje krana u prolazu sa Stara Baković, što je opet jedna operacija onako zahtjevna inženjerski i operativno sama po sebi, jer kran se postavljao tako da mi to građani mogu vidjeti još danas, tokom dana, do kraja dana. Tako da kranska dizalica stoji u Masarikovoj ulici i preko zgrade u Masarikovoj montira fragment po fragment, odnosno gradi kran sa dvorišne strane na onom proširenju prolaza sa Stara Baković. Dakle, kran koji gradi kran, da tako kažem. Tako da, evo, dovijaju se izvođači, to je inače jedna jako, jako dobra firma koja radi na puno gradilišta u obnovi, našli su ovaj neko način da prebrikaju problem kako složiti kran u toj zahtjevnoj, gustoj donjogradskoj situaciji.
0: Dobro, super. Je glavno da nije rečeno ne može se, ne da nam se nećemo, nego da se pokuša iznaći rješenje. 616-7004, dragi slušateljice, dragi slušatelji, uključite se. Gospodin Korlajt vam je na dispoziciji sljedećih 15-20 minuta, pa evo, prilika je da direktno kažete gradskoj vlasti čime ste nezadovoljni ili zadovoljni, i ako imate neki prijedlog ili rješenje, dobrodošlo je. Dobar vam dan, izvolite.
2: Dobar dan, poštovanje gospodine Korlajt. Imamo jedan mali problem. Ja živim u ulici Ratkajev prolaz i sada se tamo na broj 8, možda znate tu ulicu, poznajete tu ulicu?
1: Da.
2: I na broj 8 se preselio vaš ured za imovinsko-pravne poslove. I što su oni napravili? Pošto smo bili parkirani tamo, oni su samo preko noći ili ne znam kada iscrtali nova mjesta i napisali rezervirano za ured taj i taj. Ali dobro, to nije problem, najvjerojatnije treba. Ali oni su umjesto dva mjesta koje tamo su napravili, 4 mjesta praktično sa velikom širinom. Ulica naša je cirka 100 metara dugačka, ali nije to još najveći problem. Najveći je problem što su oni bez vremena imaju. Pa nisu oni veleposlanstvo ovdje da rade subotom, nedjeljom, blagdanom ili da rade popodne. Pa preko u Martićevoj vrtić koji ima radno vrijeme piše od 6 do 17 ovoga, nije obavezno, to je zabranjeno parkiranje. Znači, to ne može nekako riješiti na taj način. To je takva bahatost. Malo sam razgovarao s tim ljudima. Kaže, gospodin načelnik, te službe dolazi jutro sa Passatom se parkira. Ja znam da moraju dolaziti tamo dostava ovo ono, ali na takav način da subotom, nedjeljom i blagdanima da nam uzimaju ti 100 metara, tri mjesta su nam uzela parkirna. To je strašno. Još jedan problem. Na početku ulice je bilo mjesto za invalide. Ok, maknuli su znak, ali su horizontalnu signalizaciju ostavili. Znak su premjestili na drugo mjesto i na drugom mjestu je znak za invalide. Sad mi ne znamo jel se možemo tu parkirati ili se ne možemo tu parkirati. A glavno je bilo da su oni došli i crtali za to, za imovinsko-pravne posle. Pa to je strašno što se radi. Ne možete tu nešto učiniti?
0: Hvala vam da ste se javili. Evo da, ljude nekad više smeta ta bahatost, kako je gospodin opisao. Teže im je to prihvatiti nego možda neke druge tehničke izvedbe.
1: Ja stvarno ne bih htio da nas se precipira kao bahat u vlast, niko od nas nije bahat i zaista nemamo to u sebi. I evo sad, ovo kako pričate zvuči toista malo neosjetljivo, počevši od 4 nova mjesta, koja su još k tome jako široka, kao što kažete, ali još veći tu problem vidim sa tim sa tim time sharingom, dakle da subotom, nedjeljom i blagdanom, kao što ste rekli, ta mjesta budu otvorena za građanstvo. Tu se sigurno može nešto napraviti, evo vidjet ću sa sektorom za promet da to tako i bude. Što se tiče znaka na početku ulice gdje je maknutog znaka gdje je ostala horizontalna signalizacija, to treba naravno uskladiti. Evo, zapisao sam i to i sigurno da ćemo to sad do kraja dovesti.
0: Dobro, pa ćemo zajedno provjeriti za neko vrijeme. Slušamo i vas, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Radio Sljeme, Zagrebi po Zagrebu, izvolite.
3: Poštovanje, Marko Vranić. Se čujemo iz Lučkog, zovem, evo ga, pa nadovezao bi se na ovu izgradnju veliku po gradu što se radi. Pozdravljam to i evo samo da napomenem da smo izrazito sa veseljem dočekali u Lučkom konačan početak izgradnje kanalizacije. Znači, kanalizacija u Lučkom je počela. Možda nekom to zvuči čudno, nama je to jako veselje, smo čekali to desetljećima. Pa evo, još samo pitanje za našeg gradonačelnika Koleta, da možda priupita kada će biti nastavno na kanalizaciju u Lučkom i uređenje ulice Lučko. Znači, to vodi, kako se ne varam, mega ured gospodin Tepeš, jer je to već isto u planu godinama. Znači, čeka se ta kanalizacija koja, kažem, baš krenula u ulici Lučko, pa bi bilo i logično nekako da se nastavi uređenje nogostupa, autobusnih stajališta i oborinske odvodnje. Znam da projekat postoji, znam da je to sve već u planu, pa evo samo da priupita da se ne bi desilo da nakon izgradnje kanalizacije ulica Lučko bude godinu ili dvije raskopana, a sad je prava prilika da se sve to riješi, pa čisto da se usklade ti termini. Još jednom lijepi pozdrav i očekujemo našeg dogradonačelnika i u Lučkom, ima puno još stvari koje bi htjeli riješiti.
0: Neku predstavu izmislite, on vam voli na predstave dolaziti, neku satiru.
3: A bila je sad predstava, bio je ovi kvartovi što su bili po Zagrebu, bio je Lučko sad prije desetak dana, bilo je baš zanimljivo, bile su i predstave i radionice, evo. Ali svakako ga pozivam, evo, ja kao vijećnik mjesnog odbora Lučko.
0: Može.
3: Hvala još jednom.
0: Hvala vam lijepa, hvala.
1: Hvala Marko i moj pozdrav i vama. Evo, Marko Vranić je zaista jedan od najangažiranijih vijećnika i cijeli prethodni mandat se borio i on i njegov VMO, Vijeće mjesnog odbora, da se pokrene ta dugo očekivana izgradnja kanalizacije u ulici Lučko i evo, obećano je ispunjeno. Da ovo što pledira da ulica ne bude raskopana nakon dovršetka radova ovih infrastrukturnih, ma neće biti. Kao što kaže, postoji projekt i evo ja ću vidjeti s kolegom Tepešom iz sektora za ceste kakav je vremenik, odnosno gdje smo s javnim nabavama za izvođenje radova, ali ja mislim da neće nikakvu biti problema i da se na to misli. Dakle, uvijek se misli konsekutivno, dakle da se prvo izvede infra, a da se onda to odmah i zatvori i uredi. Tako da, evo, neka naši sugrađani iz Lučkog ne brinu.
0: Dobro, drago nam je da gospodin Vranić sluša Sljeme i da se utječe u nas, pa će on nas informirati ako mi malo zanemarimo. Vama dobrodošlica u Zagrebi po Zagrebu, dobar dan.
4: Dobar dan, srdačan pozdrav.
0: Izvolite.
4: Svima u studiju. Pa ja bih iskoristila priliku kad je gospodin Korlajet sada kod vas, da skrenem pažnju na autobusni kolodvor. Ja sam stara Zagrepčanka i meni je to prestrašno kako on izgleda, a kad morate na WC, to je Sizifov posel. Ne rade aparati u koji mečete novčiće, ili vam ga zeme pa ništa, vrata se ne otvaraju, pa onda morate ići gore na kat, a idete na autobus i na vrijeme morate doći na autobus. Pa kad malo teže hodate kak ja jer me muči kičma, onda je to malo teži posao i duže traje, pa dođete na prvi kat i onda ista stvar se dešava i gore, onda neka izmisla i onda ipak možete unutra. Jedina svjetla točka gdje su žene koje zaista na tom katu održavaju odlično taj WC. Ja vas lijepo molim, prođi autobusnim kolodvorom na milijone sigurno turista. A to je stvarno ružna slika grada Zagreba. Dajte, pogurajte, ako to baš nije u vašoj vlasti, pogurajte, ako je to do autobusnog kolodvora, nek zbilja nekaj naprave, jer mene je sramota kad vidim te ljude koji dođu iz raznih krajeva svijeta, pa moraju isto ući u WC ili moraju uopće nešto obavljati kaj se mora za karte i ne znam kaj na autobusnom kolu.
0: Može.
4: Opća slika je stvarno ružna. Lijepi pozdrav.
0: Hvala vam
4: lijepo
0: da ste javili.
4: Hvala što ste mi slušali.
0: Jako lepo ste govorili, ja bih vas pustila još da vi nama zagrebački govorite, ali moramo primiti još poziva. Autobusni kolodvor je gradska briga.
1: Je, autobusni kolodvor je gradska briga, autobusni kolodvor Zagreb je ime podružnice Zagrebačkog holdinga koja ima svog voditelja, odnedavno novog voditelja i svega o čemu gospođa govori smo svjesni. Bilo je to i tema na posljednjoj sjednici skupštine. Moram reći da smo se počeli time aktivno baviti i prije svega ovo uređenje interijera i WC-a i prostora samog, dakle interijera samog kolodvora je pod isto tako i neposrednog okoliša, odnosno onog trijema sa istočne strane Duždržićeve ulice je u režimu održavanja holdinga koji ima svog izvođača koji to za njega izvodi i to smo rekli da se mora pojačati, stvarno mora biti čišće, mora biti urednije i ovo sve o čemu gospođa govori, mislim da će se vrlo brzo vidjeti rezultati toga. A što se tiče većih zahvata, evo nedavno su ugrađeni liftovi na perone, na 4 perona, tako da su sad napokon peroni postali pristupačni sa one gornje kote za osobe smanjene pokretljivosti. Što se tiče obnove same zgrade, sada se obnavlja nadstrešnica, može se vidjeti skela, odnosno cerada duž Držićeve ulice, to je zbog obnove nadstrešnice, dakle moramo ići po redu, moramo ići po prioritetima, nadstrešnica je slična onoj u Novom Sadu i zlu ne trebalo, dakle da ne bi slučajno riskirali neku sličnu situaciju, prvo je napravljena detaljna statička analiza i temeljem nje projekt obnove i sada se radi obnova nadstrešnice, nakon toga, to je prva faza, nakon toga se ide u obnovu svih perona, svih onih stubišta koja vode na perone, dakle onih kopilit stakala koje su isto počela otpadati, nažalost, i što je isto nedavno bila tema. Dakle, ide se u ozbiljni zahvat rekonstrukcije i cijele te strane sa peronima. Dakle, prvo nadstrešnica, onda peroni. A paralelno sa svime time pojačano održavanje i čišćenje od WC-a nadalje i vrati u koje se ne otvaraju, tako da svjesni smo problema i evo odlučili smo se pozabaviti kolodvorom, odnosno holding preko voditelja podružnice pojačano i mislim da će se rezultati vidjeti, odnosno vide se već evo s tom obnovom, mislim da se već promjena i uočava.
0: Slušamo i vas, Radio Sljeme, dobar dan.
5: Dobar dan. Evo, ja zovem iz Sloboštine, Bolšićeva ulica. Evo, do gradonačelnik se pohvalio 1000 projekata. Očito ima novaca, pa se onda rade i suludi projekti. Po meni, to ja nisam stručnjak, ali to nema s blagom pameti. I, naime, jučer su sve raskopali tu na jedan kružni tok, se budan objesili drugi kružni tok, tako da bu to osmica. A to je tu samo jedna zgrada i mi izlazimo van. I to, a da ne kažem da su premještali električni stup, pa je bilo 2 mjeseca raskopano, pa su pred 3 tjedna to poasfaltirali, pa su sad opet raskopali, a mi smo pred 10 godina tražili da bi nam tu parkiralište onak da možemo parkirati i s kockicama, da i trava, da ne uništi se zelena površina. Odobreno, nikad izvršeno. Na parkiralištu se gube par mjesta jer crte su pred 30 godina. Ne, to se ne mre nacrtat. Ali se može biciklistička staza farbat svake godine kaj nema blage veze jer su tu, hvala Bogu, oni pred 50 godina predvidjeli pločnik širok 6 metara pa za sve ima mjesta. I to je nevjerovatno. Ja bih htio, ak zna do gradonačelnik ili da izvijesti kome je potreban taj kružni tok na kružni tok za jednu zgradu.
0: Hvala vam lijepa. Jeste bili možda u Boršićevoj, jeste informirani o ovoj novo nastaloj situaciji?
1: Pa znamo čemu se radi, ali evo, gospodin kaže berastoća. Naši prometaši su uvjereni da to je poboljšava protočnost. Ok. budemo izašli pa vidjeli kako se stvar može prispodobiti da funkcionalnost bude bolja. Ali nemojte toliko protestirati protiv biciklističkih staza, jer zaista imamo doživljaj, smo godinama imali desetljećima da je grad za aute, da sve što se projektiralo bilo je projektirano za aute i da auti se lakše kreću i da se auti lakše parkiraju, ali ti auti su apsorbirati, dakle da grad te sve aute akomodira, da tako kažem, je nemoguće. To je naprosto prostorno, to se protivi elementarnim zakonima fizike. Mislim, mi imamo, Zagreb ima gotovo 800 tisuća stanovnika, a gotovo 500 tisuća automobila. Znači više od jednog automobila na svaka dva stanovnika i to raste. To raste po stopi od nekakvih prosječno 15 do 20 tisuća novih vozila godišnje. Mislim, kako da kažem, ne može, to je neodrživo. Moramo naći neke alternativne načine kretanja gradom. Evo, nedavno smo uveli BICE, sustav javnih bicikala sa 200 stanica diljem grada, koje funkcionira kao jedna komplementarna mreža tramvaju i autobusu i drago nam je da je zaživio. Moramo se početi kretati na neke druge načine, ne samo automobilom. Dakle, automobil je nekad, naravno, nezamjenjiv, kad moramo obaviti nešto brzo i važno, prevesti bolesnu majku ili dijete nekamo daleko na trening ili ne znam, ali nije jedino. Dakle, zaista se ne moramo gradom kretati isključivo automobilom, pa onda još od vrata do vrata. Dakle, taj mindset, taj pogled na stvari moramo promijeniti.
0: Dobro, vi trasirate mlađe ljude i nove generacije koje bi trebale u Zagrebu, dakle, koristiti automobile u tim situacijama koje ste spomenuli. Ovaj slušatelj je vremešniji, pa on ima svoju projekciju. Ali pogledajte tu Boršićevu, pa nam pošaljite zašto je tako odlučeno, pa ćemo pročitati u nekoj od naših sljedećih emisija ili pri sljedećem susretu. Godinu dana vam je danas, kad ste ušli u drugi mandat. Kako se osjećate? Jeste li to prokomentirali jučer na briefingu ili ćete danas nazdraviti? Je li vam brzo prošlo? Je li bilo uspješni godinu dana ili ste mislili da budete poduzetni?
1: Složeno pitanje iziskuje složeni odgovor, ali evo probat ću biti kratak. Bilo je intenzivno. Svih ovih 5 godina, ne samo ovih prva godina novog mandata, bilo je intenzivno, bilo je naporno, bilo je puno toga. Izgradili smo tim koji nas prati, evo imamo i neke nove članove tima ovdje koji, bez kojih to sve skupa ne bi funkcioniralo, i velika hvala i našim pročelnicima i našim voditeljima holdingovih službi i isto tako svim ljudima koji nas prate od našeg informiranja i svih naših terenskih operativaca, da tako kažem. Zahtjevno je, ali ne damo se. Mislim da imamo još puno toga zadati, da smo se tek zalaufali i evo, mislim da se to može vidjeti i diljem grada. Počeš od Kina Europa, koja ste spomenuli, obnove Gornjeg grada gdje smo sada, bazena Špansko, stadiona u Kranjčevićevoj, obnove doma sportova, Paromlina kao najvećeg kapitalnog projekta koji nije samo nova zgrada, nego je i dovršetak čitavog jednog poteza, dakle te središnje osi, bezbroj, dakle, nove ulice, produžena Branimirova, produžena Kolakova, bezbroj infrastrukturnih objekata, projekt Zagreb uskoro kreće, obnove vodoopskrbe i odvodnje, odnosno kanalizacije, centar za gospodarenje otpadom napokon se razvija i projekt i uskoro krećemo u izgradnju, što je preduvjet za zatvaranje Jakuševca i tako dalje i tako dalje. Zaista smo se dali u ovo i vjerujemo u neki Zagreb 2.0 i da ćemo sve od sebe u nastavku da to i pokažemo, odnosno da to i ostvarimo.
0: Da, neki vas respektiraju, posebno vaši glasači koji su vas doveli na vlast, na vašoj dosljednosti, pa na neki način i ideologiji koju ste postavili i koju i dalje razmahujete. Neki drugi se s tim ne mire, evo imali smo neke incidentne situacije. Za vikend nas očeka uz Antunovski hod i Pride. Zastave su skidane, čini mi se, na glavnom kolodvoru. Je li to dio života grada, milijunskog gotovo i multikulturalnog, dakle i ti incidenti, ili bismo trebali očekivati da nema takvih situacija, to jest je li vas to uzruja ili to računate pod posao?
1: Možda je preciznije reći ne da nas uzruja, nego da nas pomalo rastuži, jer to je nekako u suprotnosti sa našom vizijom Zagreba kao otvorenog grada i kao multikulturalnog grada, kao što ste rekli, jer ovdje zaista ima mjesta za svakoga, a

0: izbor i ona slavi jednu slobodu i ja mislim da ne da tu nema ništa loše, nego naprotiv da je to, da je to jako dobra manifestacija koja, koju snažno podržavamo i bit ćemo naravno svi opet tamo.
1: I za kraj, imat ćemo 4 dana novu regulaciju prometa, to jest privremenu na Slavonskoj. Sutra, iako je blagdan, radit će se, ja sam malo iznenađena kako se na blagdan radi, ali radit će se u Vjesnikovom dvorištu i od sutra ide nova regulacija. Računamo da će s nedjeljom to biti gotovo, dakle Slavonska sa sjeverne strane, koliko sam jučer uspjela čuti, će se zatvoriti.
0: Tako je, dakle od četvrtka, od sutra u 6 ujutro do nedjelje u 8 sati navečer će se uspostaviti privremena regulacija prometa na tom potezu. To su ta 4 dana spojenog vikenda. Očekujemo da će intenzitet prometa biti manji, pa evo zato je to tako tempirano. Neboder se ruši, to je jako osjetljiv posao i zaista je izvođač i ministarstvo koje to, ministarstvo graditeljstva koje to sve skupa vodi, jako vodi računa o sigurnosti i završena je druga faza, a evo u ovoj trećoj fazi je plan da se ruše dijelovi rukom dohvata 53 metra, dakle rad na daljinu, da tako kažem, i osjetljivo je i želimo da građani budu sigurni. Tako da evo, malo strpljenja, ali nadam se da neće biti problema obzirom da, je, da su spojeni dani spojenog vikenda.
1: Da, išlo se na to da će biti manje ljudi u gradu. Hvala vam lijepa na gostovanju u Zagrebi po Zagrebu u programu Radio Sljemena. Malo ćete se sad razonoditi uz mlade u gradskoj skupštini, a vidimo se na zagrebačkim ulicama i na kulturnim događanjima, a i u programu Radio Sljemena, vjerujem uskoro. Hvala vam za danas.
0: Hvala Ana i hvala da ste došli sa reportažnim kombijem ovdje na Gornji grad, tako da ja mogu samo utrčati u Vijećnicu gdje se odvija ovaj sljedeći blok škola i zajednica, prezentacija, jer ja sam tamo gost kritičar i evo, zbilja me veseli što su mladi ljudi napravili ali vidjeti i čuti.
1: Super, evo nadam se da nećete puno zakasniti. Zamjenik gradonačelnika gospodin Luka Korlajt bio je s nama danas u Zagrebi po Zagrebu. Hvala vam lijepa dragi slušatelji što ste bili s nama. Ista emisija sljedeće srijede od 10:30.
2: Zagrebi po Zagrebu.

0: Stižu vijesti, 11:10 je. Vijesti. Prošlo je točno godinu dana od lokalnih izbora i pobjede koju su zajedno odnijeli Možemo i SDP u svom drugom mandatu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da je najponosniji na broj vrtića koji su izgradili, nove tramvaje, proširenje tramvajske pruge, projekt Paromlin, stadion Kranjčevićeva i bazen Špansko. Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić izdvaja dvije važne odluke koje su u posljednjoj godini izglasane.
1: Prva je plan gospodarenja otpadom koji će nam omogućiti nastavak projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom do kraja mandata u Resniku, a drugi je pitanje izmjena i dopuna GUP-a koji je unio red u prostor. Naravno da nikada ne možemo biti potpuno zadovoljni i da uvijek stvari mogu ići bolje i brže.
2: U svakom slučaju trudimo se da apsolutno sve što smo obećali u izbornom programu, da isto na tome radimo, da to realiziramo.
0: U gradskoj skupštini predstavljaju se rezultati fakultativnog predmeta ŠIZ, škola i zajednica, koji se provodi u zagrebačkim srednjim školama. Okupili su se brojni učenici i nastavnici koji predstavnicima grada izlažu rezultate svojih projekata i istraživanja. Koliko je ovaj predmet važan i koristan objasnio je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić.
3: 100 srednjih škola u Republici Hrvatskoj, 2000 učenika, 140 razreda je šizilo i to na najbolji mogući način. Ovdje danas u Zagrebu će njih 63 predstaviti svoj rad. Bavili su se sa najluđim mogućim temama, od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički. Radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari. Kada o mladim ljudima govorimo često negativno, kada ih samo slikamo kroz neke slike mržnje i nasilja, danas je dan kada ćete vidjeti zapravo da ti mladi imaju što šta ne samo za reći, nego će ih predložiti rješenja i nadam se da će lokalne vlasti poslušati što oni imaju za reći kako bi poboljšali ovaj grad i ovu zemlju.
0: Jučer je počelo postavljanje građevinskog krana u prolazu Sestara Baković za obnovu Kina Europe, no otkrivene su neočekivane poteškoće zbog kojih će obnova biti znatno opsežnija od planiranog, rekao je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
4: Ironično je da je investitor Kina Europa ondašnji je bio industrijalac opeke Miller, to je ona Millerova ciglana na Črnomercu, to je ta ciglana. Međutim, pokazalo se da je ta opeka dosta trošna, dosta onako škart, pa da se rješava škarta, da, to je bila njegova mecenatska zapravo akcija i onda da, kao da se malo rješavao nekog viška materijala, tako da će svi ti zidovi morati biti jako ojačani, a isto tako i njihovi temelji, to je ono na što ste vjerojatno aludirali, da se otkrilo da na dobrom dijelu zgrade ne postoje čak i temelji, neki zidovi su slabi, uglavnom to neće biti samo uljepšavanje, nego će to biti i značajno ojačavanje.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
5: U Zagrebu i okolici danas pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća je i grmljavina i lokalna obilnija oborina. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 18 i 20 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Magdalena Pongrec. 17 stupnjeva u Maksimiru, 17 na Griču, 18 u Zračnoj Luci i 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 93%, tlak 1008 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: Dobar dan i dobro nam došli, poštovani slušatelji. U nekoliko sljedećih minuta ostanite s nama, saznaćete što se događa u Čatežu, kakvih ima novosti i naravno, ako posebno pažljivo slušate i zainteresirani ste, nagradit ćemo vas i s kartama za kupanje na ljetnoj termalnoj rivijeri u termama Čatež. Kao što smo rekli, svi oni koji dođu u Čatež mogu uživati u savršenom i opuštenom obiteljskom danu na bazenima ispunjenom zabavom i adrenalinom za sve. Inače, znate da su nova vremena, sve možete kupiti ulaznice putem interneta i preskočiti redove čekanja, dakle čim dođete u Čatež i ostavite automobilu na onom prekrasnom parkingu u hladu, odmah na bazene, nema znači nikakvih redova i čekanja kao možda nekad. E, o svim tim stvarima ćemo porazgovarati s našom Alenkom Okrović-Pogačar koja je na telefonskoj liniji u Čatežu. I evo, lijep pozdrav i dobrodošli Alenka, nismo se dugo čuli uživo.
5: Dobar dan Mira, dobar dan svi slušatelji Radija Sljemena. Da, posebno nam je drago da se opet čujemo i evo da malo izvijestimo o svim novostima, događanjima u termama Čatež.
4: Odlično, ljetna termalna rivijera je otvorena sad 29. svibnja, znači sve vanjske atrakcije nam rade, jel tako?
5: Tako je, tako je. Dobro, danas je možda dan kad pada kiša, ali naravno za Čatež nikad nije bila problem kiše jer je tu su unutarnji bazeni, no već sutra je sunce i već sutra mogu, vjerujem, Zagrepčani i svi slušatelji uživati da će doći u što većem broju u terme Čatež. Znači ljetna termalna rivijera, više od 10.000 kvadratnih metara samo vodenih površina, tu su nezaobilazne atrakcije za sve generacije, bih ja rekla, znači Gusarski otok, termalna formula, bumerang, tri od tobogana, spora rijeka, znači stvarno se može pronaći za sve i svakoga i neka nova gastronomska ponuda je tu.
4: Odlično, o tom ćemo isto sad uskoro, evo kad ste rekli Gusarski otok, onda ćemo ga samo kratko opisati, to je atrakcija s olupinom broda, vodenim topovima i plićacima, idealna za djecu. A spora rijeka je ona pravo mjesto za opuštanje na gumenjacima koji onako plove, a kao da ne plove, kao da ste na najboljoj terasi, evo tako bih ja to opisala. Za one koji su tako ljubitelji olimpijskih bazena, koji vole plivanje na otvorenom, znači tu je olimpijski bazen koji je malo i hladniji, nije sve samo jako toplo, i adrenalinski spustevi s posebnim efektima i vertikalnim padovima, to je onaj poznati topogan bumerang i nešto novo, ali tako Alenka, Black Hole.
5: Pa nije to ni nešto novo, to je u biti tobogan koji je stalno tu, da, ali ja bih rekla za one najhrabrije možda. I stvarno sve je otvoreno, možda samo da napomenem jer je stvarno vrijeme, sada sunce, sada kiša, kao što sam rekla, ljetna termalna je svakako otvorena, međutim u tom i sutra i cijeli vikend će raditi na puno, naravno i zimska termalna rivijera, znači to su tri kupole unutarnje, pa evo stvarno mogu gosti birat gdje će, šta će raditi
4: i kako će se zabaviti, tako je.
5: Zabavi,
4: evo ja ću samo spomenuti za one koji možda ne znaju, 01 pozivni 616 7004, o atrakcija smo dosta rekli. Postoji li uz sve ovo što govorimo za kupanje i neka posebna mogućnost, Alenka, da jedna, možemo reći obitelj, na primjer s dvoje djece, posebno se provede u termama Čatež, a na način da bi čak boravak za dvoje djece mogao biti besplatan? Nešto sam uočila jedan paket, pa evo možda kratko.
5: Je, to su naši u biti standardni, bi ja rekla, paketi, family paketi, znači obiteljski paketi koji sadržavaju ponudu da je dvoje djece besplatno, znači prvo dijete do 12 godina i drugo dijete do 6 godina, pa stvarno ima puno obitelji koji biraju, a naravno imamo i od prošle godine novo otvoreni prvi slovenski obiteljski hotel, hotel Toplice Family Inn, u kojem naravno isto možete iskoristiti tu ponudu. Evo, više, kao što ste već i sami rekli, na webu o svim tim informacijama čak možete i pitati našeg Patuljka Čateža, Četija, našeg artificial asistenta i i rezervirati čak tu ponudu sa njim, odnosno naravno tu smo i mi da vam pomognemo ako je nešto nejasno.
4: Ako nešto zapne, znači sve može i uživo. Odlično, evo uskoro ćemo se čuti s našim slušateljima, kao što smo rekli 616-7004.
2: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
4: Evo, čuli smo da je super, a nadam se da i naš slušatelj je odabrao pravi trenutak i da će znati odgovor na naše pitanje. Dobar dan, dobrodošli. Čujemo
6: dobar
4: se.
6: Dan.
4: Dobar dan. Evo, imamo za vas pitanje. Možete li nam nabrojati barem dvije atrakcije termalne rivijere Čatež o kojima smo govorili?
6: Pa imamo, znači, imamo Spora rijeka, Gusarski otok, Bumerang, Black Hole za najhrabrije, 10.000 metara vodenih površina.
5: Bravo.
4: Odlično. Patuljak i koji sve odgovara.
6: Kule unutarnjih bazena.
4: Ma sve ste rekli, sve ste rekli. Tko je to sve točno odgovorio? Koga ćemo nagraditi?
6: Danica se zove.
4: Dobro. Odakle nas zovete, jer po ovom vašem mobitelu ja to ne vidim?
6: Novi Zagreb.
4: Evo, Danice, ostanite. Može, ostat ćete još na liniji pa ćemo se dogovoriti za preuzimanje karata. Da, vidimo i vaš broj, ali vi svejedno ostanite.
6: Pa,
4: da, čestitamo vam. Evo Alenka, slušatelji sve znaju, nemamo mi tu prilike ništa posebno istraživati.
5: Lijepo je to čut.
4: Svi naravno žele u Čatež. Mi uvijek volimo reći da su terme Čatež i evo, preporuka je odlazak u Mokrice i još puno aktivnosti o kojima ćemo i drugi put govoriti. Ima stvarno zabave i kao što ste samo kratko napomenuli, i gastronomska ponuda je dobra, znači iako je nama naglasak na ovim adrenalinskim zabavama i zabavi za djecu, ali ne treba ni ovu gastronomiju zaboraviti za one koji su naravno posebno ljubitelji slastica i svih ostalih delicija na rivijeri. Alenka, evo to je to, srdečan pozdrav i čujemo se i vidimo se već ovaj vikend svi u Čatežu.
5: Srdačan pozdrav, dobrodošli u Čatežu i čujemo se. Sve dobro.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
2: Baš je super.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Upravo nam je stigla informacija iz toplane, odnosno HEP toplinarstva, da je puknuće i u manjem dijelu naselja Srednjaci i u naseljima Gredice, Vrbani, Jarun i Gajevo je privremeno obustavljena isporuka tople vode zbog sanacije tog puknuća koje se dogodilo u ulici Majstora Radovana. Očekivan popravak je sutra prije podne.
1: S mjesta u eter.
0: Si čula, Ana, te se tiče?
2: Dok sam na poslu, ne.
0: Ipak negdje drugdje spavaš, valjda. Još uvijek ne na poslu.
2: Da. Još uvijek ne, iako, evo, znaš i sama, naš posao je 24 sata zapravo, na to uvijek moramo računati i onda smo sretni kad ipak to traje kraće, ali važno mi je da imam informaciju, evo, zato ja slušam Radio Sljeme jer znam da ću u svakom trenutku dobiti pravu informaciju i moći onda si dalje iskreirati život i organizirati. Mi ćemo se sad pozabaviti jednom temom koja se tiče poduzetnika, to jest možda da kažem i članova udruge Glas poduzetnika. Oni su od subote u akciji prikupljanja glasova, to jest očitovanja na peticiju ne novim nametima. U 5 do 12 će imati konferenciju za novinare tu na Zrinjevcu, a evo mi ih krademo malo prije u naš reportažno vozilo. Predsjednik udruge Glas poduzetnika, gospodin Bruno Samardžić je s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: I doveo je sa sobom paušalnog obrtnika Filipa Marića. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Gospodine Samardžiću, uspješni ste bili s peticijom do sada, ona ide dalje. Evo, naslovljena je ne novim nametima. Je li se to odnosi na nešto što je već doneseno novo kao nameti ili neke najave novih nameta?
3: Pa, za sada su najave novih nameta koje bi trebali stupiti na snagu početkom sljedeće godine, ali bi trebalo drastično promijeniti uvjete u kojima određeni paušalci obavljaju svoj posao i povećati im troškove za poreze nekim od 80 do 30, do 300 čak posto za određene kategorije.
2: Zašto se povećavaju nameti, to jest ja bih očekivala da se vi možda bunite već za one namete koji su aktualni, jer znamo da nije lako biti poduzetnik i evo, mladi poduzetnik poput Filipa koji bi htio proširiti posao.
3: Pa, bunimo se zato da konačno stanemo na kraj to je nekako situacija gdje se državna potrošnja konstantno buja u odnosu na inflaciju i smatramo da u biti su te njihove mjere kontraproduktivne u odnosu na ono što oni traže. Oni misle, oni to pakiraju kao antiinflacijska mjera, znači da će se tim nekim mjerama gdje će se nekom deći porez smanjiti cijene. Mi smatramo da je to nema nikakve logike, ne želim biti nepristojan, nešto tako, svašta prođe kroz glavu kad to kažem, ali mi smatramo da se indirektno tako stavlja krivica na paušalne obrtnike, na iznajmljivače, na poduzetnike i ne želimo to prihvatiti. I isto tako smatramo da je bilo dosta rasta državne potrošnje koja je rasla 2,5 puta brže od inflacije. Tako da vrijeme je da gospoda sa druge strane zauzdaju svoju potrošnju, a ne da opet još više stavljaju sebi u džep i to onda pakiraju kao obuzdavanje cijena.
2: Filipe, čime se vi bavite?
4: Inače se bavim marketingom i organiziranjem događaja.
2: I odlučili ste evo biti poduzetnik, planirali ste čak malo proširiti posao, međutim prevelika su vam davanja da biste imali mogućnost zaposliti još nekoga kod sebe.
4: U trenutnom obliku davanja su okej. I to je najgore ono, ali nama su preko noći najavili povećanje davanja preko 80% u mojem slučaju. I zbog toga ja sam zapravo odustao, iako sam već poslao vani oglas za zapošljavanje, ja ću u ovom trenutku odustati jer to mi se jednostavno neće isplatiti, neću moći proširiti svoje poslovanje.
2: Jel mislite da ovakve akcije budu imale pozitivan rezultat za vas?
4: Moraju, jer jednostavno mali obrtnici, oni nemaju drugog izbora. I prvi put smo se zapravo uspjeli ujediniti svi zajedno kao mali obrtnici, paušalisti, iznajmljivači, udruge UGP i svi ostali, i moramo jednostavno doći do toga, jer inače ćemo svi ili ćemo odlaziti iz Hrvatske, zatvarat ćemo svoja poslovanja, a neki su najavljivali da neće više toliko legalno poslovati. Znači, neki su rekli da im se ne isplati.
2: Malo ste u revoltu zato što ste mlad čovjek i mogli ste sreću potražiti i izvan Hrvatske. Odlučili ste ostati ovdje i sad vam se čini da je ovo nepravedno prema vama koji ste poduzetnik.
4: Pa naravno, da. Puno moje generacije, znači više od, ja bih rekao, 50% je odselilo u razne Njemačke, Austrije, Švicarske, Irsku, a mi koji smo ostali smo pokušali nešto stvoriti za sebe, sami smo se izborili, sami smo se samo zaposlili i osigurali svoju budućnost. A onda kad vam neko preko noći dođe i kaže, ok, više ne plaćaš toliko, nego 80% i više, onda to više nema ekonomske računice za nas, tako radite.
2: Peticija je od subote aktualna, velika brojka je onih koji su vas podržali.
3: Da, znači podržalo nas je 30.000, ali treba napomenuti da mi smo u grupaciji od nekakvih 300.000 čak po raznim grupama, znači paušalni obrtnici, sama grupa Glasa poduzetnika i slično. Podrška je onako, kako se kaže, jednoglasna našim naporima, i smatramo da ćemo do sljedećeg tjedna skupiti i još jako puno više potpisa. Treba uzeti u obzir da je to čak jedna vrlo organska inicijativa, mi nemamo nekakve velike budžete, u biti sve je išlo preko tih mreža, preko grupa, bez ikakvih ono marketinških novaca ili nečega takvoga, a neke druge grupacije ono potroše ogromne novce da bi ostvarili ni blizu takav rezultat. Znači, vrlo je velik revolt oko ovih promjena, one zahvaćaju preko 300.000 ljudi koji su do sada bila jedna, onako, kako se kaže, tiha, neću reći većina, ali jedan znatan dio ljudi koji su neto uplatitelji u proračun, koji su riskirali, koji su ulagali i koji sada su izloženi hirovima birokracije.
2: Jeste vi ovu peticiju najavili ministarstvima, to jest onima kojima se obraćate, ili ste to učinili ovom peticijom, to jest koji vam je plan za dalje?
3: Plan za dalje nam je jednostavno sjesti za stol, prezentirati svoje zahtjeve i jednostavno da se to zadovolji. Jednostavno da se ta poruka koja se poslala tim mladim ljudima kao što je Filip, da se to povuče. Mi želimo da ti ljudi i dalje ulažu, da rade, da razvijaju svoje poslovanje, da jednom kada budu stasali u nekakvu dobru firmu, dobru priču, da onda postanu nekakvu DOO ili nekako društvo koje će onda moći zapošljavati radnike kako treba i slično. Ali ovo je jedno jako važno pitanje, zato što na ovaj način mladi ljudi dobiju priliku da nešto pokušaju, jer troškovi su međuvremenu za firme kao što DOO narasli enormno. I morate imati 15.000 eura nekakvih primanja da bi mogli uopće zadovoljiti samo troškove koje morate platiti državi svake godine da bi pokrenuli posao. I sad pokušavate taj isti problem svaliti na paušalce. To jednostavno ne želimo da se dogodi, želimo da država nastavi i naravno da ograničimo tu potrošnju. Ponavljam, potrošnja države rasla je 2,5 puta brže od cijena. Očito je gdje je problem. Pustite paušalce na miru, pustite iznajmljivače na miru, pustite poduzetnike na miru, pogledajte prema sebi.
2: Filipe, vi ste planirali nekoga uskoro zaposliti, shvatili ste da početkom 2027. bi mogli imati problema, dakle odgovorni ste i prema sebi i prema tom nekom koga sad niste htjeli zapravo prevariti, jer bi mu onda se zahvaljivali možda krajem godine. Evo, država bi trebala i to respektirati da ima poduzetnike koji posluju pametno.
4: Pa naravno, da. Zašto bih htio ići u to da nekome kažem, obećam nešto, a znam da će mi sljedeće godine biti neisplativ za moje poslovanje. Ja jednostavno se neću odlučiti na taj korak, ja ću limitirati svoje klijente, neću zaraditi dovoljno zbog tih novih nameta i to je to. Ja daljne opcije nemam.
2: Hoćete li Filipa povesti na sastanak s ministrima?
3: Apsolutno. Mi smatramo da ljudi koji su najviše pogođeni tim mjerima moraju imati mjesto za stolom. Mi smo tu samo da tim ljudima damo glas. I tako se zove kao glas poduzetnika.
2: Evo ga, malo smo progovorili o ovoj peticiji koja se nastavlja na mreži, možete ih potražiti i još se dodatno informirati, a evo mi smo došli jer su sazvali danas konferenciju za novinare u 5 do 12 pa smo htjeli s našim slušateljima podijeliti ove aktualnosti. Hvala vam lijepa gospodine Samardžiću, pa evo želimo vam uspjeh, svaki trud treba nagraditi, pogotovo ako zastupate ovako puno ljudi.
3: Hvala vama i samo da kažem, znači svi koji žele potpisati peticiju mogu otići na web stranicu glaspoduzetnika.hr.
2: Filipe, hvala i vama i sretno.
4: Hvala i vama.
2: Mogu Filipu jedino poželjeti ako će biti nekih natječaja za neki posao kojim se bavi, da možda neku paralelu pokušate uhvatiti dok ovo ne zaživi 2027. pa da ne onda odlučujete što ćete. Filip Marić, evo, paušalni obrtnik danas u našem razgovoru i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić bili su s nama proteklih minuta. Hvala ti Ana Marija na uvrštavanjima. Kiša nas je pratila.
0: Čujem,
2: nešto
0: da.
2: Manje prala, ali i dalje pada.
0: Je, limena glazba fino udara po krovu, da.
2: Ali evo tu ovaj paviljon je natkriven, pa će poduzetnici moći u miru dati izjavu, a kolega Davor Iljadica i ja idemo polako put Prisavlja.
0: Hvala ti lijepa i vidimo se onda tu na Prisavlju na suhome. A ponavljam ovu informaciju koju smo dobili iz Toplane jer je još uvijek friška. Nažalost, tiče se toga da stanovnici naselja Gredice, Vrbani, Jarun, Gajevo, Staglišće i manji dio Srednjaka nema tople vode jer je puknuće magistralnog vrelovoda u ulici Majstora Radovana. Predviđani popravak je sutra prije podne.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju. Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio.

Zašto ne? Malo se rasplesati, izbiti ovo sivilo koje nam je danas obuzelo dan samo meteorološki, jer u sve druge pore ne dopuštamo tom sivilu da uđe i da dominira. Barem je takva naša mantra. I barem je takva bila tijekom proteklih 5 sati i 55 minuta. Za 5 minuta smo potrošili svoju šesticu, onda počinje ona poslije podnevna. Pa vas pozivam da ostanete i dalje uz Radio Sljeme. Dinko Komadina, Dino Kalka, Nana Lacković, Varga, Davor Iljadica, Magdalena Pongrac, Ana Marija Knezović-Kaurić. Mi smo činili prvih 6 sati.

Slušate Radio Sljeme, približili smo se gričkom topu, točno je podne. Da, približili. Već je grunulo. Dobar dan svima koji ste uz Radio Sljeme i koji ćete ostati uz popodnevni program, kao i Dino Kalkan koji je za tonskim stolom još sljedeća dva sata. Što ćemo slušati, odnosno raditi u programu do 18 sati? Pa na neki način uobičajene stvari, srijedom popodne, pozivnice za pola sata, pa razvedrite si ovaj tmuran kišni dan, zašto se malo ne odlijepiti od doma, od kauča eventualno i uživati u nečem vremenu unatoč. U ordinaciji danas od pola dva govorimo ponajviše o prevenciji, zašto nismo aktivniji u zaštiti našeg zdravlja, u preveniranju bolesti. O tome s našom današnjom gošćom stiže nam Zrinka Mah, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti. Jedan jako zanimljiv i sveobuhvatan projekt predstavit ćemo u pametnoj ploči. U goste nam stižu i nastavnici i učenici iz Šmida, škole za modu i dizajn. Znam, i prošlog smo tjedna razgovarali o njima uoči velikog događaja Šmid Gala, no ovoga puta o projektu, dakle, koji je vrijedan da ga čujete, upoznate. Nazvan je U potrazi za zagrebačkim cipelama. Uključuje i razgovore sa našim zagrebačkim obrtnicima, malo radijskog novinarstva među učenicima Šmida. Bila je tu i izložba u knjižnici i praktični rad, i sve sa lijepim ciljem da se učenici motiviraju, osvijeste o svome zanimanju, a i da se promovira novi kurikul dizajn cipela i modnih dodataka. E pa o tome u pametnoj ploči od pola četiri. Tu smo i s našim vijestima i zagrebačkim dnevnikom da budete dobro obaviješteni o svemu. Magdalena Pongrac i Krešimir Vešnik danas caruju u desku. Dina smo već spomenuli za našim mixpultom. Tko je za glazbu odgovoran? Branko Vurušić Vura. Po njegovom izboru sviramo sljedećih 6 sati. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodno popodne.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: Slavonska avenija će od sutra u 6 ujutro do nedjelje u 20 sati biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa, pa zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet građane moli za strpljenje.
2: To su ta 4 dana spojenog vikenda, očekujemo da će intenzitet prometa biti manji, pa evo zato je to tako tempirano. Neboder se ruši, to je jako osjetljiv posao i zaista je izvođač i ministarstvo graditeljstva koje to sve skupa vodi, jako vodi računa o sigurnosti. I završena je druga faza, a u ovoj trećoj fazi je plan da se ruše dijelovi rukom dohvata 53 metra, dakle rad na daljinu, da tako kažem, i osjetljivo je i želimo da građani budu sigurni.
0: Godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Naziv je konferencije za medije koju je organizirala stranka Drito u povodu prve godine drugog mandata gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Danas gradska zastupnica, a prije godinu dana protivnica u drugom krugu izbora, Marija Selak Raspudić, iznijela je niz kritika na rad gradonačelnika. On njoj nije ostao dužan.
3: Brojke ne lažu. Nije realizirano ništa. Isto kao što ništa nije bilo realizirano protekle 4 godine. On je dobio novi mandat upravo na tezi da je to bio mandat oporavka, međutim da sada kreće mandat razvoja. Ne da se nismo krenuli razvijati, nego se još nismo niti oporavili. To je poražavajuće, to je nedopustivo za glavni grad Republike Hrvatske koji više ne stoji u mjestu kao što je stajao u prethodnom mandatu, nego polako počinje nazadovati.
4: Trudimo se da apsolutno sve što smo obećali u izbornom programu, da isto na tome radimo, da to realiziramo. A što se tiče Marije Selak Raspudić, u tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. Evo, to pokazuje koliko im je stalo do grada.
0: Danas je zadnji dan 6. izdanja Greenside festivala, najveće regionalne konferencije posvećene održivosti i zelenoj tranziciji. Završni dan donosi niz predavanja i panela o budućnosti europskog gospodarstva, održivom poslovanju, investicijama i inovacijama. Festival se održava u prostoru HNK 2 i okuplja više od 70 domaćih i međunarodnih stručnjaka.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu izvijestit će prognostičar Tomislav Kozarić.
6: U Zagrebu i okolici danas pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća je i grmljavina i lokalna obilnija oborina. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 18 i 20 stupnjeva.
0: Liste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Magdalena Pongrac. 13,5 minuta je prošlo od podneva, temperatura u gradu je 17 stupnjeva Celzija, relativna vlaga 49%, tlak 1009 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 12 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
1: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 12:30.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan, u pozivnici počinjemo filmski. Danas u 18 sati u Kinoteci Udruga za audiovizualna istraživanja u sklopu ciklusa Vizije prikazuje jedinstveni filmski portret jednog od najvećih nogometaša modernog doba. Film koji potpisuju Douglas Gordon i Philippe Pareno, Zidane, portret 21. stoljeća, prati legendarnog francuskog nogometaša Zinedina Zidana u stvarnom vremenu tijekom utakmice odigrane 23. travnja 2005. na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu u susretu između Real Madrida i Villareala. Nadahnuti filmskim portretima iz 60-ih, Gordon i Pareno odabrali su film kao medij portretiranja kako bi prikazali ono što gotovo nikada ne vidimo na ekranu, a umetanjem snimki iz televizijskog prijenosa uživo, autori filma dodatno usložnjavaju svoj filmski portret ističući posredovanu prirodu spektakla. Možda vam bude inspirativno uoči svjetskog nogometnog prvenstva. I dalje smo u filmu u 18 sati u surogat kinu. U sklopu film buka gleda se Okajanje redatelja Joea Wrighta. Nakon projekcije uslijedit će i panel diskusija na kojoj će sudjelovati spisateljica Korana Svilar, doktorica Sandra Ferenčić-Čuk, psihijatrica educirana u psihodrami, zatim profesorica Katarina Zrinka Matijević, filmska redateljica i sveučilišna profesorica, ujedno kustosica programa i moderatorica ove diskusije. A film je takav da se o njemu može dosta diskutirati. Dakle, Okajanje je ekranizacija romana Iana McEvana. Wrightova režija emotivnu složenost likova glamurozno vizualizira. Film nudi bogat teren za raspravu o odgovornosti, o laganju, o sjećanju, o impulzivnom ponašanju i posljedicama jedne, ali kobne, pogrešne odluke. U završnici sezone Zagrebačkog plesnog centra danas u 20 sati ZPC donosi reprizne izvedbe predstave Funny Games autora Saše Božića. Predstava nastavlja Božićevo prepoznatljivo istraživanje odnosa izvedbe, igre, društvenih pravila i scenskih mehanizama, uprizorujući igru između izvođača i publike te plesača i glumice koja se promatra kroz prizmu promašaja uspostave opipljivog odnosa. U okviru Međunarodnog festivala 50. dani satire Fadila Hadžića večeras u 20 sati u Kerempuhu gostuje Narodno pozorište Subotica s predstavom Trilogija Leman u režiji Igora Pavlovića. Imamo i dva puta po dvije ulaznice za ovu predstavu, pa ako ste zainteresirani nazovite na 616-7004. Trilogija Lehman postavlja epsku sagu o 150 godina uspona globalnog kapitalizma, vješto povezujući povijesnu eksploataciju robova s današnjom potrošačkom ovisnošću o sustavu, gdje je etički ispravno samo ono što je ekonomski isplativo. Dakle, večeras u Kerempuhu u 20 sati gostujuće kazalište Narodno pozorište Subotica sa ovom predstavom, a tu ste i vi koji nas zovete jer biste voljeli biti večeras ondje. Dobar dan želim.
2: Dobar dan, evo ja zovem vezano za ove ulaznice u Kerempuhu večeras, dvije što ste rekli.
0: Na pravom ste mjestu, da, imamo dvije ulaznice za vas, bili ste brzi, samo mi recite ime i prezime.
2: Ja sam Zvijezdana Kovačević.
0: Zvijezdana Kovačević, evo dvije ulaznice vas čekaju.
2: Dobro, a to podignem na blagajni, ili tako?
0: Tako je, da, na blagajni Kerempuha.
2: Dobro, u 20 sati je predstava, ili tako?
0: U 8 sati počinje predstava, dođite malo ranije, pokupite ulaznice i uživajte.
2: Može, hvala vam, dženja.
0: Pozdrav vama, a nekom drugom želim dobrodošlicu u pozivnicu. Dobar dan. Tko je to?
3: Ja bi isto dvije karte,
0: dobro,
3: molim.
0: Ok, evo i vi ste na vrijeme nazvali, imamo još taman ove dvije ulaznice za vas. Znate da je predstava Trilogija Lehman Narodno pozorište Subotica gostuje na danima satire Fadila Hadžića, a vaše ime je?
3: Sonja.
0: Sonja, i prezime trebamo?
3: Nikolić.
0: U redu, zapisano. Dvije su ulaznice vaše, budite ondje večeras i uživajte.
3: 20.
0: Tako je, malo ranije dođite.
3: Naravno.
0: Evo, hvala, to smo riješili puno. I vama pozdrav, do slušanja. Podijelili smo ulaznice za večerašnju predstavu i sad nam ostaju u pozivnici još dva glazbena događanja. Jedno je nastup Tomaža Gajšta iz ciklusa Jazz ciklus, dakle u 20 sati. Muzej suvremene umjetnosti je mjesto događaja. Naime, jazz orkestar Hrvatske radio televizije zaokružit će uspješnu koncertnu sezonu u jazz ciklusu. U goste stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaž Gajšt, koji će se autorskim programom predstaviti u trostrukoj ulozi kao skladatelj, solist i dirigent. I još ćemo u Dubravu, jer Dani Dubrave traju ondje. Večeras je na rasporedu koncert Pavela, i to s početkom u 20 sati ispred kulturnog centra. No, ako vrijeme bude ovakak je sad, znači ne baš dobro za događanja na otvorenom, koncert će se održati u Dječjem kazalištu Dubrava u Cerskoj 1. U svakom slučaju ulaz je slobodan. Pavel nastupa večeras na danima Dubrave, a mi slušamo jednu njihovu noviju stvar, Cowboy i Indijanci.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš Tepih Centar.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Slavonska avenija će od sutra u 6 ujutro do nedjelje u 20 sati biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Za to vrijeme na snazi će biti i privremena regulacija prometa, pa zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet građane moli za strpljenje.
2: To su ta 4 dana spojenog vikenda, očekujemo da će intenzitet prometa biti manji, pa evo zato je to tako tempirano. Neboder se ruši, to je jako osjetljiv posao i zaista je izvođač i ministarstvo koje to, ministarstvo graditeljstva koje to sve skupa vodi, jako vodi računa o sigurnosti. I završena je druga faza, a u ovoj trećoj fazi je plan da se ruše dijelovi rukom dohvata 53 metra, dakle rad na daljinu, da tako kažem, i osjetljivo je i želimo da građani budu sigurni.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti početkom srpnja. O tijeku rušenja i složenim sigurnosnim zahvatima govore direktor izvođača radova Hrvoje Merki i stručnjak za potresno inženjerstvo Mario Todorić.
3: Sa velikim bagerom dosega 52 metara radimo drobljenje betona. Upravo sada radimo na jugoistočnoj strani, rušimo parapete. Mi ih tako zovemo da smo uklonili 17. etažu, to je ona reklama antena i tehnička etaža, odnosno strojarnica. 16. kat koji je bio metalna konstrukcija, kojeg sam se ja iskreno najviše bojao, jer ona je puknula zbog požara.
4: Poduzeli smo sve mjere i osiguranja puknutih stupova i podupora i rasterećenje vezano na vjetar, kontrolirana rezanja. Svaki onaj element koji ste vidjeli da smo skidali s krova, svaki je pojedinačno trebalo proračunati. Kolika je njegova težina, kakvim ćemo ga zategama prihvatiti, gdje mu se nalazi težište.
0: Jučer je počelo postavljanje građevinskog krana u prolazu Sestara Baković za obnovu kina Europe. No, otkrivene su neočekivane poteškoće zbog kojih će obnova biti znatno opsežnija od planiranog, rekao je u našoj emisiji Zagrevi po Zagrebu dogradonačelnik Korlajet.
2: Ironično je da je investitor Kina Europa ondašnji je bio industrijalac opeke Miller, to je ona Millerova ciglana na Črnomercu, to je ta ciglana. Međutim, pokazalo se da je ta opeka dosta trošna, dosta onako škart, pa da se rješava škarta, da, to je bila njegova mecenatska zapravo akcija i onda da, kao da se malo rješavao nekog viška materijala, tako da će svi ti zidovi morati biti jako ojačani, a isto tako i njihovi temelji. To je ono na što ste vjerojatno aludirali, da se otkrilo da na dobrom dijelu zgrade ne postoje čak i temelji. Neki zidovi su slabi. Uglavnom, to neće biti samo uljepšavanje, nego će to biti i značajno ojačavanje.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Prošlo je točno godinu dana od lokalnih izbora i pobjede koju su zajedno odnijeli Možemo i SDP u svom drugom mandatu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da je najponosniji na broj vrtića koji su izgradili, nove tramvaje, proširenje tramvajske pruge, projekt Paromlin, stadion Krančevićeva i bazen Špansko. Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić izdvaja dvije važne odluke koje su u posljednjoj godini izglasane.
5: Prva je plan gospodarenja otpadom koji će nam omogućiti nastavak projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom do kraja mandata u Resniku, a drugi je pitanje izmjena i dopuna GUP-a koji je unio red u prostor. Naravno da nikada ne možemo biti potpuno zadovoljni, da uvijek stvari mogu ići bolje i brže.
0: Godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Naziv je konferencije za medije koju je organizirala stranka Drito. Danas gradska zastupnica, a prije godinu dana protivnica u drugom krugu izbora, Marija Selak Raspudić, iznijela je niz kritika na rad gradonačelnika. On joj nije ostao dužan.
6: Brojke ne lažu. Nije realizirano ništa. Isto kao što ništa nije bilo realizirano protekle 4 godine. On je dobio novi mandat upravo na tezi da je to bio mandat oporavka, međutim da sada kreće mandat razvoja. Ne da se nismo krenuli razvijati, nego se još nismo niti oporavili. To je poražavajuće, to je nedopustivo za glavni grad Republike Hrvatske koji više ne stoji u mjestu, kao što je stajao u prethodnom mandatu, nego polako počinje nazadovati.
7: Trudimo se da apsolutno sve što smo obećali u izbornom programu, da isto na tome radimo, da to realiziramo. A što se tiče Marije Selak Raspudić, u tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. A to pokazuje koliko im stalo do grada.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U gradskoj skupštini predstavljaju se rezultati fakultativnog predmeta ŠIZ, škola i zajednica, koji se provodi u zagrebačkim srednjim školama. Okupili su se brojni učenici i nastavnici koji predstavnicima grada izlažu rezultate svojih projekata i istraživanja. Koliko je ovaj predmet važan i koristan, objasnio je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić.
8: 100 srednjih škola u Republici Hrvatskoj, 2000 učenika, 140 razreda je šizilo i to na najbolji mogući način. Ovdje danas u Zagrebu će njih 63 predstaviti svoj rad. Bavili su se sa najluđim mogućim temama, od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički. Radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari. Kada o mladim ljudima govorimo, često negativno, kada ih samo slikamo kroz neke slike mržnje i nasilja, danas je dan kada ćete vidjeti zapravo da ti mladi imaju što šta ne samo za reći, nego će i predložiti rješenja i nadam se da će lokalne vlasti poslušati što oni imaju za reći kako bi poboljšali ovaj grad i ovu zemlju.
0: U prostoru Uriha na Kajzerici otvoren je novi prostor za zajednički rad prilagođen osobama s invaliditetom. Cilj je stvaranje pristupačnog i uključivog okruženja za rad, suradnju i razvoj poduzetničkih ideja. Ravnateljica ustanove Uriho, Sanja Major, i pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Lora Vidović.
9: Imamo potpuno prilagođen prostor, dakle u cijelosti, od sanitarnog čvora, znači za muškarce i za žene, coworking prostor koji je u potpunosti prilagođen, dakle ne samo osobama s invaliditetom, nego svima koji imaju neku vrstu poteškoća, odnosno treba im olakšati korištenje.
10: Posebno mi je drago i čestitam ravnateljici i cijelom timu u Urihu na izvrsnim poslovnim rezultatima koji zaista i premašuju očekivanja i pokazuju da s ovim ulaskom u novi mehanizam suradnje kroz opći gospodarski interes mi pokazujemo da zaista jesmo inkluzivan grad i da nam je to zapošljavanje osoba s invaliditetom jako važno.
0: Kultura. Večerašnjim koncertom u Muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaš Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi skladatelja, solista i dirigenta. Početak je u 20 sati.
11: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičar Tomislav Kozarić.
12: U Zagrebu i okolici prije podne je bilo oblačno, povremeno s kišom, a do sredine dana palo je između 12 i 15 mm oborine. Vjetar je uglavnom bio slab, temperatura je bila oko 17 stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno i dalje kiša, na širem području grada još može lokalno biti obilnije oborine, a na večeri i noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura oko 19 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu trenutno je 16 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka 86%, tlak 1009 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 10 stupnjeva.

0: Slušajte Radio Sljeme, 13:30. Ordinacija. Dobar dan svima koji slušate Radio Sljeme. Danas u ordinaciji porazgovarat ćemo o prevenciji, o našoj ulozi u preveniranju bolesti i očuvanju zdravlja, a i o tome koliko bi nam sustav mogao biti od koristi po tom pitanju. Naša današnja gošća je predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti, doktorica znanosti Zrinka Mah. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Vi često govorite o prevenciji. Nedavno je održana jedna konferencija pod nazivom Prevencija koja spašava. Na njoj su bili okupljeni različiti zdravstveni stručnjaci. Bilo je ponajviše riječi o kardiovaskularnim bolestima. Razumljivo je i zašto, no možda na početku samo da malo definiram ove kronične nezarazne bolesti. One danas obuhvaćaju zapravo veći broj bolesti od onog što smo nekad smatrali kroničnim bolestima.
1: Da. Ja bih prvo rekla da su to, znači, kronične nezarazne bolesti su bolesti koje traju duže vrijeme, traju gotovo cijeli život, dakle ne one akutne koje imamo mjesec ili dva, nego one koje nam, eto kažem, traje nekoliko mjeseci pa i cijeli život, za koje imamo odgovarajuću terapiju. Ono što mene silno veseli da u tom dijapazonu kroničnih bolesti danas su i karcinomi. Prije smo smatrali da je to, ono, dobijemo karcinom pa je to smrtna bolest, međutim danas se uz dobre terapije, odgovarajuće terapije za većinu karcinoma, pogotovo ako se otkriju u ranoj fazi, može živjeti gotovo jednako kao život jedne zdrave osobe. Kad pričamo koji su to najčešće kronične nezarazne bolesti, najčešće se sjetimo arterijske hipertenzije, kardiovaskularne bolesti, dijabetesa, kronične opstruktivne plućne bolesti, pa što sada već sve češće govorimo o kroničnoj bubrežnoj bolesti. Dakle, to su sve nekakve bolesti koje, kažemo, da ima od 1 do 10 osoba ili 1 od 8 osoba, dakle, koje jesu učestale. I ono što bi ja voljela i tu uvijek naglašavam, da je jako važna prevencija, jer gotovo 80% svih kroničnih nezaraznih bolesti mi možemo spriječiti ili barem odgoditi svojim izborima, odnosno svojim zdravim stilovima života.
0: Da, to zvuči jako ohrabrujuće, ali zašto nam tako teško to uspjeva?
1: Pa mislim da to je, utječe jako, jako puno čimbenika. Jedan dio odgovornosti, ja bih rekla, da imamo mi, ali i time čime smo mi okruženi. Od toga kakvi su nam izbori, pitanju recimo hrane, od vrtića, škola, pa i u ustanovama u kojima radimo, koliko imamo mogućnosti bavljanja tjelesnom aktivnošću, koliko je recimo sati tjelesne aktivnosti imamo u školama. Zna se po statističkim podacima da jako djeca kad krenu u školu da su dosta tjelesno aktivna, a onda nakon izlaska iz škole, odnosno završetkom osnovne škole, ta tjelesna aktivnost se prilično smanjuje na nekakvih ispod 20% prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle,
0: i onda smo na vrhu Europe po broju.
1: Dakle, i osoba koja ima
0: prekomjerne težine.
1: Da, nažalost, mi smo jedna krasna mediteranska država u kojoj bi svi trebali moći
0: biti fit.
1: Da, i moći si priuštiti i ribu i povrće i voće i maslinovo ulje. Dakle, imamo nekakve sve predispozicije. Nažalost, dođete u Dalmaciju pa su tamo najdeblja djeca, ili dođete na, po statističkim podacima, najdeblja djeca su vam u posterama na Braču, a postere su poznate po tome da imaju ribu kao tradiciju. Dakle, onda, ma mi jesmo okruženi tim, to se zove obesegeno okruženje. Pogledajte televiziju, ma da sve nas potiče na to da jedemo.
0: Da jedemo
1: od reklama, pogledate pa su to, ili gdje god da odete imate one pekarnice na svakom uglu, ali imamo i one aparate u kojima ima, gdje god da dođete, tu su slatki napici, pa onda one šuškave vrećice sa nezdravim grickalicama, tako da jednostavno teško je odoliti. Nikad nismo imali toliko hrane dostupne i poprilično te ultraprocesuirane hrane, dakle to nisu više hrana koja je malo obrađena pa ćemo danas pojesti malo sira ili salate, nego ćemo pojesti nešto što smo kupili, nekakve salame u dućanu, što nam opet nije dobro.
0: Je li onda prevencija, uopće zdrav način života, skup, košta nas novaca, košta nas i našeg vremena koje nam je nekad, čini se, predragocjeno ili krive odnose tu uspostavljamo, i košta nas naše informiranosti, zapravo i to je jako važno da smo obaviješteni o zdravlju i donosimo dobre odluke.
1: Pa mislim da nismo zdravstveno pismeni, kao što nismo ni u ostalim segmentima pismeni, ni digitalno, ni financijski. Već kad bi bili zdravstveno pismeni, onda bi znali što nam je dobro, što nije. Na neke stvari, kažem, ne možemo utjecati, na neke može. Sad, pitanje je recimo nekakvog zdravog doručka, ja mislim da dok dođete do dućana, to vam jednako treba vremena kao i da napravite nekakav zdravi doručak. Ništa to ne mora biti spektakularno. Mislim da smo jako se počeli orijentirati, pogotovo na neke mlađe generacije, uz ispriku da puno rade, a to je da imamo dostave i ručka i večere. Što dobijemo u tome, to je vrlo upitno, koliko je to kvalitetno, koliko to, kažemo, da je to ultra prerađena hrana, koliko smo mi kalorija unijeli možda nepotrebnih, vjerojatno da smo kuhali kod kuće da bi se drugačije birali. Naravno, trebamo uzeti u obzir da nam neke namirnice su prilično skupe.
0: Čak i da smo odšetali, po to bi već potrošili koju kaloriju, bilo
1: da,
0: bi
1: da, korisnije. Da, o tome ne razmišljamo, naravno, da. I naravno, kad su u pitanju naši umirovljenici, gdje je gotovo 30% baš onako na granici siromaštva, onda je pitanje, i kad mi pričamo da je nešto da je pristojno cijena, da je povoljno, pa ćemo, ok, plava riba je jeftinija nego bijela riba, trebala bi se je priuštiti, ali kad vi nemate novaca, kad vi morate birati između režija i hrane, onda ste u vrlo nezgodnoj situaciji što ćete od toga izabrati. Jasne. Ili ćete biti u hladnom, ili ćete biti sa loše hraniti.
0: Da, nažalost, da. Kad su u pitanju preventivni pregledi na koje nas stalno upućuju liječnici, čini se da ljudi kad imaju priliku, kad god je neka javnozdravstvena akcija, ljudi stanu u red, uvijek to bude jako dobro posjećeno. Međutim, individualno gledajući, koristimo li dovoljno?
1: Pa ja bih rekla kako
0: ono
1: što
0: nam je dostupno.
1: Da, ja već javnozdravstvene akcije radim više od 20 godina i primjećujem da dolaze isti ljudi. Meni je ono što čini nesretnom, a to je da puno njih i koje kad saznaju, i u nekoliko navrata kad saznaju da imaju povišene vrijednosti tlaka, šećera, da možda i ne odu kod liječnika. Znam za neke sigurno da ne odu kod liječnika, onda je pitanje koliko su došli samo izmjeriti nešto, a koliko su željeli te vrijednosti, znači otići kod liječnika pa se pozabaviti svojim zdravljem. Naravno, tu sad možemo pričati kakav nam je zdravstveni sustav, je li moguće doći kod svako od nas do liječnika, jer mu je on dostupan. Što se tiče preventivnih pregleda, odaziv je kako za koje nacionalne preventivne preglede. Ja se uvijek pitam kad dođemo i napravimo nešto, ustanovimo da nam je nešto, što onda? Primjer je ako dobijemo dijagnozu karcinoma. Jel mi ćemo dobiti termin pa ćemo ga početi liječiti? Hoćemo li mi imati termin za počinjanje terapije, bilo da je to kemoterapija, zračenje? Što smo dobili s tom informacijom? Dakle, mi smo otišli, napravili smo pregled, dobili smo dijagnozu, ali ako mi njemu ne možemo u vrlo kratkom roku početi liječiti, onda se pitamo je li ima smisla, ili možda bolje da živimo u iluziji da
0: znači,
1: ne znamo za dijagnozu.
0: Znači, strah od same dijagnoze, koja je već ogroman stres, na, tu je onda i ta neizvjesnost koja
1: kako ćemo se liječiti i možemo li se liječiti, da, i hoćemo li onda morati zbog dugih lista čekanja, onda morate otići kod privatnika, pitanje je li imamo novaca za otići kod privatnika i možda na početku neke bolesti čak imamo nekakav određeni dio sredstava, ali što nam bolest duže traje, ona nas i financijski iscrpljuje. Pri tome svi zaboravimo da kad se razbolimo, završamo na bolovanju, završamo na bolovanju koje gdje su mali prihodi. Koliko onda u stvari si možemo toga priuštiti? Onda je to opet povezano i sa prehranom i sa time što... A mislim, u tom trenutku kad smo bolesti u stvari moramo priuštiti što više.
0: Kad smo kod preventivnih pregleda, ako recimo one uključuju ultrazvuk dojke, evo podaci na koje baš Ivana Kalođer iz udruge Nismo same ukazala ovih dana, da se recimo u Karlovcu čeka 470 dana, u bolnici Dubrava 409, u Puli 396, to su dosta obeshrabrujući.
1: Da, onda je zaista, vam se čini, što sad onda uopće idem se javiti za... 2 godine ili za godinu i pol. Do tad mi se možda negresimo, možda ako nešto imam će mi se zakomplicirati. Onda sam pročitala da sada i kod privatnika si gdje ćete platiti, isto tako dugo čeka. Mislim da bi se trebalo nekako posložiti i vidjeti što možemo u što kraćem vremenu napraviti, jer pričati treba napraviti ovo, treba napraviti ono i vi želite to napraviti, a onda dođete i evo, na jednom običnom ultrazvuku dojki koji gotovo ima svaki dom zdravlja, evo, vi ga ne možete napraviti za godinu dana.
0: S druge strane, neki se ne odazovu na pozive iz ovih nacionalnih programa prevencije. Imamo rano otkrivanje raka dojke, raka vrata maternice, raka debelog crijeva, još su neki u pripremi, neki ignoriraju pozive.
1: Dobro.
0: Iako raste zapravo interes.
1: Povećava se svijest, da, ja moram priznati da znam jako malo stvari osoba koje su, kad je u pitanju nacionalnog programa za probir na karcinom debelog crijeva.
0: To se trebalo malo potruditi. Više sad je malo jednostavniji.
1: Ma sve jedno je, dakle vi taj test, tu gdje mislim da mi stalno padamo, vi taj test kad napravite kod kuće sve što morate napraviti, vi taj test morate odnijeti i najčešće morate poslati poštom. Svi znamo da nam pošte ni u Zagrebu ne rade subotom. Da je pitanje na selu ili imate poštu. Vjerojatno postoji nekakav možda drugačiji način da se to napravi. Jel bi se to trebalo skupljati, sad će vjerojatno liječnici obiteljske prvotočima, kad je kažem možda donijeti njima, ili nekako mjesto gdje bi se to skupilo, pa bi ljudi možda to i napravili ovako. Kako ćete sada za jednu stariju osobu u selu u kojem nema pošte, pitanje li ima i poštarskog sandučića, kako će ta osoba uopće napraviti, koliko će biti motivirana, to se mora napraviti sve u roku 2 dana, pitanje li će poštar proći i uzeti,
0: znači,
1: te uzorke.
0: Ma
1: da, kažem,
0: to,
1: da. Morali bi puno toga pojednostaviti, možda nekako, i naravno, ono što nam jako, jako puno fali, to je komunikacije.
0: Da, i to već s liječnicima obiteljske medicine koje ste sad spomenuli, koji su opterećeni razno raznim drugim aktivnostima i koje nisu isključivo vezane uz naše zdravlje. Znači, tu je i administracija i puno zadataka, a zapravo pročitala sam negdje između ostalog, kako ste rekli, da bi bilo ponekad dovoljno da u tom razgovoru s liječnikom skinemo čarape, da bi se tu već recimo puno toga vidjelo, pogotovo kad je dijabetes u pitanju. Znači, malo duži, malo pomni razgovor s malo više.
1: Pa ja mislim da svi govore suradljivost, ali suradljivost nije samo suradljivost pacijenta. Suradljivost bi trebala značiti nekakva obostrana komunikacija. Naravno, ne trebate uopće kad vam osoba koja ima dijabetes, ne trebate uopće postavljati pitanje hoćete li skinuti, nego molim, izvolite skinuti čarape, to nam je dio pregleda, da vidimo šta na tom stopalu ima, ili neko ili ne zna ili ne vidi. Dakle,
0: imam... Liječnik opterećen time da mora ispuniti puno formi, više tipka i gleda u ekran ponekad na uštrb tog vremena koje...
1: Pa dobro, i to se može, i to bi se moglo organizirati, dakle može prije se pričalo, sad ne znam je li to zaživjelo, znači da to da imaju i administratora nekoliko liječnika obiteljske medicine, da možda imaju i sestru, možda bi trebala biti jedna sestra koja bi samo pregledavala evo, recimo samo stopa ili neke stvari koje bi time odteretila liječnika. Mislim, u svijetu ne rade sve skupa i liječnici, ali nažalost, ne samo da se kod da liječnici obiteljske medicine neće pogledati stopalo o kojem sada pričamo, skinite čarape, to se često dešava i kod dijabetologa. Nekako jednostavno zanemarimo i ja bih rekla da mi uvijek padamo na onome što ne košta. Ja razumijem da neke stvari ne možemo napraviti, smo siromašnije društvo nego neke europske države, ali u onim stvarima u kojima je dovoljno samo malo bolje porazgovarati ili objasniti koliko je, zašto ako ja od vas nešto tražim, zašto je to važno i zašto je to dobro za vas. I ako ćemo time spriječiti dodatni trošak i da zdravlje bude loše kvalitete.
0: Da, i sami ste se susretali u sustavu sa koje kakvim nelogičnostima i poteškoćama, vjerojatno je to onda i inspiracija za ove susrete koje organizirate sa stručnjacima.
1: Da, pa između ostalog, recimo kad radimo te konferencije, ali kad radimo bilo kakve naše aktivnosti, želimo u stvari to vrijeme koje liječnici ponekad nemaju ili često nemaju dovoljno za pacijenta, ponekad radimo neke konferencije u nekakvoj opuštenoj atmosferi, onda i oni koji dođu imaju priliku pitati ono što možda ne stignu pitati na pregledu. Često naravno mi zaboravimo i pitati što trebamo pitati, onda je kažemo da uvijek prije odlaska liječniku treba napraviti mali šalabakter sa natuknicama, pitat ću ono i molim da mi se objasni. Onda smo mi teško, često se bojimo pitati, pa dajte nam.
0: Da, treba to se malo nametnuti sa
1: da,
0: svojim
1: malo,
0: problemom.
1: Da, dajte da objasnite malo bolje.
0: Ne
1: da,
0: oduzimati da, previše.
1: A ne, ono, izađem iz ambulante, Isusa Bože, što mi je rekao, ja sam sad pola toga zaboravila, a kad dođem sljedeći put, hoću li to znati, ili ja sam čak za to da ne morate ući samo u ambulantu. Ako imate partnera, ili ako ste stariji, pa možda će vam ići s vama neki član obitelji, ili naravno ako je dijete pa će to biti roditelj, dakle pa će ona nekako svi skupa zajedno dobiti više informacija. Ako dobijemo više informacija, onda lakše ćemo se pobrinuti za tu svoju dijagnozu. Mislim da je jako, jako važno biti uporan kad imate kroničnu bolest, a ja imam kroničnu bolest gotovo 30 godina. Znam da upravo zbog neke svoje upornosti, nešto zbog svog obrazovanja i baš u nekakve brige za sebe, uspjela sam evo dočekati svoje godine za koje kad sam krenula na dijalizu mislila sam nema šanse, ja sam na hemodijalizu krenula sa 30 godina, mislila sam ako dočekam 35 bit će dobro, međutim evo prošlo je tada prilično godina, dakle uz malo sreće može se. Ali treba uložiti puno truda i u sebe i prolaziti kroz sustav. Znači što smo zainteresirani za sebe, za svoje zdravlje, onda ćemo se i nekako lakše i ploviti kroz taj zdravstveni sustav.
0: Ali nismo svi isti, nisu svi ni toliko uporni, niti se znaju, evo što sam rekla, malo nametnuti sa svojim problemom i nekako ga sažeti da privučemo pažnju zbog onog što nam je. Pa, najvažnije, neki od nas trebaju malo više vremena da ih se sasluša.
1: Naravno, zato ja i ne problema. Mislim da treba biti obrazac da mi moramo se nametnuti. Nije obrazac da, znate, sad zato što ste vi zdravstveni radnik pa ćete onda dobiti bolju skrb. Mi bi svi trebali, bez obzira koliko smo mi i educirani, koliko smo mi obrazovani, kakav je naš socijalno-demografski status, mi bi svi trebali dobiti jednaku skrb. Hoćemo li to dobiti, to se zaista ovisi na koga ćemo naletiti. Uvijek ima nekakav faktor sreće, ali generalno, ako nismo uporni, puno ćemo teže proći kroz sustav.
0: U redu, znači za prevenciju važna je upornost. Jedna od
1: to je sigurno da, dakle moramo biti o zdravlju, da moramo biti, kažem, uz to što smo osviješteni, moramo biti uporni. Da, mislim uporni u životu moramo biti u svakom poglavlju, ali pogotovo kažem kroz zdravstveni sustav ne dopustiti. Ljudi često zaborave da imaju pravo na drugo mišljenje. Dakle, zašto ne otići kod nekog drugog stručnjaka i pitati ako niste zadovoljni sa načinom svog liječenja, ishodima, svojom terapijom, zašto ne otići i tražiti drugo mišljenje. Naravno, pri tome ja sam protiv toga da mi dođemo svi sa papirom od Google doktora i kažemo, i sad nas se treba liječiti na tako, jer sam ja to pročitala na internetu. Moramo naći neku mjeru, ali da, trebamo se nekako izboriti da mi smo sebi, kako bih rekla, najvažniji
0: na
1: prvom mjestu, pa na koncu da, prvo moramo voljeti, da bi mogli voljeti druge, moramo prvo voljeti sebe, a da bi to mogli, onda evo, zaista moramo se potruditi proći kroz taj zdravstveni sustav na što nekako lakši način. Evo, onda bi pohvala evo i udruge koje puno pomažu osobama da se isto tako lakše pronađu u sustavu i da znaju na koja vrata pokucati, to je nekad jako važno.
0: Ako ste se vi koji nas slušate susreli s nekim nelogičnostima i preprekama bilo koje vrste na putu ka zdravlju, možete nam se javiti na 616-7004. Danas razgovaramo ponajviše o prevenciji, o brizi za zdravlje uz našu gošću, predsjednicu Hrvatskog društva za kronične bolesti. Doktorica Zrinka Mah je s nama. Dakle, dobra informiranost je jako važna. Tu su možda neki u prednosti jer su eto i digitalno pismeniji, ali tu je opet velika opasnost da se nasjedne na neke lažne informacije, na reklame koje nisu objektivne, zapravo jako puno opasnosti.
1: Da, imamo, da baš na tim društvenim mrežama i uopće na internetu možemo stvarno naletiti na svašta, tu treba biti jako pažljiv i obazriv. Mi bi nekako morali naučiti gdje pronaći nekakve izvore informacija. Ne sad samo naletiti, evo kažem što sam u zadnjih par godina, sad opet intenzivno reklamira se po svim portalima, odnosno ono kad scrollamo na dnu, ne mogu reći da bilo koji portal to reklamira, nego na dnu kako uvijek ima svakakih reklama, od onih afričkih šljiva pa do aparatića recimo 8:1 koji nema što najmjere. Izgledaju kao oksimetri i gdje govore vrlo uvjerljivo da samo stavite prst i izmjerit će vam šećer u krvi. Uz, kažem, sve ostalo što rade, samo što nije, ne znam koji aparat to bi mogao biti. I ljudi, kako god se meni čine da se puno priče demantira to, ljudi to kupuju i to nisu mali novci i šteta što evo potrošit će 70 do 100 eura na kupnju nečega što apsolutno ne može izmjeriti šećer u krvi. Zna se da se šećer u krvi može izmjeriti samo glukometrom, naravno ako odete u laboratorij to je iz vene, ili ovo što sad imamo se radi sa međustaničnom tekućinom, znači ovi senzori koji se mogu kupiti. Dakle, to je ono recimo najmodernije što imamo, a sve druge priče da ćete raditi nešto samo da dotaknete to ne prolazi, ali evo stalno neko nažalost nasjedne i potroši novce teško zarađene.
0: 616-7004, dobar dan vam želim.
2: Dobar dan. Pa ja bih samo htjela pitati, govori se stalno o prevenciji, riba je zdrava, ok, u redu je. Ali, gledajte, mi jednostavno nemamo više gdje kupiti tu svježu ribu. Recimo, Dubrava tržnica Srdele nema, a možda 8 mjeseci u godini. A ovo ostalo što ima ribe je, mislim, stvarno ono, da je čovjek ne bi ikad kupio. Sad mene zanima, pošto mi strašno volimo jesti ribu, koliko je zdrava zamjena jesti tu smrznutu ribu? Mislim, recimo, ne znam, mi je jedemo 2-3 put jedno. Nekad, ne znam, kad naletimo na neko da vidiš da je priška, onda je kupiš. Ali, nažalost, mi ostali smo samo da jedemo smrznutu ribu.
0: Eto, hvala.
2: Sad me zanima.
0: Da, razumijem, da.
2: Hvala vam.
0: Pokušavate živjeti po mediteranskoj dijeti i tradiciji, a ponekad to ne ide lako baš.
1: Ja bih rekla da dobra smrznuta riba koju mi kupujemo u marketima je jednako kvalitetna kao i svježa riba. Ne treba bježati od toga, mislim to je riba koja je na vrlo brz način smrznuta, ne gubi svoje nutritivne vrijednosti i evo ja jedem smrznuto i voće i povrće i ribu. Dakle, bolje je i to pojesti nego ako nemate priliku jesti nešto i kupiti svježe.
0: Dobar dan i vama, izvolite, slušamo.
3: Dobar dan. Ja sam jedna stara gospođa koja sam jako bolesna. Imam vaskularne bolesti, imam šećer, imam imam tlak, imam svašta, imam pozadinu oči. Ja sam vam dobila doktoricu, moja doktorica je otišla na drugostepeno u HZZO, pa ću pozdraviti vašu gošću doktoricu da joj objasnim šta se dešava sa našim doktorima. Ja sam imala doktoricu koja 8 mjeseci nije došla k meni, ja sam na koliko nekad na kolicima nego na hodalici, ali ne mogu ići tako daleko. I išla sam zubarici koje su me otpeljali ljudi koje sam platila i onda sam išla potražiti u istom katu svoju doktoricu. I ona dođe u hodnik i ja kažem dobar dan doktorice, budući da se niste sjetili mene 8 mjeseci da me dođete pogledati, ja sam došla k vama. I pitala sam ju da li postoji kodeks, da li je ona Hipokratovu zakletvu imala i sve. Ona veli toga više nema i ja ne mogu doći k vama jer više ne idemo u kućne posjete. Ja kažem, kod doktorice, mladi advokat od moje unuke, muž je bio kod vas kad ste rekli da ne sad je neki nalaz od mene. I reka je lepo, moram ići na kućnu posjetu sa mojom sestrom. Kakve su to razgovi? Rekla mi je
0: dobro
3: da tražim drugu doktoricu. Ja
0: dobro
3: sam dobila.
0: Hvala vam lijepa, razumijem, da, dakle, pitanje dostupnosti starijima i nepokretnima.
1: To je teško, ja imam baš u svojoj obitelji, imam tetu koja je nepokretna, već 5-6 godina, nažalost njoj liječnica obiteljske medicine nije otošla u kućnu posjetu, kućne posjete su obavezne. Dakle, svaki liječnik u svom radnom vremenu ima, čini mi se, sat vremena koji bi trebao obaviti. Ja znam liječnika
0: znači,
1: koji...
0: Znači, ne vrijedi ovo, toga više nema? Što
1: naravno
0: čula,
1: da ima, sad je samo pitanje njihove dobre volje i nekakvog rasporeda. Mislim da smo svi zaslužili, meni je žao, ja sam gerontolog, dakle, ja sam ono iskonski koje se bavim starijim osobama i meni je jako žao da mi zaboravljamo da ćemo biti svi stari i da se trebamo skrbiti jednako i o mladima, tako i o starijima, iako svaki život je jednako vrijedan.
0: Jasno, dakle, i treba empatija i međugeneracijska solidarnost, sve su to sastojci
1: naše države. Da,
0: i našeg zdravlja, naravno.
1: Jasno, da.
0: A tu je pitanje, evo što je isto gospođe se tiče, ljudi sa više dijagnoza koje jednostavno nisu u sustavu koordinirane i usklađene da bi čovjek se kretao od jednog do drugog specijalista i obavljao što treba.
1: To jesam, da o tome često govorim. Nekako kad imate jednu dijagnozu to hajde lakše vam je, a kad imate više dijagnoza onda treba vam nekakav multidisciplinarni pristup, treba vam više liječnika, onda vam i kako ćete ići iz primarne u sekundarnu skrb, ko će vas dočekati kada dođete u bolnicu, hoće li si vidjeti se one nalaze koje vi imate, najčešće ne vide u sustavu nego vi morate sve skupa donijeti, ili onda idete od liječnika do liječnika, svaki će vam napisati svoj lijek za bolest koju liječi, onda ćete vi doći sa hrpom lijekova koje onda hoće li to pogledati liječnik obiteljske medicine ili neće, hoće li to moći uskladiti da ne pijete, a poznato je da nama starije osobe piju jako, jako puno lijekova i tu bi onda trebalo isto vidjeti koliko je ta količina lijekova zaista potrebna, koliko to treba svesti na nekakvu mjeru s obzirom na godine, na zdravstveno stanje.
0: I onda dok prođemo cijeli taj krug, cijeli ciklus, već treba krenuti
1: iz početka, da, i meni se to desi da moram ne znam koliko napraviti pretraga, napravila sam zadnju predragu, pa sad moram godinu dana već prošlo, sad moram krenuti iz početka. I onda se stalno vrtim u toga da mi jesmo stalno kod liječnika zbog ove ili one bolesti. Da.
0: I zato za kraj ipak da istaknemo tu našu odgovornost i ono što možemo učiniti sami i što čemu moramo podučiti naše najmlađe članove, odnosno prevencija kreće već, priča o prevenciji u trudnoći.
1: Da, da, naravno, pa čak kao i prije trudnoće, recimo kad je u pitanju debljina za mlade žene, odnosno žene koje planiraju trudnoću, jako je bitno da krenu u trudnoću sa normalnom tjelesnom masom, da se ne udebljaju puno, jako je važno što jedu, jer ono što pojedu to će se onda refleksirati na drugu i treću generaciju, dakle to bi trebalo voditi računa.
0: Znači i kopiramo i onako i navike naših ukućana.
1: Jasno, da, trebalo bi znači voditi računa što jedemo u mladoj životnoj dobi. Ja se bavim aktivnim starenjem i kad me neko pita dobro kad počinje aktivno starenje, odnosno kad počinje starenje, ja kažem da počinje s rođenjem. Dakle, sve ono što napravite dobro u mlađoj dobi ili mlade dobi ili po rođenju, to za sve ulazi u budućnosti, u to da bi ipak ono što ljudi često zaborave da doživjeti starost je i određena

0: vi bavite u vašem društvu, međutim puno toga možemo sami i moramo preuzeti tu odgovornost, upornost koju ste spomenuli,
1: da,
0: disciplina.
1: Da, disciplina, neodustajanje, disciplina, da, nekad bi trebali stvarno voditi računa da ne pokleknemo tim slabostima, iako mi jesmo sami po sebi slabi, ali da nekako ako imamo priliku vodimo računa, znači onome što jedemo, koliko jedemo, bavimo li se tjelesnom aktivnošću, koliko, ma sada se sve više priča o tome koliko je dobro odspavati, znači koliko je kvalitetno spavati 8 i 9 sati, koliko je važno kad idete spavati da to ne budu ona plava svjetla koja isto mogu dovesti do povećati rizik od nastanka kronične zarazne bolesti. Dakle, evo možda nekakav savjet, kad idete spavati, odite u sobu koju nema, ako imate,
0: ne uspavljujte se uz ekrane.
1: Da, ako i možete, znači u sobu koja nema ni televizora, ni mobitela, ničega, nego bez svih tih plavih svjetala tonuti u san, lijepo se naspavati, to nam jako puno pomaže, onda znači da se nekako odmaknemo od stresa ili ipak da nam se taj organizam regenerira kroz noć.
0: Evo, nadam se da ste bili inspirativni za barem neke od onih koji su nas slušali.
1: Pa barem da oni koji si to mogu priuštiti, naravno.
0: Isplati se potruditi za zdravlje. Da. Hvala vam lijepa. Doktorica znanosti Zrinka Mah, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti, bila je gošća današnje ordinacije. Hvala
1: vam.
2: Ordinacija. Radio Sljeme.

0: 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Gornji grad izgleda kao veliko gradilište. Na svakom koraku radi se na posljepotresnoj obnovi. Državni hidrometeorološki zavod tako će privremeno udomiti povijesni muzej. Uredit će se i ostatak Strossmayerovog šetališta, kao i Zakmardijeve stube, a nakon većih građevinskih projekata na red će doći i podloga, rekao je dogradonačelnik Luka Korlajet.
1: Puno toga se obnavlja, a isto tako mislimo na kraju svih tih obnova urediti i parter. Dakle, promijeniti ovaj banalni asfalt, da tako kažem, i popločati cijeli gornji grad da on postane puno ugodniji i za pješake i za ove brojne turiste koji ovdje dolaze. Dakle, velika, velika obnova. Mi osim ove obnove imamo po cijelom gradu što postpotresne, što rekonstrukcije, što novogradnje. Evo, baš je neki dan ured za izgradnju konstatirao da imamo čak 1000 paralelnih gradilišta.
0: Padu stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonijela je i vlada svojim mjerama, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. U prostoru Uriha na Kajzerici otvoren je novi prostor za zajednički rad prilagođen osobama s invaliditetom. Cilj je stvaranje pristupačnog i uključivog okruženja za rad, suradnju i razvoj poduzetničkih ideja. Ravnateljica ustanove Uriho Sanja Major i pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović.
3: Imamo potpuno prilagođen prostor, dakle u cijelosti, od sanitarnog čvora, znači za muškarce i za žene, coworking prostor koji je u potpunosti prilagođen, dakle ne samo osobama s invaliditetom, nego svima koji imaju neku vrstu poteškoće, odnosno treba im olakšati korištenje.
4: Posebno mi je drago i čestitam ravnateljici i cijelom timu u Urihu na izvrsnim poslovnim rezultatima koji zaista i premašuju očekivanja i pokazuju da s ovim ulaskom u novi mehanizam suradnje kroz opći gospodarski interes mi pokazujemo da zaista jesmo inkluzivan grad i da nam je to zapošljavanje osoba s invaliditetom jako važno.
0: Vremenska prognoza. Prognozu donosi sinoptičar Tomislav Kozarić.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno i dalje kiša, na širem području grada još može lokalno biti obilnije oborine, a navečer i noći postupno razedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura oko 19 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu sada u 14.14 je 16 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost 79%, tlak 1009 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 10 stupnjeva Celzija.

A zbog puknuća cjevovoda bez vode dio potrošača u Dubravi, ulice su Gornja ulica, Malostonska, Stipernička i Skadarska. Iz vodoopskrbe i odvodnje najavljuju da bi to trebalo biti gotovo, odnosno to popravljanje kvara do 20 sati, a za to vrijeme autocisterna s vodom za piće je u blizini. Što se tiče tramvajskog i autobusnog prometa, nemojte zaboraviti da je sutra na blagdan Tijelova u primjeni nedjeljni red vožnje. Dakle, i u tramvajskom i u autobusnom prometu vozi se kao da je nedjelja, odnosno blagdan, a u petak preko sutra u dnevnom tramvajskom prometu vozit će se po rasporedu za subotu, a u noćnom rasporedu po rasporedu radnog dana, kada je onako prilično rijetko, pa nema potrebe da još prorijeđuju. Uglavnom, u petak tramvaj voze kao da je subota, a sutra na Tijelovo i tramvaj i busevi voze po nedjeljnom redu vožnje. I ne zaboravite da se zatvara Slavonska zbog rušenja Vjesnikova nebodara, odnosno uklanjanja njegove sjeverne strane, pa od sutra ujutro od 6 do nedjelje navečer u 8 će biti zatvoren taj dio avenije. Za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija i zgrada vas mole za strpljenje, a vi nemojte zaboraviti ovu informaciju, podsjetit ćemo mi vas još koji put.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
15: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i bez

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio,

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti, 15 i 10. Vijesti. Slavonska avenija će od sutra u 6 ujutro do nedjelje u 20 sati biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa, pa zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt građane moli za strpljenje.
1: To su ta 4 dana spojenog vikenda, očekujemo da će intenzitet prometa biti manji, pa evo zato je to tako tempirano. Neboder se ruši, to je jako osjetljiv posao i zaista je izvođač i ministarstvo graditeljstva koje to sve skupa vodi, jako vodi računa o sigurnosti. I završena je druga faza, a u ovoj trećoj fazi je plan da se ruše dijelovi rukom dohvata 53 metra, dakle rad na daljinu, da tako kažem, i osjetljivo je i želimo da građani budu sigurni.
0: Na sjednici vlade njezin potpredsjednik i ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je o tijeku obnove nakon potresa.
2: 14.937, toliko je lokacija dovršeno. Završeno je ukupno u ovom mjesecu svibnju 198 obnova. Sve više je složenih konstrukcijskih obnova. Završena je zgrada u ulici Hrvatskog narodnog preporoda u Sisku sa 152 posebne jedinice. Vrijednost uklanjanja i onda granje nove zgrade je 20,3 milijuna eura i danas ćemo uručiti ključeve stanarima. U tijeku su i drugi, prije svega donjogradski blokovi, njihova obnova u gradu Zagrebu, ali i u Sisku i u Petrinji.
0: Državne nekretnine objavile su prodaju 19 nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Radi se o manjim stanovima, garažama i poslovnim prostorima, uglavnom u Zagrebu. Osim manjih stanova na različitim gradskim lokacijama, u ponudi je 6 garaža u naselju Siget s početnim cijenama od 17.800 do 21.000 eura. Zainteresirani kupci mogu se javiti do 3. srpnja.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičar Tomislav Kozarić.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno i dalje kiša, na širem području grada još može lokalno biti obilnije oborine, a na večeri i noći postupno razedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura oko 19,9 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, Krešimir Vešnik ih je uredio. Temperatura u gradu i dalje 16 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost 80%, tlak 1009 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 9 stupnjeva. U prometu se već lagano osjeti u zraku produženi vikend, pa tako HAK javlja o povećanoj gustoći prometa na važnijim cestama i obilaznicama, te na pojedinim graničnim prijelazima, a osobito na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, te na zagrebačkoj obilaznici.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju. Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
3: Poliklinika Urocentar. Sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Osamdeset osam cijelih jedan.

0: Slušajte Radio Sljeme, vrijeme za još jednu pametnu ploču, 15 sati i 30 minuta.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
0: Dobar dan svima, dobrodošli u Pametnu ploču. Danas nastavljamo priču o školi za modu i dizajn. Schmidt Galu smo najavljivali prošle srijede u ovoj emisiji. Vjerujem da je sve prošlo glamurozno i onako kako je planirano. A danas vam moramo predstaviti jedan jako zanimljiv, jako zahtjevan i opsežan projekt koji je na posljedku dobio naziv U potrazi za zagrebačkim cipelama. Čućete i neke zvučne zapise koji su nastali tijekom ovog projekta, a o tome će nam govoriti naše gošće danas u Pametnoj ploči. Marija Čališ, nastavnica strukovnih nastavnih sadržaja vezanih za obuću i modne dodatke u školi Schmidt. Dakle, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje. Lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: A s nama je i maturantica o zanimanja tehničar, modelar obuće i kožne galanterije, Sara Martinčić. Dobar dan, dobrodošla. Dakle, jako veliki posao je i za vas, jer projekt se zapravo protegnuo na dvije školske godine, je li tako?
2: Da, da, svakako počeli smo u stvari 2024. negdje u jesensko doba, kada sve krenulo u stvari sa knjigom Hod u zagrebačkim cipelama autorice Branke Hlevnjak, a koja priča o jednoj našoj dizajnerici cipela, gospođi Vlasti Jarnjak.
0: Koju ste naposljetku i susreli tijekom samog
2: projekta. Tako je, gospođa Jarnjak je, inače ja je osobno znam, jer evo, imala sam čast da mi bude mentorica kad sam ja bila modelarka u tvornici dječje obuće, zajedno smo radile. A naravno bila sam na promociji njezine knjige i knjigu sam donijela u školu i naša školska knjižničarka gospođa Ksenija Banović odmah kada je vidjela tu knjigu izrazila je želju: Marija, moramo napraviti neki projekt vezano za cipele.
0: Što ste vi zapravo tražili u potrazi za zagrebačkim cipelama?
2: Pa eto, ono što je prije svega bio cilj da promoviramo struku obučarstva, koja je nažalost sve manje ima i obrtnika i gospodarstvenika u tom području. Naša škola je jedna od rijetkih koja uopće obrazuje obučare i galanteriste.
0: Jedna od četiri, tako?
2: Samo četiri u Hrvatskoj. Znači jedna je u Varaždinu, što mi je drago, jer definitivno je Varaždin još jedino ostao područje, Čakovec i Varaždin, gdje je industrija i dalje jaka ostala u Hrvatskoj. Imamo još školu u Čakovcu. Tamo se obrazuju samo obučari, jer je jako obučarska industrija. I imamo centar Dubrava koja obrazuje učenike sa poteškoćama, ali oni isto imaju. I ono što me veseli da ja bih odmah napomenula, jedan od ciljeva ovog projekta je bilo promovirati novu kvalifikaciju, novi kurikul dizajner cipela i modnih dodataka, i sa radošću mogu reći da smo sve četiri škole ove godine upisali, odnosno obrazujemo, sad su već pred završavanjem sva četiri prvi razred, znači dizajner cipela i modnih dodataka u svim četiri četiri škole.
0: Sretno našim budućim dizajnerima cipela i modnih dodataka. Ovaj opsežan projekt imao je i svoj zvučni dio. Čujem da je tu Sara bila posebno zainteresirana i majstorica u snimanju. Kako je do toga došlo? To je pak jedna suradnja sa centrom
2: za kulturu i film August Cesarec, sa gospođom Ivanom Market, i gospodin Srđan Nogić nam je...
0: To je naš čovjek s Hrvatskog radija.
2: Oni isto surađuju.
0: Što ste radili sa Srđanom Nogićem i Ivanom Market?
3: Da, znači, gospodin Srđan Nogić uputio me u način i tehniku snimanja zvuka. U školskoj radionici smo snimili razne zvukove prilikom izrade cipela, kao što su na primjer strojno šivanje, udarci čekićem, strojno stanjivanje rubova i brušenje džonova. A najzanimljiviji dio mi je bio kada smo snimali zvukove cipela u hodu po hodnicima, stepenicama, parketu, betonu i slično. I tu smo se poigrali različitim emocijama koje proizvode cipele kod različitih raspoloženja. I tu možemo prepoznati užurbani hod, hod umornog čovjeka, nestrpljivo čekanje i slično. I kod posjete obrtnika također smo snimali zvukove cipela u zagrebačkim ulicama.
0: Evo što se sve može zvukom postići, možda nam ode Sara u snimateljice na posljetku, iako čujem da si obranila završni rad, jel?
3: Kao
0: tehničar, modelar obuće i kožne galanterije. Evo, spomenula si da ste išli i u obrtničke radionice kod naših poznatih postolara, obućara. Znamo vjerojatno svi za obrt cipele Valek. Oni su danas specijalizirani za ortopedske i dječje cipele.
2: Tako je. Gospođa Mirjana Valek inače vrlo rado surađujemo s njom i često ja dovodim naše tehničare, modelare i obućare kod nje, jer nažalost nemamo više u gradu Zagrebu industrije, tako da ona nam je, prvo nam je blizu škole, pa onda ja odvedem učenike da vide, u stvari tamo mogu vidjeti od ideje pa do gotove izrade obuće. Ono što je najzanimljivije za njih, spajanje gornjih i donjih dijelova, neke strojeve koje mi nemamo u našim radionicama školskim, tamo mogu vidjeti i tu te kreacije divnih malih cipelica koje se rade personalizirano za tu dječicu sa bolesnim stopalama, i gospođa Valek nam je to jako lijepo sve.
0: Evo idemo čuti malo kako je u radionici cipele Valek.
4: Ovo je majstor koji radi na stroju za krojenje. To je digitalni stroj za krojenje, to je nešto moderno što koristimo puno, ali ne možemo uvijek jer postoje specijalni slučajevi koji se moraju raditi ručno.
5: Može samo jedno pitanje. Mi vidimo da ste jako stručni u svom poslu. Dobro. I da imate preciznost, i zanima nas koliko dugo to radite i gdje ste naučili taj posao.
4: Pa da, učila sam raditi u Astri. U Astri sam počela raditi, a išla sam u školu tako gdje idete vi. Ćemo sad u dio koji zovemo montaža, gdje ćete onda vidjeti kalupe koji su već napravljeni prema mjerama koje je majstor uzeo u mjernoj sobi, i tamo se taj kalup prilagodi dimenzijama tog stopala koje smo izmjerili, i tamo dolaze tu u vrećama za svaki određeni dan ova gorišta koja su za tu određenu osobu, odnosno djecu.
0: Evo, čuli smo i atmosferu radnu, majstorice dvije, jeli, gospođu
2: da,
0: Valek?
2: Da, da, da.
0: Kako
2: imaju
0: se radi?
2: Prekrasno, imaju lijepo opremljenu modelarnu koja ima računalno modeliranje, što je danas nezamislivo za bilo koju ozbiljniju proizvodnju obuće. Nezamislivo je da nemate računalno modeliranje i CNC stroj koji odmah reže krojne dijelove, znači više se to ne radi toliko ručno, pogotovo kod gospođe Valek to puno znači, jer male cipelice izgledaju na izgled jednostavne, ali imaju često jako puno dijelova i vrlo su zahtjevne za izradu.
0: Naša stopala su različita, znamo, mislim, ponekad je i lijevo i desno i to isto, ali od čovjeka do čovjeka različiti smo, i stvarno nam je nekad teško naći udobne cipele. A evo sad majstor iz radionice koji će nam ukazati na tri oblika stopala.
6: Imate tri forme nove, ne? Imate egipatsko, grčko i koje? Rimsko ili kvadratno stopalo. Rimsko ili kvadratno, to je. I onda tak su vam i kalupi. Kad je ovoga, primjerice, grčko stopalo, onda se tak forma kalupa uzima da ima dužu špicu naprijed. A kad je kvadratno stopalo, onda se oblik kalup piše, jer su prsti širje naprijed.
5: Htjela sam vas pitati ako bi nam mogli objasniti od ovih par strojeva, pošto ih nemamo u školi. Čemu služe?
4: Stroj
7: za navlačenje prednjeg dijela. Prednjeg dijela cipela, obično. Gornjišta stvari.
4: Ovdje majstor stavlja kalup, otvaraju se škare.
7: Isto tako kako su tamo svaki kalup je drugačiji, tako se treba i ovdje za svaki kalup malo prilagoditi.
0: Evo, dobro je Nogić poučio o snimanju zvukova. Čuli smo dosta strojeva iz majstorske radionice Valik, a čuli smo evo da imamo najmanje tri vrste stopala, jel?
2: Da.
0: Grčki, rimski
2: i kvadratno.
0: I kvadratno. Nije ni čudo da nam nekad cipele ne odgovaraju, no sve je više, to je sve manje onih koji su izrađene po mjeri i upravo nam to zapravo govori da je sve manje majstora, obućara
2: i u gradu. Da, i u gradu bore se, teško je i sa nabavkom materijala, jer vi kad radite personaliziranu obuću, znači po želji poznatog kupca, lakše je raditi za nepoznatog kupca, znači industrija radi za nepoznatog kupca i radi se standardne mjere, rade se brojevi i jednostavno se je sve na sve, to je ta nekakva masovna proizvodnja. Ali kod personalizirane proizvodnje, znači tu odlučuje i sam kupac na koji način će dizajn biti, odabir materijala, ali i svaki kupac naravno ima, što ste sami rekli, drugačije stopalo, drugačije nekakve zahtjeve, kod neko hoće višu potpeticu, zavisi sad opet kakva se cipela radi, ali naravno da je sve to vrlo zahtjevno kod ručne izrade.
0: Jasno, i sad koja je to razlika, naručiš online iz Kine, ti stigne cipela, dok ovdje razgovaraš s majstorom, da. I zapravo radite na tome da cipela bude maksimalno prilagođena korisniku. Koliko si ti, Sara, naučila o tome koliko je zahtjevan posao i koliko je uloženo truda zapravo u svaku ovu cipelu ili sandalu koja nastaje na ovaj obrtnički stari način?
3: Pa naučila sam dosta i jako me uduševilo kod cipela Valek, kako rade ortopedske cipele i personalizirane zapravo za svako dijete i za njihova bolesna stopala. Znači, djeca mogu birati svoj dizajn, mogu birati modele koji žele i što ih na kraju sigurno veseli. U radioni imali smo i priliku vidjeti tehnološki proces izrade cipele, znači od samog početka do kraja. I imaju računalno modeliranje, jako lijepi izbor materijala kože za različite, znači, boje i dizajne. Također me oduševilo izrada spajanja donjišta sa gornjištem, gdje smo vidjeli specifične strojeve koje nemamo u školi. I radnici su nam vrlo rado sve pokazali i objasnili cijeli postupak izrade pojedinih dijelova cipele i tako.
0: Evo, čuli smo da su to bili ugodni, stručni razgovori. Posjetili ste i obrt Anite Štulec za note također. Evo, možemo čuti malo i nju.
8: Jedan predmet koji mi je ostao jako dobro i debelo u sjećanju, to je anatomija. Jako volim anatomiju, jer otkriva kako naše tijelo funkcionira od glave do pete. Recimo, gledati oblik noge, oblik stopala, onda možete čak i sugerirati šta napraviti, recimo, čime olakšati da cipela ne mijenja svoj oblik tijekom nošenja. Jer oblik stopala jako ima veze sa trošenjem cipele.
0: Eto, što sve treba znati u samoradu jedan pravi obućar.
2: Svakako bi pohvalila gospođu Anitu. Ona je inače također bila naša učenica. Sada živi u Italiji, tamo se i školovala i sada radi, međutim radi i ovdje u svom obiteljskom obrtu i dan danas ima i dalje radi ovdje u Zagrebu. I ono što radi, to je vrhunska ženska visokomodna obuća.
0: Nekad je bilo puno više majstora, obrtnika, obućara i u samom središtu grada, a inače više se kupovalo kod njih dok nije došla ova masovna proizvodnja i naručivanje sa svih strana. Pa čućemo sada jednog od obrtnika, to je gospodin Renato Bočak, jel tako? Njega ste također intervjuirali. Između ostalog pitali ga koje mu je bilo najbolji period u njegovom obiteljskom obrtu koji je dugotrajan stvarno.
9: Najbolji je bio do Drugog svjetskog rata, onda je radilo 18 ljudi, onda kasnije se nije smjelo zapošljavati, ali bio je period od kasnih 60-ih do ranih 90-ih je bio dobar period za posao, jer nije bilo ponuda tolika na tržištu, pa su privatnici jako dobro radili, ali smo bili ograničeni sa brojem radnika, tako da je tata uvijek imao maksimalan broj radnika. U jednom periodu to bilo 5, u jednom periodu 10. Trenutno sam samo ja u procesu. Znači, krojim, šijem gornje dijelove i spajam gornjište sa donjište moguće.
0: Ovo jako puno govori o stanju trenutnom.
2: Da, da, to je ta stvarnost koja, nažalost, teško im je baš i kroz priču i sa gospođom Mirjanom i sa gospodinom Renatom. Teško uopće opstaju od nabavke materijala. A najviše je problem što naši kupci danas, teško dobiti više kupca, što ste i sami rekli, preplavljeni smo uvozom, hrpa dućana, centra gdje imate jeftinu obuću koja je nižih cijena. Oni se bore sa cijenama i opstankom, jer oni sve što rade, rade od prirodnih koža, prirodnih materijala. A to je neusporedivo sa, recimo, obućom koja vam je apsolutno iz umjetnih materijala, često bude i neudobna, često bude i štetna za stopalo. Ljudi dobivaju i opekline, nego osip, jer su iz nekvalitetnih materijala i neugode.
0: Natiske razne, zato tako ima je toliko raznih pomagala u drogerijama s kojima da, se može da pomoći. Ono, očito nam nisu baš po mjeri cipele, evo sad ljeto ide i sandale. Pa koliko onda vaših učenika kad završe uopće bude usmjereno dalje u to zanimanje? Jesu li to oni koji imaju u obitelji nekakvu priču obućarsku ili oni koji imaju, ne znam, nekakve druge poduzetničke ideje?
2: Pa najčešće da. Imali smo učenike koji su dolazili iz tih obiteljskih priča koje se bave obućom. Oni su dolazili sa izraženom željom, baš su željeli to zanimanje. Ali često nam se dešava da učenici dođu, nisu ni sami svjesni šta su upisali. Upisali su, eto, možda da se negdje upišu. Evo, Sara se smije.
0: Smije, ali u međuvremenu se jako zainteresirala.
2: Da, često se iznenade koliko je to lijepo zanimanje. I evo, imamo jednu, sad mi već puno generacija imamo tih tehničara i sad nam imamo prvu studenticu koja će završiti u Varaždinu. Ona je upisala inženjerstvo tehnologije obuće i sad treba završiti, radi diplomski i mislim da je ostalo još nekoliko ispita i treba, imat ćemo prvu studenticu koja će završiti sad za tog tehničara, mislim za obuću kao inženjer.
0: Kao inženjerka. Da. Sara, možda nećeš se sada odmah vidjeti u ovome poslu, ali je li bar ovo tvoje školovanje promijenilo način na koji danas gledaš cipele koje kupuješ i koje te zanimaju?
3: Da, definitivno mi je promijenilo mišljenje i to sve, zato što sad evo znam i sigurna sam da je ono...
0: Sad vidiš koliko truda
3: da,
0: stoji
3: koliko
0: iza toga.
3: Truda stoji iza
0: i koliko
3: toga
0: je važno da imamo kvalitetnu cipelu.
3: Da, da. I iskreno kroz ove 4 godine sam i ono, malo me i više zanima to sve, pa ako u budućnosti dođe možda na neku ideju ili nešto, možda ću probati
0: i iskoristiti
3: da,
0: ova znanja.
3: Ovo znanje.
0: Da, to bi bilo lijepo. Evo, Sara se zainteresirala, kao što je vas Marija jednom zainteresirala gospođa Vlasta Jarnjak, koja vam je bila i mentorica, koju ste također intervjuirali u ovome projektu.
2: Da, ona nam je bila šećer na kraju, u stvari počelo je sve od nje i sa njom smo završili zadnji intervju. Imali smo čast da nam dođe u posjetu, u školu, u našu knjižnicu. gdje smo okupili naše učenike i nastavnike u našoj struci, vezane za našu struku, i ona nam je predstavila tu svoju ljubav prema cipeli, ispričala nam je malo, prezentirala je učenicima i knjigu Hod u zagrebačkim cipelama, koja govori o njezinoj biografiji i životnom putu i profesionalnom razvoju. Također ona se bavi i dan danas, nije prestala sa radom, bavi se, inače je umjetnica i bavi se sa izradom keramičkog nakita, prekrasnog zaista. I ono, bila je oduševljena uopće da može doći da ispriča taj svoj put. Krenula je u Milanu, ona je u Milanu završila kao dizajnerica cipela i bila je ilustratorica časopisa Košuta, to je bilo još za vrijeme tamo od 70-ih godina. I kad su učenici gledali te njezine ilustracije...
0: To je bio časopis koji se bavio upravo obućom.
2: Uh-huh. Samo obućom. Tad je Jugoslavija bila, uh-huh, za vrijeme Jugoslavije. Mislim da je čak u Beogradu izlazio. I onda je učenici su se oduševili kad su vidjeli koliko se moda vraća, kad su vidjeli te njezine ilustracije u tim starim časopisima. Znači, to su bili časopisi od 65. čini mi se do 70. godina je ona crtala ilustracije. I toliko se moda vraća, toliko su prekrasnih tih njezinih skica bilo, tad ilustracija, koje su i danas opet aktualne.
0: Evo, čujemo kratko još i gospođu Vlastu Jarnjak.
10: Bit je svega građa kalupa. To su Talijani majstori za sebe. Oni su kalup dodavali na dijelu ispod, da ti noga uđe unutra, od zgora da je fina, krasna cipelica, fine kože itd. itd. Ne. Sad slušam zadnje vrijeme da se naši jako žele baviti opet starim zanatima. Dakle, tu ste vi na redu, mladi ljudi.
0: Evo, ovo je optimističan zaključak na kraju gospođe Jarnjak. I to divljenje prema talijanskoj obući, koje svi imamo taj respekt.
2: Da, da. Nekad smo išli isto ono, po tu obuću u Italiju i odjeću tih godina, nekih 70-ih, 80-ih.
0: I dobro, sad nas zanima, nakon što ste ovo sve ovako lijepo zamislili i proveli cijeli taj projekt dvogodišnji koji se grana na nekoliko zanimljivih dijelova, dio je i ovaj zvučni zapis, dijelove smo čuli i u ovoj emisiji. Posjetitelji knjižnice Kajfešov Brijeg, jel tako, mogli su vas još bolje upoznati, pogledati i te modele koji su nastali kao produkt inspiracije održivošću, jel tako, to su bile eko materijali.
2: Pa taj naš projekt i suradnja sa gospođom Ivanom Market razvijala se tokom te dvije godine i stalno smo još nešto razmišljali šta bi još mogli, i mi smo se sjetili da, budući naša knjižničarka Ksenija je organizirala prikupljanje starih, znači nošenih cipela, i onda smo razmišljali kako to redizajnirati, dati im novi izgled. Tu je krenula prekrasna suradnja sa mojom dragom kolegicom Sandom Kinčić, koja predaje dizajnerima odjeće, i oni u sklopu svojih nastavnih sadržaja imaju i crtanje. I oni su sa radošću nacrtali te stare cipele, dali su im neko novo lice i izradili prekrasne crteže. Tako da smo mi u knjižnici Kajfeš imali prekrasnu izložbu od nekih 14 plakata smo imali, na kojima je bilo predstavljene su ti crteži cipela redizajniranih, a ispod smo imali vitrine gdje smo stavili baš gotove redizajnirane cipele koje su radili i dizajneri i naši učenici, tehničari, modelari. Tu su se u oba smjera uključila. Tako da su ta izložba trajala je 3 tjedna. Prvo je trajala bi 2 tjedna, onda su nam još jedan dana produžili. Bili su vrlo zadovoljni posjetitelji knjižnice i samim izložbenim prostorom, i tako da će nam i dalje biti cilj da dalje promoviramo na taj način
0: Znači idete na turneju u knjižnicama.
2: Tako je, dalje. U ostale knjižnice. Inače, gospođa Ivana Market je predstavila isto i na Keglić Festu prošle godine. Keglić Fest bude u 9. mjesecu. I ovaj, isto je predstavila taj naš projekt Zvukopis sa razglednicama simpatičnim koje je dijelila posjetiteljima. I posjetitelji su, bila jedna klupa sa slušalicama gdje su mogli slušati upravo taj radio, znači dokumentarac koji je gospodin Srđan Nogić snimio.
0: I čije smo dijelove, evo i
2: eto,
0: čuli.
2: I vi čuli.
0: Danas, znači, možemo se nadati da će izložba biti postavljena i u nekim drugim knjižnicama u gradu Zagrebu, pa nam javite da znamo. Pozvati slušatelje da pogledaju, pogotovo sad ako smo ih zainteresirali, a vjerujem da će svi koji to poslušaju, pogledaju i osjete onda i više cijeniti i naše obrtnike i zamisliti se malo nad cipelama zagrebačkim, gdje su nestale i kako se danas uopće kupuju cipele. To je, vjerujem, cilj. Jedan
2: da,
0: od.
2: Da.
0: Hvala vam lijepa što ste nam danas približile projekt U potrazi za zagrebačkim cipelama. Dali ste nam misliti sad kod svake kupnje cipele razmišljati i o ovim kalupima i o anatomiji i o tome je li to moglo biti personalizirano, i još puno pitanja se tu otvara. Nadam se da će slušatelji imati priliku, ako već nisu, pogledati i ove baš prave modele cipela i njihove crteže u nekoj od zagrebačkih knjižnica. A hvala našim gošćama danas u Pametnoj ploči, nastavnici Mariji Čališ i maturantici Sari Martinčić iz Škole za modu i dizajn. Hvala vam puno.
2: Hvala vam na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prošla prva godina drugog mandata Tomaševića. Što o njoj kažu vladajući, a što oporba?
3: Radovi na Vjesniku od sutra do nedjelje zatvaraju Slavonsku aveniju uz neboder.
2: 30.000 potpisa prikupila peticija protiv dodatnih nameta iznajmljivačima i obrtnicima.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Prošla je prva godina drugog osvojenog mandata Tomislava Tomaševića. I dok gradonačelnik te njegovi koalicijski partneri iz SDP-a ističu velike projekte koji su u završnici, a novi u pripremi, oporba smatra da su to sve lažna obećanja. Opširnije Boris Bogić.
4: Prvi čovjek Zagreba, Tomislav Tomašević, ističe da je najviše ponosan na broj vrtića koje su izgradili, nove tramvaje, proširenje tramvajske pruge, projekt Parolmlin, stadion Krančevićeva i bazen u Španskom.
5: U svakom slučaju trudimo se da apsolutno sve što smo obećali u izbornom programu, da isto na tome radimo, da to realiziramo.
4: A predsjednik gradske skupštine, SDP-u Mati Mišić, izdvojio dvije važne odluke koje su u posljednjoj godini donesene.
6: Prva je plan gospodarenja otpadom koji će nam omogućiti nastavak projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom do kraja mandata u Resniku, a drugi je pitanje izmjena i dopuna GUP-a koji je unio red u prostor.
4: Bilo je intenzivno i naporno svih ovih 5 godina, ustvrdio dogradonačelnik Luka Korlajet.
7: Zahtjevno je, ali ne damo se. Mislim da imamo još puno toga zadati, da smo se tek zalaufali i evo, mislim da se to može vidjeti i diljem grada. Projekt Zagreb uskoro kreće, obnove vodoopskrbe i odvodnje, odnosno kanalizacije. Centar za gospodarenje otpadom napokon se razvija i projekt i uskoro kreće u izgradnju, što je preduvjet za zatvaranje Jakuševca.
4: S druge strane, mišljenje oporbe o njihovu radu gotovo je u potpunosti suprotno. Čelnik gradskog HDZ-a Ivan Matijević rekao je da su prošlu godinu obilježili kriminal i korupcija u gradskoj upravi.
8: Gdje smo evo svjedoci prošlog tjedna u 2 dana, 2 afere teške nekoliko desetina miliona eura. Pod točkom 2 bi stavio operativnu nesposobnost, gdje vidimo da i dalje ključna 3 problema u gradu Zagrebu su promet, smeće i zbrinjavanje otpada, ne da je bolje nego je nažalost sve gore. I treća stvar bi naveo radikalnu ideologizaciju Zagreba, odnosno zabranjuje se domoljublje.
4: A Marija Selek Raspudić prvu je godinu drugog mandata nazvala godinom lažnih obećanja Tomislava Tomaševića.
9: Brojke ne lažu, nije realizirano ništa. Isto kao što ništa nije bilo realizirano protekle 4 godine. On je dobio novi mandat upravo na tezi da je to bio mandat oporavka, međutim da sada kreće mandat razvoja. Ne da se nismo krenuli razvijati, nego se još nismo niti oporavili. To je poražavajuće, to je nedopustivo.
4: Hoće li Tomislav Tomašević u preostale 3 godine uspjeti ispuniti sve što je obećao, ostaje nam za vidjeti.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Slavonska avenija će od sutra u 6 ujutro do nedjelje u 20 sati biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa. Tako će, primjerice, autobusna linija 107 Jankomir Žitnjak voziti djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka, te će koristiti tramvajsko stajalište Vjesnik u smjeru juga, javljaju iz ZETA.
2: A rušenje zgrade trebalo bi završiti početkom srpnja, govore direktor izvođača radova Hrvoje Merki, te stručnjak za potresno inženjerstvo Marija Todorić.
10: Sa velikim bagerom dosega 52 metara radimo drobljenje betona. Upravo sada radimo na jugoistočnoj strani, rušimo parapete. Mi ih tako zovemo da smo uklonili 17. etažu, to je ona reklama antena i tehnička etaža, odnosno strojarnica. 16. kat koji je bio metalna konstrukcija, kojeg sam se ja iskreno najviše bojao, jer ona je puknula zbog požara.
11: Poduzeli smo sve mjere i osiguranja puknutih stupova i podupora i rasterećenje vezano na vjetar, kontrolirana rezanja. Svaki onaj element koji ste vidjeli da smo skidali s krova, svaki je pojedinačno trebalo proračunati. Kolika je njegova težina, kakvim ćemo ga zategama prihvatiti, gdje mu se nalazi težište.
3: Gornji grad izgleda kao veliko gradilište. Na svakom koraku radi se na posljepotresnoj obnovi. Državni hidrometeorološki zavod tako će privremeno udomiti povijesni muzej. Uredit će se i ostatak Strossmayerovog šetališta kao i Zakmardijeve stube, a nakon većih građevinskih projekata na red će doći i podloga, rekao je dogradonačelnik Luka Korlajet.
7: puno toga se obnavlja, a isto tako mislimo na kraju svih tih obnova urediti i parter. Dakle, promijeniti ovaj banalni asfalt, da tako kažem, i popločati cijeli gornji grad da on postane puno ugodniji i za pješake i za ove brojne turiste koji ovdje dolaze. Dakle, velika, velika obnova. Mi osim ove obnove imamo po cijelom gradu što postpotresne, što rekonstrukcije, što novogradnje. Evo, baš je neki dan ured za izgradnju konstatirao da imamo čak 1000 paralelnih gradilišta.
3: Jučer je tako počelo postavljanje građevinskog krana u prolazu Sestara Baković za obnovu kina Europe, no otkrivene su neočekivane poteškoće zbog kojih će obnova biti znatno opsežnija od planiranog, istaknuo je Korlajt.
7: Ironično je da je investitor Kina Europa ondašnji je bio industrijalac opeke Miller, to je ona Millerova ciglana na Črnomercu, to je ta ciglana. Međutim, pokazalo se da je ta opeka dosta trošna, dosta onako škart, pa da se rješava škarta, da, to je bila njegova mecenatska zapravo akcija i onda da, kao da se malo rješavao nekog viška materijala, tako da će svi ti zidovi morati biti jako ojačani, a isto tako i njihovi temelji. To je ono na što ste vjerojatno aludirali, da se otkrilo da na dobrom dijelu zgrade ne postoje čak i temelji. Neki zidovi su slabi. Uglavnom, to neće biti samo uljepšavanje, nego će to biti i značajno ojačavanje.
2: A na sjednici vlade njezin potpredsjednik i ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je tijeku obnove nakon potresa.
12: 14.937, toliko je lokacija dovršeno. Završeno ukupno u ovom mjesecu svibnju 198 obnova. Sve više je složenih konstrukcijskih obnova. Završena je zgrada u ulici Hrvatskog narodnog preporoda u Sisku sa 152 posebne jedinice. Vrijednost uklanjanja i onda granje nove zgrade je 20,3 milijuna eura i danas ćemo uručiti ključeve stanarima. U tijeku su i drugi, prije svega donjogradski blokovi, njihova obnova u gradu Zagrebu, ali i u Sisku i u Petrinji.
3: Državne nekretnine objavile su prodaju 19 nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Radi se o manjim stanovima, garažama i poslovnim prostorima, uglavnom u Zagrebu. Osim manjih stanova na različitim gradskim lokacijama, u ponudi je 6 garaža u naselju Siget s početnim cijenama od 17.800 do 21.000 eura. Zainteresirani kupci mogu se javiti do 3. srpnja.
2: Zbog sanacije puknuća magistralnog vrelovoda u naseljima Gredice, Vrbani, Jarun, Gajevo i Staklišće, te u manjem dijelu naselja Srednjaci, privremeno je obustavljena isporuka tople vode. Ponovna uspostava isporuke očekuje se sutra u prijepodnevnim satima.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Gradonačelnik Tomašević opovrgnuo je medijske napise da su čelniku prometnih i komunalnih redara i njegovu podređenom ukinuta radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson. Tomašević je poručio da je ta odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka rukometaša, tako da nije mogla imati veze s dočekom.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Snježana Miljak.
13: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
14: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio u troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
13: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
15: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
13: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
16: Mi kažemo da se nijedan porezni davanje ne povećava više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
13: U kontekstu pravednosti o oporezivanju, riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
13: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
3: Jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
18: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
2: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neki su to od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prvo se odnosi na kontrolu neto rashoda, jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije, oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita od 10.000 kuna i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi, uz rok kušnje od 5 godina. Posavec će državi morati vratiti spomenuti iznos, a to je oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca, od toga 7 mjeseci bezuvjetnog zatvora, a ostatak uvjetno na 3 godine. Poslušajmo obrazloženje suca Mladena Žeravice.
19: U onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U ovom uredu, u županiji, ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: Prošla prva godina drugog mandata Tomaševića.
2: Radovi na Vjesniku od sutra do nedjelje zatvaraju Slavonsku aveniju uz neboder.
3: 30.000 potpisa prikupila peticija protiv dodatnih nameta iznajmljivačima i obrtnicima.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U gradskoj skupštini cijeli dan traje predstavljanje rezultata učeničkih projekata koji su se provodili u sklopu fakultativnog predmeta Škola i zajednica. Ova vrsta građanskog odgoja postoji u 100-tinjak srednjih škola u Hrvatskoj, od kojih je 40 u Zagrebu, a učenicima daje slobodu odabira tema i sudjelovanje u korisnim istraživačkim projektima. Detalje donosi Nikolina Devčić.
20: U klupama gradske skupštine danas sjede predstavnici vlasti, a srednjoškolci im drže predavanja. Teme kojima su se bavili važne su za društvo, poput nenasilne komunikacije koja je pobudila zanimanje učenika treće ekonomske škole.
21: Anketirali smo oko 460 učenika i neki od najupečatljivijih rezultata je da većina učenika pomisli da je nasilje povremeno prisutno u školi, da je najčešći razlog nemogućnost kontrole bijesa, a najčešći način je ismijavanje ili ruganje.
20: Povezivanje generacija bilo je u središtu pozornosti učenika škole za cestovni promet koji su organizirali svirke u domovima za starije.
22: Pa starima je to značilo jako puno, baš se vidi da im se poboljša dan. Da su onak, na kraju našeg posjeta su baš ono svjetli i sretni su. Razbili smo im to nekakvu rutinu svakodnevnu i baš sretni su, uglavnom samo pozitivne reakcije.
20: Koliko je taj izborni predmet važan i koristan, objašnjava ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić.
0: Oni sami određuju s čim se bave, emocionalno se angažiraju, istražuju i na kraju predlažu rješenja. To nema niti jedna druga europska zemlja, Hrvatska može biti ponosna. Ovo je prilika da se aktualizira glas mladi, da se on pojača, da shvatimo da s njima treba raditi, da im treba dati povjerenje i priliku, kada im to date vraćaju stostruko nazad.
20: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe i važnost financiranja učeničkih projekata.
5: Svaka grupa na ŠIZ-u dobije i mali budžet od 700 eura da istraži, analizira problem ili čak nekad i riješi problem sa tim budžetom. I evo, stvarno smo ponosni na taj program. Oko skoro 1000 učenika baš u ŠIZ-u sudjeluje. Gotovo sve srednje škole su sada obuhvaćene, 41 od 55 škola.
20: Popularni ŠIZ uskoro bi trebao biti dostupan u svim zagrebačkim srednjim školama.
3: U Urihu na Kajzerici otvoren je novi coworking ili na hrvatskom suradni prostor prilagođen osobama s invaliditetom. Riječ je o projektu koji je nastao u suradnji ustanove i grada Zagreba s ciljem stvaranja pristupačnog i uključivog okruženja za rad, suradnju i razvoj poduzetničkih ideja. Mario Mihaljević.
6: Coworking prostor u Urihu otvoren je svima, prilagođen je osobama s invaliditetom i svima koji traže ravnopravno mjesto za rad. U godini kada Urih slavi 80. rođendan, novi prostor od velikog je značaja, rekla je ravnateljica ustanove Uriho Sanja Major.
23: Imamo potpuno prilagođen prostor, dakle u cijelosti, od sanitarnog čvora, znači za muškarce i za žene, coworking prostor koji je u potpunosti prilagođen, dakle ne samo osobama s invaliditetom, nego svima koji imaju neku vrstu poteškoće, odnosno treba im olakšati korištenje.
6: Zapošljavanje osoba s invaliditetom je puno više od same plaće na kraju mjeseca, rekao je dugogodišnji suradnik Uriha Denis Marion. Promjenom paradigme želimo postati ravnopravni dionici pri zapošljavanju, istaknuo je.
24: Jedno uključivanje aktivno u potpuni socijalni društveni život. Sami se aktivno bavimo kao Savez OMSI, poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, ukazivanje na poticaje koji danas postoje, koji nekad nisu postojali, koliko je danas ipak lakše, ako ćemo biti pošteni, ako ćemo biti realni, stvarno usporedivo u 2026. i prije 2015. od kad nije postojao ZOSI i centri za zapošljavanje i podršku pri zapošljavanju itd.
6: Neovisno o tome o kojoj se skupini radi, zapošljavanje je najvažniji oblik inkluzije. Osobe s invaliditetom i dalje nažalost nailaze na prepreke, istaknula je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović.
25: Postignut je neki ograničeni napredak naravno na nacionalnoj razini, ali i dalje su osobe s invaliditetom u nepovoljnijem položaju, suočene s predrasudama i s diskriminacijom u području rada i zapošljavanja. Često nemaju jednake prilike uopće kao što imamo mi koji neki invaliditet nemamo.
6: Uriho trenutno zapošljava 494 osobe, od kojih su 61% osoba s invaliditetom.
20: Kultura.
2: Večerašnjim koncertom u Muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije zakružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaš Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi skladatelja, solista i dirigenta. Početak je u 20 sati.
20: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Sljeme o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. U Zagrebu i okolici danas je bilo oblačno, povremeno s kišom, palo je između 15 i 20 litara kiše po kvadratnom metru. Zapuhao je umjeren sjeverni vjetar u popodnevnim satima, temperatura zraka nije se bitno mijenjala, veći dio dana bilo je oko 17,9 stupnjeva. Do kraja dana još će povremeno biti kiše, no na večer i u noći postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren sjeverni. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, ujutro mjestimice i kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab sutra, jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva. Preko sutra u petak promjenljivo oblačno, povremeno s malo kiše ili ponekim pljuskom uz mogućnost grmljavine. Vjetar će biti slab, popodne umjeren sjeverni. U petak temperatura zraka danju malo niža nego sutra.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 16 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 73%, tlak je 1010 hektopaskala, a na Sljemenu temperatura je 9 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivan Živko.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris. Svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
2: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Slavonska avenija će od sutra u 6 ujutro do nedjelje u 20 sati biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa. Rušenje zgrade trebalo bi završiti početkom srpnja, govore direktor izvođača radova Hrvoje Merki te stručnjak za potresno inženjerstvo Mario Todorić.
1: Sa velikim bagerom dosega 52 metara, radimo drobljenje betona, upravo sada radimo na jugoistočnoj strani, rušimo parapete. Mi ih tako zovemo da smo uklonili 17. etažu, to je ona reklama, antena i tehnička etaža, odnosno strojarnica. 16. kat koji je bio metalna konstrukcija, kojeg sam se ja iskreno najviše bojao, jer ona je puknula zbog požara.
2: Poduzeli smo sve mjere i osiguranja puknutih stupova i podupora i rasterećenja, rasterećenje vezano na vjetar, kontrolirana rezanja. Svaki onaj element koji ste vidjeli da smo skidali s krova, svaki je pojedinačno trebalo proračunati. Kolika je njegova težina, kakvim ćemo ga zategama prihvati, gdje mu se nalazi težište.
0: Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata gradonačelnika koju je nazvala godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Rekla da od njegovih izbornih obećanja nije ostvareno ništa, da grad nazaduje te da se očekuju konkretna rješenja. U godinu dana, ističe, povećao je administraciju, zaposlio članove stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u.
3: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
0: Na kritike je odgovorio gradonačelnik Tomašević. Rekao je da određeni projekti kasne zbog stanja u građevinskom sektoru i manjka radnika. Pritom je prozvao zastupnicu Selak Raspudić zbog slabog angažmana u skupštini.
4: U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. Evo, to pokazuje koliko im je stalo do grada.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Tomislav Kozarić.
6: Do kraja dana u Zagrebu još povremeno kiša, na večeri i noći postupno razvedravanje, vjetar slab, umjeren sjeverni, temperatura zraka bez veće promjene. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva.

Vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredio je Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu 17 stupnjeva Celzija, relativna vlaga 70%, tlak 1010 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 9 stupnjeva. Popodne prije blagdana, pa gledamo i promet, povećana je gustoća prometa na važnijim cestama i obilaznicama, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, na A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, na obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok, i to u oba smjera. Sretno svima koji ste trenutno putujući.

0: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: A sada vijesti s vrha svijeta. Više od 1000 alpinista uspjelo je ovog proljeća popeti se na Mount Everest, objavili su danas nepalske vlasti. To je novi apsolutni rekord za najviši vrh na svijetu. Ove godine uz to oboreno još nekoliko drugih rekorda, uključujući i najviše uspona u jednom danu. 21. svibnja na Mount Everest popelo se 275 penjača. Nepalski penjač Kami Rita Sherpa popeo se na Everest 32. put 24. svibnja i to je novi rekord za najviše uspona jedne osobe. Nepalca iskusnog, 56 mu je godina, kažu da je njegov otac bio među prvim vodičima još u godinama kada su prvi stranci dobili dozvole uopće za penjanje na vrh svijeta. Nažalost, 5 penjača, 2 Indica i 3 Nepalca poginula su na strmim padinama Everesta ove godine. Za usporedbu, 18 ljudi je ondje izgubilo život 2023. što je bila najsmrtonosnija sezona penjanja. Vodiči kažu da napredak u logistici i tehnologiji danas uspone čini sigurnijima. No, ipak malo prevelik broj penjača na Everestu ponovno je potaknuo zabrinutost zbog prenapučenosti na planini, posebno na onom uskom završnom dijelu koji vodi do vrha. Fotografije redovito prikazuju penjače kako čekaju u koloni, jedan po jedan u toj zoni smrti, iznad 8000 metara. I još samo podsjetnik da su se na Mount Everest po prvi put popeli Novozelanđanin Edmund Hillary i Nepalac Tenzing Norgay Sherpa. I bilo je to godine 53. iste godine kada je počelo emitirati ili počeo emitirati Radio Sljeme. Dakle, rekordi padaju na Mount Everestu ove godine posebno.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Završena jedna od najvažnijih posljepotresnih obnova u Sisku. 144 obitelji preuzele ključeve novog doma. Za primanje mita međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno osuđen na godinu i 8 mjeseci zatvora. Ukrajinski udar na naftni terminal u Sankt Peterburgu. Iran žestoko napao zračnu luku u Kuvajtu. Liste čekanja za pregled specijalista ne rješiv problem. Koliko se čeka na pojedine zahvate.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: neka vas dobar feeling iz ove pjesme prati danas do kraja srijede, sutra za blagdan pogotovo, pa onda i za produženi vikend ako si ga ste priuštili. Neki zbog tog dobrog osjećaja su potegnuli malo dalje, na putu su prema jugu, pa je već povećana neko vrijeme gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Vama želimo sretan put i ugodno vam bilo ono što slijedi kad stignete na odredište. Popodne smo proveli uz glazbu po Vurenom izboru. Hvalili ste ga, evo pišu Ksenija i Mirko. Pozdrav i pohvala za prekrasnu glazbu, glazbeni najbolji si. Da, drago je to čuti Branku Vurušiću. Ivan Živko je bio za tonskim stolom, Magdalena Pongrac je brinula o vijestima, a sada to još uvijek čini Krešimir Vešnik. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, ostanite nam tu gdje jeste uz Sljeme.
1: Radio Sljeme.

18. sat i dobro večer vam želimo i nadamo se da je dan bio takav dobar, odnosno barem dobar, ako ne i odličan. Vrijeme sigurno nije bilo tako odlično, ali barem danas nije bilo vruće, pa eto, treba izvući pozitivu iz svega. A uz Radio Sljeme sigurno vas čeka jedna ugodna večer, prava opuštajuća kao uvod u sutrašnji blagdan Tijelova. Vjerujemo kako su mnogi spajali, pa je pred vama sada produženi vikend. A evo što smo vam mi pripremili za ovu večer, pored vijesti na puni sat i 10 minuta i kronike dana u 22 sata, što bi bio ovaj informativni dio programa, pripremili smo i standardne emisije srijedom na večer. To je znači Iz brda s dola od 18.30, a u emisiji se bavimo 33. izdanjem utrke XCO Samobor, dakle brdski biciklizam je u pitanju. Ove subote natjecat će se više od 300 natjecatelja iz 30 zemalja. Sa sportom se naravno bavimo i u Brže više jače, a večeras nam je tema košarka, i to ženska košarka, i djevojke iz košarkaškog kluba Folka Borovije koje će nam doći pohvaliti se svojim sportskim uspjesima. Pa evo, budite uz nas i njih od 20 sati i 30 minuta. I za kraj druženja ostaju nam mjesečeve sjene u posljednjem satu, dakle od 23 sata. A sada bi bio red da se predstavimo. Ivan Živko ostaje uz nas i kroz večer za tonskim pultom. Ostaje i Krešimir Vešnik koji nastavlja s uređivanjem vijesti. Uživamo ovu večer u glazbenom izboru Mara Marketa, a ja sam Damon Balenović. Ovo je Radio Sljeme, pa eto, ostanite uz 88.1.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Prijetnje o postavljenim bombama stigle su na elektroničke adrese nekoliko trgovačkih centara i medija u našem gradu. Kupci i osoblje trgovačkih centara su evakuirani. Policija je na terenu. 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojega novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na svečanosti dodjele sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Prije poslušajte vlasnike novih stanova.
2: Presretni smo, presretni, jel tako mužu? Pa to nam je život. Mi smo stan otkupili, tu smo živjeli od 84. godine.
3: 5 godina, 47 kvadrat, četveročlana obitelj. Došao i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
4: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi ova zgrada i da se vratimo u svoje domove.
5: Mi smo uložili 5 milijardi eura obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija, ova najveća zgrada u postpotresnoj obnovi, i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
0: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Odgovorio im je ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Sljedeći ponedjeljak ćemo imati razgovore sa HOK-om, odnosno sa Glasom poduzetnika. Sljedeći utorak smo pozvali predstavnike sindikata, javnih i državnih službi. Vlada mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno pravo.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičar Tomislav Kozarić.
8: Do kraja dana u Zagrebu još povremeno kiša, na večer i u noći postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren sjeverni, temperatura zraka bez veće promjene. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva.
0: Evo, bile su to vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. U gradu je sada 17 stupnjeva, na Sljemenu je 9, relativna vlažnost 73%, tlak 1010 hektopaskala.
9: Večeras u Dnevniku pogledajte. Završena jedna od najvažnijih posljepotresnih obnova u Sisku. 144 obitelji preuzele ključeve novog doma. Za primanje mita međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno osuđen na godinu i 8 mjeseci zatvora. Ukrajinski udar na naftni terminal u Sankt Peterburgu. Iran žestoko napao zračnu luku u Kuvajtu. Liste čekanja za pregled specijalista ne rješiv problem. Koliko se čeka na pojedine zahvate.
10: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
11: Ovo je Radio Sljeme.

0: Vrbovcu znaju kaj su jeli.
1: Posjetite
0: Zelinsku.
2: Ivanić, gradska nalazišta.
1: Samoborske kremšnete su najbolje.
0: Zaprešić, čuva spomena
3: ban. Dugosanska gradska priča.
4: Zbrda zdola. Dobar večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u Zbrda zdola. U današnjem izdanju emisije napravit ćemo mali odmak od komunalnih tema, od politike političara, sjećemo malo na bicikl i otići na jednu, vjerujem, uzbudljivu vožnju. Naime, pred nama je jedan biciklistički spektakl koji će se održati ovog vikenda u Samoboru. A naš gost večeras u studiju je gospodin Luka Čanak, direktor te utrke i član biciklističkog kluba Šišmi Samobor i donedavni predsjednik tog kluba. Luka, dobro večer i dobro nam došli.
5: Dobro večer, hvala na pozivu emisiju i evo, pozdrav svim slušateljima koji slušaju.
4: Evo, kao što sam rekao u uvodu, 33. XCO Samobor, jesam to dobro izgovorio?
5: Odlično.
4: XCO, odlično, bravo za mene. Dakle, održava se ovog vikenda, konkretno u subotu. Recite nam, gdje točno?
5: Da, evo, gdje točno? Pa evo, prvo jedna kratka samo oko XCO-a. XCO je upravo ovo što se zove vaša emisija, Zbrda zdola. Dakle, ona disciplina biciklizma koja
4: lijepo
5: ide i gore i dolje. To je nekako najjednostavnije objašnjenje. Start i cilj je na trgu u Samoboru, vrlo jednostavno. Znači, na glavnom samoborskom trgu, trgu Kralja Tomislava, a staza dužine 4 km i nešto malo metara se uglavnom odvija u park šumi Tepec, koja je zapravo ona šuma za nesamoborce i oni koji ne znaju, onaj dio šume oko kapele Svete Ane i prema starom gradu u Samoboru, dakle južno od Samoborskog trga.
4: Start na glavnom gradskom trgu, to je specifično nešto za ovu utrku i vjerujem da je to isto onako atrakcija samo po sebi zapravo.
5: Pa da, sasvim sigurno ima utrka poput naše koje se odvijaju u centrima nekakvih gradova, većih ili manjih, ali zapravo to rijetko jer malo koji grad može ponuditi tako nešto. Naš sport zahtijeva nekakvu atraktivnu stazu koja se odvija po šumskim i neuređenim stazama, a da opet možete u tih 4 km organizirati da start takve utrke bude na jednom trgu jednog glavnog grada. Samobor nudi upravo to i mi smo unatrag, a morao bi se zbrojiti, ali jedno 10 godina uspjeli dovesti utrku u centar grada i od onda se jednostavno ne damo. Mislim, svi su to prepoznali. Prepoznali su to biciklisti, prepoznala je to i turistička zajednica grada i sami grad, da na taj način nudimo jednu vrlo dobru prezentaciju i Samobora kao biciklističke destinacije i kao turističke destinacije općenito, a nama za naš sport je to vrlo korisno jer smo puno bliže ljudima, ne moraju se ljudi mučiti da bi došli vidjeti jedan tako atraktivan sport.
4: Znači, imate podršku grada Samobora, imate podršku turističke zajednice, to mi je drago za čut. Mislim da sam baš prošle godine, ako se ne varam, i sam gledao ovoga utrku. Bilo je jako puno natjecatelja, puno i gledatelja došlo to gledat.
5: No.
4: Evo, spomenuli ste da imate određene zahtjeve po pitanju staze. Koliko Hrvatska nudi takvih staza? Poznati smo po lijepoj i netaknutoj prirodi, pa evo, ja pretpostavljam nekako da takvih mogućih potencijalnih staza za ovakve utrke ima dosta kod nas.
5: Pa apsolutno, ne dosta, ima ih bezbroj. Znači, svaka destinacija neurbana u Hrvatskoj bi mogla proizvesti ovako nešto, ali velim, ta kombinacija gradskog centra i takve staze je relativno rijetka. I tu smo mi u velikoj prednosti koju evo trudimo se koristiti već 33. godinu za redom. Nismo mi ni prije bili puno dalje od centra grada, ali nije bilo moguće u to vrijeme izvesti da sami start i cilj bude na trgu. Ne? Da, grad nas podržava zaista sa svim svojim institucijama vrhunski, jer da to nije tako, mi to jednostavno ne bi mogli raditi, pogotovo ne na ovakvoj nekakvoj volonterskoj razini kako se to već godinama odvija. I ta nekakva simbioza urbanog grada i našeg sporta za sad funkcionira odlično.
4: Što se tiče same utrke, tu ima više kategorija po dobi i po iskustvu natjecatelja i to isto određuje kada će koja skupina i startati u subotu.
5: Pa tako je, mi uobičajeno je da na utrkama poput naše pokrijemo sve kategorije koje su zastupljene u sportu, dakle od kategorije najmlađe klinaca do 7 godina, znači mlađih od 7, do recimo veterana, mi ih kažemo, zovemo veterani D, to su veterani stariji od 60 godina. Dakle, ne bi vjerovali, ima jednih i drugih na utrci i svaki u svojoj kategoriji i sve one kategorije između su pokrivene, tako da mi kad radimo, radimo utrku za sve kategorije, s tim da seniorska muška ženska i juniorska muška ženska utrka je u kalendaru Svjetske biciklističke federacije. I u sportskom smislu, za možda nekoga ko ne prati biciklizam, bi možda bilo to najbolje usporediti s tenisom. Sustav sporta u biciklizmu, tenisu je vrlo sličan i u nekom sportskom smislu je naša utrka u tom pogledu u rangu nekog ATP turnira, recimo.
4: Koja je najelitnija skupina, da tako kažem, koja će se natjecati?
5: Pa upravo to. Ono što u narodu kažemo seniori, u biciklizmu se kaže da je to kategorija elit, upravo tako. Znači, to su seniori, muški i žene i juniorska utrka za dečke i djevojke. Jesu oni, zovu se juniori, ali to su već klinci koji su spremni gotovo i za seniorski sport. Danas se sport tako razvija da klinci sa 18-19 godina su već na ozbiljno vrhunskim razinama. Tako da, evo, te dvije kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji su definitivno u sportskom smislu najjače.
4: Koliko je to sve skupa natjecatelja i natjecateljica? Iz koliko sve zemalja dolaze s obzirom na to da je utrka međunarodna?
5: Da. Utrka je u kalendaru Svjetske biciklističke federacije već godinama. I evo, moram reći da ćemo mi ove godine očito oboriti nekakav naš rekord do sad prijavljenih natjecatelja. Ukupno mi do sad imamo preko 355 prijava u svim tim kategorijama. Za naš sport je to jako velika brojka. Mi smo do sada znali biti na brojci oko 300-310. Ovo nam je eto nekakav rekord koji će se vrlo vjerojatno ovog vikenda dogoditi. Ono što nas posebno veseli su te kategorije upravo početnika, od kategorije do 7 godina do kategorije do 15 godina. Tu je, ja nisam sad radio analizu, baš relativno smo mi friško zatvorili prijave, ali mislim da je u tim kategorijama više od pola prijavljenih.
4: Odlično, znači klinci itekako vole bicikl, itekako vole brdski biciklizam.
5: Apsolutno, da. Mislim, tu veseli nas suradnja sa slovenskim brdskim biciklizmom i sa njihovim savezom, gdje smo mi već godinama dio i njihovog kupa i samim time i veliki dio slovenskih natjecatelja dolazi k nama, a u Sloveniji je biciklizam jako, jako dobro razvijen i to se osjeti onda i na posjećenosti.
4: Kako je staza, evo, kako bi ju opisali? Je li jako teška, što sve sadrži, koje su to atrakcije, prepreke s kojima će se natjecatelji morati suočiti?
5: Pa da, staza je i fizički i tehnički iznimno zahtjevna. Upravo onakva kakva treba biti za takav sport. Znači, prilično je velika visinska razlika koja se savladava po krugu. Natjecatelji, najbolji seniori, voze 6 krugova i ta utrka traje otprilike oko sat i pol. To je nekakvo ciljano vrijeme takve utrke. A što se tiče tehničkog aspekta, postoje vrlo zahtjevne i zanimljive dionice, atraktivne i za gledatelje i za same natjecatelje.
4: Posebno, nekakvi skokovi, recimo, ili tako,
5: tako
4: nešto.
5: Da. A mislim, kolokvijalno je već godinama kako se utrka održava na istoj lokaciji, taj najpoznatiji spust dobio naziv balvan spust, zato što su eto na njemu bili nekakvi stari balvani srušeni i biciklisti preko njih već godinama prolaze i, kako vi velite, skaču. Također, spust sa Starog grada, po šetnici, odnosno po stepenicama po kojima inače ljudi šeću kad idu na Stari grad, je ono, mnogim ljudima koji se ne bave tim sportom i koji ga ne poznaju, zapravo nevjerojatno da se uopće neko tu može voziti s biciklom.
4: Jednim dijelom staza ide i po ulicama i po šetnicama, no neće se zatvarati promet, je li tako?
5: Promet hoće djelomično, znači sam promet preko glavnog Samoborskog trga će biti zatvoren za vrijeme održavanja utrke u subotu od 8 ujutro do 5 popodne. Ali Samoborci, vjerujem, i mnogi ljudi koji dolaze u Samobor u to vrijeme su već na to navikli, jer evo, ne pamtim, mislim da je više od 10 izdanja već prošlo od kad smo mi na ovoj lokaciji u sličnom formatu, tako da se svake godine to događa. Međutim, ovaj ostali dio Samobora gdje utrka prolazi je apsolutno moguće prošetati, moguće je pogledati, poslušati eventualno upute naših redara i ljudi koji paze na red na stazi, ali evo, ljudi koji inače obilaze grad, nema razloga da ga ovaj vikend zaobilaze, da pače, mogu vidjeti nekakav dodatni sadržaj u gradu.
4: Apsolutno, apsolutno. Utrka, kao što ste rekli, je uvrštena u kalendar Svjetske biciklističke federacije. Pa evo, što vozači iz inozemstva najčešće kažu o ovoj utrci koja se evo, po 33. put će se održati ove subote?
5: Pa to je ono što nas posebno veseli. Znači, godinama nam se vozači vraćaju na utrke. Svi koji dođu prvi put ili su već bili više puta su apsolutno oduševljeni. sama ta činjenica da nastupaju u gradu, da maltene sa terase nekog kafića mogu promatrati utrke koje se odvijaju prije njihove ili nakon njihove, i cijela ta priča samoborske gradske jezgre, samo ponude grada Samobora je svima izuzetno zanimljiva. Staza je zanimljiva, atraktivna i zahtjevna. Svi ljudi koji se bave tim sportom vole takve stvari i takve stvari očekuju. Tako da jedan ukupan dojam je zaista, zaista vrhunski što se toga tiče, i svi, apsolutno svi dojmovi koje smo ikad od vozača dobili su bili samo pozitivni.
4: Da, ja sam išao malo naravno istraživati samu utrku, pa sam evo naletio na dosta ovoga hvale i u sportskim medijima koji utrku u Samoboru već godinama ocjenjuju kao jednu od najbolje organiziranu. Vjerujem da vam to itekako laska.
5: Pa apsolutno, mislim, to je nešto što se mi trudimo da bude tako. S obzirom na nekakav volonterski karakter cijele priče, to je zapravo ono što nas veseli, što nas hrani, nekakav međusoban odnos te ekipe koja tu utrku radi, jedne druge guramo, podržavamo. I nekakav taj ukupni dojam kad ostane pozitivan, onda naravno da je to nama veliki vjetar u leđa i podstrek da iduće godine damo dobar dio svog slobodnog vremena da bi se takve stvari odvijale dalje.
4: Koliko ljudi uopće sudjeluju u organizaciji ove utrke?
5: Pa ovisno od godine do godine. Imamo jedan, ajmo reći, uži krug, kostur ljudi koji bi ja rekao da je to jedno 15 do 20 ljudi, ali na sam dan utrke i dan dva prije se tu okupe ljudi iz kluba koji možda i nisu svaki dan u klubu, bude nas 30-40 u organizaciji. Ponekad često dođu ljudi koji kroz godinu možda i nisu u klubu, ali evo jednostavno su se u tome pronašli. Godinama nam isti ljudi dolaze odraditi taj neki posao na stazi za vrijeme utrke, tako da evo, suradnja sa svima njima je izuzetno pozitivna i evo, to je opet onaj jedan mali element koji nas sve skupa drži da to još i dalje ide i da traje već 33 godine.
4: Što se tiče samih sudionika koji će u subotu nastupiti, postoje li neka imena na koja bi posebno trebali obratiti pažnju, možda neka i poznata imena u svijetu brdskog biciklizma?
5: Pa, apsolutno, znači, evo, u ženskoj kategoriji, pogotovo u seniorskoj kategoriji, Mona Mittenwalder, koja je ove godine i zadnjih godina u vrhu svjetskog kupa, Jana Belomojna, koja je bila svojedobno i pobjednica svjetskog kupa, također godinama već dolazi na našu utrku, tako i ove godine u muškoj konkurenciji prošlogodišnji pobjednik, član našeg kluba, Fran Bošnjak. Prošle godine nam se to dogodilo prvi put u povijesti naše utrke, da je netko uspio iz kluba pobijediti na takvoj utrci. Fran će definitivno pokušati obraniti svoj naslov, ima će žestoku konkurenciju, ima natjecatelja iz cijelog svijeta, doslovno iz Čile, Argentine, iz cijele Europe, tako da bit će zanimljiva utrka u subotu.
4: Znači, 33. izdanje, sve je dakle onda počelo, ako dobro računam, 94. godine. Ako sam dobro naletio na podatak, XCO Samobor je najstarija utrka u Hrvatskoj te vrste, te jedna od najstarijih utrka u Europi, da pače.
5: Pa tako je, da. 94. godina, kad je održana prva utrka u Samoboru, ajmo reći u blizini Samobora na Velikom Dolu. Samoborci i planinari koji dolaze u Samoborsko gorje znaju gdje to je. To je nekakav početak brdskog biciklizma u svijetu uopće. Nije puno godina prije toga bilo brdskog biciklizma i u svijetu. Brdski biciklizam je počeo razvijati se negdje u Americi krajem 80-ih, početkom 90-ih. Tako da definitivno u ovom dijelu Europe je to sigurno jedna od starijih aktivnih utrka koja još uvijek postoji. Bilo je utrka prije Samobora i u Hrvatskoj čak, ali mnoge od njih, odnosno nijedna od njih više ne postoji, odnosno prestala se održavati. I mi smo jedini koji smo uspjeli svake godine održati utrku, čak i one korona godine legendarne. Sjećam se onih prelazaka granice i borbe sa administracijom da bi ljudi uopće došli na utrku, ali evo, uspjeli smo i te godine organizirati utrku.
4: Evo, ne znam, niste vjerojatno sudjelovali te 94. u samoj organizaciji, ali možda znate tu priču, kako je uopće došlo se na tu ideju, ko su ljudi koji zapravo su stajali iza tih početaka?
5: Pa da, evo, znam, mislim, neke ljude od tih i poznam. Dan danas neki ljudi su, od tih su i dan danas na neki način prisutni u i oko kluba. Prvi predsjednik tada, Roman Vuković, je jedan entuzijast za te nekakve outdoor aktivnosti u ono vrijeme bio. Okupio je ljude sa sličnim pogledima na svijet i razmišljanje i osnovali su brdsko-biciklistički klub Šišmiš u Samoboru. Ideja za ime je došla zapravo od sportskog društva Šišmiš, koje je krajem 19. stoljeća još postojalo u Samoboru i imalo čak u ono vrijeme nekakvu biciklističku sekciju u svom sastavu, sa onim velikim kotačima su se oni to nešto vozili. I evo, na taj način su dečki se skupili u ono vrijeme i cure neke, 94. i osnovali klub i odmah su iste godine napravili utrku i tako je to krenulo. Jednostavno iz godine u godinu, iz godine u godinu je to raslo, raslo, raslo, raste i dan danas, klub raste, utrka raste, tako da evo, tu smo.
4: Da, baš ste me zapravo iznenadili kada smo konstatirali da je brdski biciklizam zapravo krajem 80-ih, početkom 90-ih, nekako imam osjećaj da od uvijek, od kad postoji bicikl, postoji brdski biciklizam, zato što se taj brdski biciklizam jako dobro, da tako kažem, uhvatio.
5: Pa da, pogotovo u tom nekakvom rekreativnom spektru bavljenja biciklizmom je puno nekako logičniji i prihvatljiviji nego cestovni. Biciklizam kao biciklizam je iznimno star sport. Ja se šokiram i dan danas kad nekakve cestovne utrke slave 115. 120. godišnjicu održavanja. Nevjerojatno je to.
4: Doći ćete i vaša utrka da, će doći do toga, sigurno.
5: cestovni biciklizam je jako star, međutim da, MTB, brdski biciklizam je tu, evo, negdje od kraja, kraja 80-ih i sve više se to razvija, sve je popularniji. Neće nikad i vjerojatno dugo još doseći nekakve razine cestovnog biciklizma i u sportskom i u nekom marketinškom smislu, ali bože moj, ima svoju publiku, ima svoj dijapazon i pogotovo velim u rekreativnom svijetu je to puno prihvatljivije ljudima se voziti na nekom biciklu koji ima nešto malo šire gume nego na cestovnim biciklima.
4: Da, brdski bicikli su svestrani na kraju krajeva, možemo ih voziti po svakakvim terenima, dok smo sa ovim cestovnim smo ipak ograničeni na cestu koja bi trebala biti i kvalitetna, a toga kod nas baš i nema previše.
5: Da, ceste su kod nas takve kakve jesu, malo je to nezgodna situacija i jedna vruća tema, pogotovo u Zagrebu, a i svugdje. Tako da u svakom slučaju brdski bicikl praktičnije rješenje za, i za urbano okruženje.
4: Evo, utrka je za svega 3 dana u organizacijskom smislu, sada su to one posljednje pripreme, pa što je još pred vama za odraditi do samog starta utrke?
5: Pa u principu nekako pod navodnicima prokletstvo našeg posla organizacije što se malo fizičkog posla može odraditi unaprijed. Sve se mora odraditi u tih 2-3 dana prije utrke. Mi unaprijed odrađujemo nekakve administrativne stvari i pripreme oko možda sponzora, papirologije i tako dalje, a onaj sav taj nas posao nas dočeka u pravilu od srijede do subote, nedjelje.
4: Postavljanje staze
5: Postavljanje staze, priprema cijele startno ciljne zone na trgu i tako dalje. Sve nas to čeka, malo nas ova kiša remeti, ali dobro, nekakvi pokušavamo zaobilaziti. Sutra imamo neradni dan, pa će nam utoliko biti malo lakše, tako da. Evo,
4: i sutra ne bi trebalo biti kiše,
5: da, pa i u petak ne bi trebalo biti puno kiše, tako da mislim da će biti sve ok, odnosno sigurno će biti sve ok, prilagodit ćemo se i evo, taj dio fizičkog posla je, a nekako svima nama na kraju i najlakši. Ovaj administrativni dio je, to bi svi mi
4: morali, rađe
5: bi da neko drugi radi ali dobro, to, sve se to odradi na kraju i kad se sve zbroji, evo imamo jedan, mislim da ipak lijepi proizvod na kraju.
4: Postoje li neke druge utrke u Hrvatskoj tog tipa za brdski biciklizam koje je vrijedi spomenuti?
5: Apsolutno, da. Mm-hmm. Postoje utrke koje su vrlo blizu naše utrke po tradiciji. Utrka u Vodicama, utrka u Puli, zapravo u Premanturi. Postoje neke utrke koje nažalost više ne postoje, koje su bile jako lijepe i dugo su se održavale, Karlovac, Crikvenica, Delnice i tako dalje. Sad postoje neke nove utrke, Posedar je, Metković, Mali Lošinj, ima utrka, imali smo i imamo nekakvu možda i krizicu u toj priči, jednostavno taj entuzijazam nailazi na prepreke svugdje, inflacija nas dosta opterećuje, mi jednostavno naši proračuni to ne prate na taj način i teško je to sve na toj nekakvoj volonterskoj razini popratiti, ali evo, rađaju se neke nove utrke, događaju se neki novi klubovi, rastu neki novi entuzijazmi i vjerujem i nadam se da će mnogi od njih dočekati neke ove naše godine, a i da ćemo mi trajati još neko vrijeme, tako da scena je čisto ok, imamo sreće što nam je Slovenija blizu, pa se možemo i s njima iskombinirati, tako da evo, imamo sasvim ok stanje što se toga tiče.
4: Što se tiče samog kluba, evo, malo ste nas uputili oko imena Šišmiš, koliko danas imate članova? Kako klub danas funkcionira? Bili ste evo donedavno i predsjednik, danas ste član kluba.
5: Pa ono što je super u zadnjih jedno 5-6, ma možda i 10 godina, više nisam realan s tim godinama, prebrzo lete. Jako puno mladih natjecatelja u klubu, jako puno klinaca koji se bave biciklizmom. Mi sad imamo u klubu, ja osobno nisam sad svaki dan u to uključen, pa možda i neću izreći neki točan podatak, ali rekao bih 30 klinaca koji se aktivno bave biciklizmom kao sportom i to je za naš sport jedna jako lijepa brojka, ipak je to jedan individualan sport. Nemoguće očekivati da će u biciklizmu, u atletici, ne znam, i takvim nekim sportovima ikad biti masovnost kao što je u nogometu i nekim drugim sportovima, i niti ne treba to tražiti. Jednostavno postoji neka brojka koja je potrebna, koja je održiva, i postoji kvaliteta. Mm-hmm. Kvaliteta rada, mislim da jako dobro radimo i da u nekakvim tim uvjetima koje imamo izvlačimo maksimum iz sebe, iz kluba i iz tog okruženja u kojem, iz tog bazena iz kojeg možemo izvaditi te pojedince koji su se željni i voljni baviti jednim takvim sportom.
4: Kako postati članom kluba?
5: Pa zapravo vrlo jednostavno, danas je sve dostupno na društvenim mrežama, na internetu, imamo svoju web stranicu, gore sve piše, na Facebooku, na Instagramu i tako dalje, jednostavno kontaktirajte nas na bilo koji način, neko će vam se javiti, neko će vam odgovoriti, spojiti vas sa našim trenerima i dalje ćete upute vrlo jednostavno dobiti i možete doći, vidjeti, probat, klinci neka probaju, neka dođu na trening 2-3, ako im se sviđa, idemo dalje, ako ne, nikom ništa.
4: Kako ti treninzi uopće izgledaju?
5: Pa to je onak dosta izazov, mislim, naravno sva djeca kad dođu trenirati biciklizam očekuju da će se stalno voziti na biciklu. Mm-hmm. Nije to baš,
4: nije to baš
5: moguće.
4: Tako,
5: nije moguće, pogotovo u zimsko vrijeme na našem prostorima.
4: Imate onaj trening na suhom, tako kažem.
5: I tu onda kreativnost tih trenera dolazi do izražaja i stvarno je tu velika, njihovo veliko umijeće da zadrže tu djecu u sportu kroz zimu, da dočekaju one utrke i ono sve zbog čega oni zapravo to i žele raditi. Tako da evo, ta motivacija za taj dio je stvarno, neću reći da je problem, nego izazov. Treba biti prilično kreativan što se toga tiče. A onda dalje, kad neko dođe u nekakve godine za ozbiljnije bavljenje tim sportom, to postaju individualni treninzi i tu više u brdskom biciklizmu teško možete spojiti dva juniora koji će raditi iste stvari na jednom treningu. Jednostavno svaki mora imati nekakav individualan pristup i onda dalje najviše na njima, naravno i na trenerima da, koji s njima rade. Ali ovaj dio s klincima je relativno zabavan i njima i trenerima, tako da uvijek su u grupi jedno ili više njih, zazivamo, nadamo se, veselimo se svima, svi ovaj nekakvoj budućnosti sa jednosmjenskim školskim programom,
4: da,
5: koji bi svim sportskim klubovima pa tako i nama olakšao rad. Ali evo, dok do toga ne dođe, snalazimo se.
4: Uskoro će i do toga doći.
5: Nadajmo
4: uskoro
5: se,
4: hoće. Dajte mi recite, evo, koliko zapravo uopće košta da se dijete ozbiljno krene baviti brdskim biciklizmom? Znamo da su te financije mnogim roditeljima bitan faktor.
5: Pa sasvim sigurno da su bitan faktor. Mislim, koliko košta? Može koštati jako puno. Mm-hmm. Biciklizam je skup sport, apsolutno je skup sport. Međutim, u tim godinama kad su klinci 7, 10, 12, 13, 14 godina, ne mora biti skupi. To ne moraju biti niti približno najskuplji bicikli koji postoji na tržištu. Sa biciklom od, evo, ja ću reći 1000 eura, koji će potrajati 2-3 sezone, se može bez problema raditi i trenirati u tim nekakvim počecima. Da, kad dođe na nekakve ozbiljnije razine, onda to postaje skup sport i na nekakvoj vrhunskoj razini je to vrlo teško zadovoljiti sve potrebe jednog vrhunskog biciklista da se zatvori troškovi njegove sezone. Međutim, u tim početničkim godinama jedan solidan bicikl, ispravan bicikl i dolazak na treninge je sasvim ok početak, a onda dalje ako krene i kad krene, u principu nađemo rješenje za sve. Koliko sam ja shvatio i koliko vidim, u pravilu novac na toj razini još uvijek nije problem, na razini klinaca. Možda kasnije, kad se spoje školske obaveze, fakulteti i ozbiljan sport, onda to postaje problem, ali u nekakvim dječačkim godinama to i djevojačkim, to nije problem.
4: Koje sve kategorije brdskog biciklizma uopće postoje? Evo, meni na pamet pada downhill, pada mi na pamet cross country.
5: Tako je.
4: Ima li još koja?
5: Ima, apsolutno. Znači, što se tiče brdskog biciklizma, taj downhill i cross country jesu nekako najizraženiji. Sad cross country ima tu još nekih podkategorija, više varijanti. Cross country maraton, gdje se voze utrke duže od 50, 60, 100 i više kilometara. Postoji takozvani short track cross country, gdje se pak vozi na još jednom kraćem krugu od kilometar i pol, dva. Postoji eliminator u kojem biciklisti voze utrku jedan protiv drugoga. Ima tu puno nekakvih varijanti, ali cross country olimpik, to je taj XCO, je definitivno najzastupljenija, uz downhill najzastupljenije su discipline.
4: Moderna oprema i zapravo koliko se danas, današnji moderni bicikli razlikuju od onih sa recimo početka 90-ih godina,
5: jako,
4: koje smo svi tjerali ovako kao klinci.
5: Da.
4: To je danas puno ozbiljnija jedna priča.
5: A mislim, u osnovi je to ista stvar, kotač pedale i okvir, vozi se i kočnice, ali jako se to pomaknulo, materijali su se pomaknuli, bicikli su postali iznimno lagani, iznimno kruti, maksimalni prenosi snage, maksimalna učinkovitost na biciklu je nešto što se traži, i kad se malo pogleda svijet vrhunskog biciklizma, ne samo brdskog nego i cestovnog, gdje su možda stvari mjerljivije nego u brdskom biciklizmu, svjedoci smo svaki dan da se svi mogući rekordi obaraju iz dana u dan. Jednostavno, jedan dio zasluga za to su i tehnologije i teorije treninga, naravno, prehrane, naravno, ali definitivno i tehnologije samih bicikala i razvoja bicikla.
4: Je li ta moderna oprema i moderna tehnologija koja se danas nalazi na tim biciklima odlučuje pobjednika?
5: Ne.
4: Ne toliko?
5: Ne. U biciklizmu je tolika konkurencija, toliko je težak i zahtjevan sport da vam nijedan bicikl neće donijeti ništa. Ništa.
4: Vozač je ipak najbitniji faktor.
5: Ako se vi fizički ne dovedete, čak bi ja rekao da je konkurencija tolika da su jednostavno nekakva prirodna obilježja čovjeka, nekakav talent, nešto s čim se čovjek rodi, već u startu eliminacija za vrhunski sport. Dakle, da bi neko bio zaista vrhunski biciklizmu, mora se roditi za to, mora imati glavu za to, mora htjeti za to, mora ga neko prepoznat, mora to htjeti. Stvarno su veliki, veliki zahtjevi da bi iz cijelog tog količine ljudi koji se bave biciklizmom u svijetu čovjek postao vrhunski.
4: I evo, kao ljubitelja bicikla moram vas za kraj pitati kako gledate odnos Hrvata prema biciklima danas. Meni se nekako čini da sve više i više ljudi ipak prihvaća bicikle. Evo, imamo u Zagrebu na primjer ovu novu uslugu Bajs koja je od prošle jeseni, ako se ne varam, pokrenuta i ima velik broj korisnika. Stvarno svaki dan viđam po gradu hrpu ljudi na tim biciklima, tako da mi se čini da stvari idu na bolje, iako infrastruktura je zapela, a tu je i jedan odnos vozača automobila prije svega prema biciklistima koji gledaju na jedan vrlo negativan zapravo način. Kako to promijeniti i kako pomiriti te sukobljene strane, da tako kažem?
5: Pa mislim, kako, to je vjerojatno tema o kojoj bi mogli napraviti još 2-3 emisije,
4: barem,
5: ne znam sad koliko imamo vremena za to, ali postoje, stvari idu sasvim sigurno na bolje, mijenjaju se. Ja osobno se vozim na biciklu već, ajde, ovako aktivno i ozbiljno 30-ak već sad godina skoro, 25 sigurno i više, i definitivno se vidi razlika i odnosa vozača automobila prema biciklistima i tako dalje, u prosjeku naravno. I dalje ima svega na cesti, stvarno ima svega i u razvijenijem svijetu, biciklistički razvijenijem svijetu od nas, ali kod nas ima dosta. Ali sve to ide na bolje, i te biciklističke staze i biciklistička infrastruktura ide sve to skupa naprijed, tako da mislim da jesmo na nekom dobrom putu. Sve više ljudi je to prepoznalo kao izvrsan način i za putovanje i za svakodnevni commuting i za rekreaciju i za sport. Možda najviše nas koji smo duboko u tom biciklizmu brine upravo sportski dio. Sportski dio je, ja bih rekao, možda na neki način u nekakvoj krizi, ma sasvim sigurno je u krizi, ali svi drugi aspekti biciklizma koji idu prema rekreaciji i ovim drugim dijelovima i drugim aspektima apsolutno cvjetaju i mislim da su bolji nego ikad. Ona korona je isto na neki način na kraju pomogla tome, i sva ta nekakva ograničenja da ljude pokrenu malo, da se okrenu prirodi, pa i u biciklizmu se to osjeti, u toj nekakvoj rekreaciji. Evo, Sljeme oko nas, Samoborsko gorje, puno i biciklista i planinara svaki vikend, tako da mislim da to je na dobrom putu i da će jednostavno stvari, kao i sve drugo, ja bih rekao, doći k nama nešto godina kasnije nego što je došlo u zapadne zemlje.
4: Nažalost,
5: kako u svemu, tako i u biciklizmu. Ne?
4: Dobro, hvala vam puno. Evo, Luka Čanak bio nam je gost, direktor utrke XCO Samobor koja će se održati ove subote. Kada smo rekli, kada je start, koliko sati?
5: Pa prvi start je 8.55 ujutro, dakle prije 9 sati ovi naši najmlađi klinci će otvoriti borilišta, da se tako izrazim, i sve do negdje do 15 sati. Zadnji start je u 13 ove najzanimljivije, odnosno najjače kategorije seniora i seniorki, juniora i juniorki, i proglašenje pobjednika je oko 15.30.
4: Evo Luka, hvala vam još jednom. Vama, dragi slušatelji, pozivnica da ove subote svratite malo do Samobora, prošećete, popijete kavicu, pojedete kremšnite i uživate u vrhunskom brdskom biciklizmu. Hvala što ste bili uz nas, hvala što ste bili uz Zbrda Zdola, ostanite i dalje uz program Radio Sljemena.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Slavonska avenija će od sutra u 6 ujutro do nedjelje u 20 sati biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa. Tako će primjerice autobusna linija 107 Jankomir Žitnjak voziti djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka, te će koristiti tramvajsko stajalište Vjesnik u smjeru juga, javljaju iz ZETA. Prijetnje bombama stigle su ponovno na elektroničke adrese nekoliko zagrebačkih trgovačkih centara, medijskih kuća i policije. Kupci i zaposlenici su evakuirani, a policija pregledava objekte. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Sudac Mladen Žeravica i župan Posavec.
2: U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
3: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio, ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
0: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo komentara premijera Andreja Plenkovića.
4: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske politike, političke reperkusije, signaliziraju ranije.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi sinoptičar Tomislav Kozarić.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik potpisuje i ove vijesti. Sada je 19:14. U gradu je temperatura sada 16 stupnjeva, na Sljemenu i dalje 9, relativna vlažnost 77%, a tlak 1011 hektopaskala. 2, 3.

19:38, dobro večer od ekipe Radio Sljemena. Evo, sutra je pred nama blagdan Tijelova, kako pada u četvrtak, mnogi su iskoristili ovu priliku koja se ponudila i spojili su si to sa vikendom koji je pred nama, dakle evo, pred nekima je 4 dana uživanja i odmora, a znamo da to onda znači i gužve na cestama, pogotovo u smjeru mora, pa evo javlja da je povećana gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, važnijim cestama prema moru, osobito naravno na autocesti A1 te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru Dubrovnika, između čvorova Donja Zdenčina i Karlovac, vozi se uz kolone u pokretu i kratkotrajne zastoje. Što se autoceste A3 tiče, imamo prometnu nesreću na kraku 1 čvora Ivanić-Grad u smjeru naplatne postaje Ivanić-Grad. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Što se tiče samog prometa, trenutno u gradu Zagrebu čini se da sve štima, malo se stvara gužva na Zagrebačkoj aveniji, tamo u onoj zoni radova na nadvožnjaku iznad Selske ceste, ali to je to situacija koja traje već neko vrijeme i već smo zapravo i navikli na gužvu na toj prometnoj točci. Inače, sutra će se podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika zatvoriti za promet od sutra u 6 ujutro pa sve do nedjelje 7. lipnja u 20 sati. Kreće rušenje ove sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Za vrijeme tih radova, dakle od sutra ujutro do nedjelje do 20 sati, promet u smjeru istog zapad odvijat će se gornjom razinom Slavonske avenije, odnosno Zagrebačke avenije, a promet u smjeru zapad istok odvijat će se obilaznim pravcem, dakle Savska cesta, Prisavlje, Marohnićeva, Slavonska avenija ili druga opcija Savska cesta, ulica grada Vukovara pa Hrvatske bratske zajednice i onda ponovno na Slavonsku aveniju, no evo kako je, ovo će biti produljeni vikend, vjerujemo da neće biti nekakvih velikih drama u prometu. Zatvaranje tog podvožnjaka kod Vjesnika utjecat će naravno i na javni prijevoz, pa u Zetu javljaju da će od sutra do nedjelje autobusna linija 107 voziti djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka, dakle trasa će biti Jankomir, Zagrebačka avenija, onda desno skretanje u Savsku cestu pa lijevo na Prisavlje, onda ulica Josipa Marohnića pa desno na Slavonsku aveniju i u nastavku redovnom trasom. Od Žitnjaka do Jankomira autobus će prometovati redovnom trasom, a na ovom izmijenjenom dijelu trase linija 107 će upotrebljavati tramvajsko stajalište Vjesnik u smjeru juga. Po završetku tih radova, dakle koji bi trebali biti gotovi do nedjelje do 20 sati, tako evo napominju u Zetu, autobusna linija 107 će onda ponovno prometovati podvožnjakom na Savskoj cesti u smjeru Žitnjaka. A u četvrtak, dakle sutra na blagdan Tijelova, u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se nedjeljni vozni red. Dok će se u petak u dnevnom tramvajskom prometu primjenjivati raspored rada za subotu, a u noćnom prometu raspored rada radnoga dana, tako da eto, ako u petak radite i na posao ćete ići javnim prijevozom, uzmite i tu informaciju u obzir. Evo, imamo i puknuće cjevovoda, bez vode je dio potrošača u Dubravi, u Gornjoj ulici, Malostonskoj, Stiperničkoj i Skadarskoj ulici, no ti bi radovi trebali biti gotovi uskoro, barem tako piše na stranicama holdinga, do 20 sati, što bi bilo za 17 minuta, nadamo se da sve ide prema planu i da će stvarno do 20 sati poteć voda u tim ulicama. Naravno, za vrijeme radova još uvijek je opskrba vodom osigurana autocisternama sa oznakom voda za piće. Neki su ostali kompletno bez vode, a neki su ostali samo bez tople vode. Dakle, danas su počeli radovi u naseljima Gredice,
Vrbani, Jarun, Gajevo, Staglišće, te u dijelu naselja Srednjaci, to bi bile adrese Dobrinska, brojevi 15 i 17, ulica Majstora Radovana, od broja 10 do broja 16. Sve bi trebalo biti riješeno do sutra ujutro, do prijepodnevnih sati. Evo toliko od servisnih informacija, 19 sati 44 su minuta, ovo je Radio Sljeme.

0: Idemo na vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Slavonska avenija će od sutra u 6 ujutro do nedjelje u 20 sati biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa, pa zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet građane moli za strpljenje.
2: To su ta 4 dana spojenog vikenda, očekujemo da će intenzitet prometa biti manji, pa evo zato je to tako temperatura.

0: ekipirano. Neboder se ruši, to je jako osjetljiv posao i zaista je izvođač i ministarstvo graditeljstva koje to sve skupa vodi, jako vodi računa o sigurnosti. I završena je druga faza, a u ovoj trećoj fazi je plan da se ruše dijelovi rukom dohvata 53 metra, dakle rad na daljinu, da tako kažem, i osjetljivo je i želimo da građani budu sigurni.
1: Zbog sanacije puknuća magistralnog vrelovoda u naseljima Gradice, Vrbani, Jarun, Gajevo i Staglišće, te u manjem dijelu naselja Srednjaci, privremeno je obustavljena isporuka tople vode. Ponovna uspostava isporuke očekuje se sutra u prijepodnevnim satima. 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojega novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Nakon stanara, resorni ministar Branko Bačić.
2: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu? Pa to nam je život. Mi smo stan otkupli, tu smo živli od 84. godine.
3: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi ova zgrada i da se vratimo u svoje domove.
4: 5 godina, 47 kvadrata. Četveročlana obitelj, došao i taj dan, evo konačno.
5: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djeteta i kašalj staraca, tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
1: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neke su to od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije, oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini.
6: Vremenska prognoza.
1: A kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Tomislav Kozarić.
7: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva.
1: Evo, bile su to sljemenske vijesti i njih je uredio kolega Krešimir Vešnik i one su zadnje sljemenske vijesti koje ćete čuti danas. Idemo mi sada vidjeti kakve su nam gradske temperature, pa nekih velikih promjena nema, iako je temperatura nešto sitno pala. I dalje smo na 16 stupnjeva u gradu i dalje smo isto na 9 stupnjeva na Sljemenu. Sada je relativno vlažnost zraka porasla na 87%, a tlak je i dalje 1011 hektopaskala.
8: Radio Sljeme.

0: 20 sati i 30 minuta.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20.30.
0: Dobar večer, poštovani slušatelji, dobro nam došli u Brže, više, jače. Evo, naša tema i naši gosti su već su bili kod nas i predstavili sebe, svoj rad, a sada ćemo i mi predstaviti njihov uspjeh. Naime, košarkašice Folke Borovje iz Zagreba, naravno, prvakinje su Hrvatske u predkadetskom uzrastu. Ovog vikenda osvojile su i Pannonia Cup. Naslove su osvojile pod vodstvom trenerice Korane Longin Cvitan, koja je izuzetno poznato ime u svijetu košarke. Evo, nabrojat ću samo neke klubove u kojima je Korana igrala. To su bili Velikani, Turski, Galatasaray, Fenerbahče, Bešiktaš, Barcelona, Bari, pa i hrvatski klubovi poput Zadra, Šibenika i Croatia Zagreb. Kao članica hrvatske reprezentacije osvojila je i zlatnu medalju na mediteranskim igrama 97. godine, te nastupila na europskom prvenstvu 95. godine. Evo, Korana, dobra večer.
2: Dobar večer.
0: Nadam se da sam dobro nabrojao ove sve klubove. Dobro. Sa nama je i gospodin Slobodan Jurković, predsjednik kluba, isto tako poznato ime u svijetu košarke i dobitnik reda Danice Hrvatske za životno djelo u sportu. Slobodan, evo, vi ste veliki obol ostavili kako i u muškoj, tako i u ženskoj košarci, ali tako. Pa dobro večer prije svega i vama.
3: Dobro večer vama. Zahvaljujemo se što ste nas, evo, još jedan put pozvali. Sad ćemo se hvaliti. Prije smo upoznavali slušalce sa našim klubom, a sad ćemo se hvaliti i drago mi je što ste pozvali i našu trenericu i jednu od najperspektivnijih mladih naših igračica.
0: Da, da, da, naravno, evo tu je i Lada Dušek, koja je jedna od, naravno, najzasluženijih, jer ipak netko na parketu mora to i odraditi. Lada, dobra i tebi večer.
4: Dobro večer.
0: Ljudi, evo, prije svega, čestitke. kakav je osjećaj, Slobodane, evo, nakon osvajanja naslova, evo sad ovaj vikend i Pannonia Cup.
3: Pa prije svega da je ova ekipa U15 ili predkadetkinje su osvojile praktički najviše što možemo napraviti. Dakle, osvojili smo prvenstvo Hrvatske. To je strašan rezultat. Adekvatno tome su i ovi ostali rezultati, jer smo paralelno igrali u tim međunarodnim natjecanjima, ali moram istaknuti da mi smo izuzetno ove sezone odradili izuzetno dobre rezultate i ovim drugim kategorijama. Mi smo uz Trešnjevku u svim kategorijama među prve tri ekipe i ja osobno i mi smo strašno zadovoljni sa općenito. Jedan rad kontinuirani u zadnjih nekoliko godina polagano donosi rezultate. Dakle, ovo je vrh vrhova što je ekipa U15 napravila ove sezone, ali medalje i srebrne i brončane su praktički još u četiri kategorije.
0: Evo, Korana, kako vi gledate na ove uspjehe? Naravno, kao trenerica ste puno toga ugradila u sve to, u sve te rezultate.
2: Pa evo, uvijek se može brže, bolje i jače, jel tako? Pa ja sam izuzetno ponosna na svoje cure, znači na ekipu 2011. i 2012. godište, to je uzrasna kategorija U15. Pa radimo već, kao što je predsjednik rekao, radimo već kontinuirano, već dugi, pa jednu 5-6 godina u kontinuitetu. Te cure, znači, ima tu i cura koje su 2010. isto koje su sa mnom bile, one su sad bile kadetkinje, nisu mogle biti u ovom uzrastu. Ova se generacija poklopila 2011. i 2012. stvarno ima talentiranih djevojčica, ali uz to što su talentirane, izuzetno su, hoće trenirati, to je ono najbitnije, i hoće dolaziti na trening. Znači, mislim da je to bitnije nego kad je ono, kažu, talent je 10%, a 90% je rad. E pa stvarno moram ih pohvaliti, zbilja su predane i zbilja kad god dođu na trening, rijetki su peci, kako se ono kaže, da ne odrade u 100 i u 120%. Ja im to govorim od početka sezone, mi smo počeli od kampa od kraja 8. mjeseca, to nam je kao bio neki uvod u ovu sezonu. i tada sam im govorila kako treniramo, tako ćemo igrati. Ako treniraš sa 60%, ne možeš igrati utakmicu 100%. Moraš trenirati 120% da bi igrao na 100%.
0: A Lada je, vjerujem, igrala na 100%.
2: A Lada je igrala na 150.
0: Na 150%. Lada, kakav je osjećaj, evo, biti prvakinja Hrvatske?
4: Pa odlično, evo, stvarno super. Svi se jako veselimo kad dobijemo. Ali što je rekla trenica, važni je taj trening i svi ti sati što smo uložili. Stvarno smo puno radili i to se na kraju pokazalo vrlo dobrim i nama je drago što smo to se pokazalo uspjehom, a ne da smo radili sve to, a na kraju da budemo drugi, treći ili uopće ne dobijemo medalju.
0: Korona, bile ste vrlo dominantne kroz sezonu, je li tako?
2: Da, kroz ovu regiju Centar, to je naša ova zagrebačka kao regija, smo bez poraza, da, baš smo bile dominantne. Mislim, onda nakon toga dvije ekipe iz svake regije čine tu jedinstvenu ligu koja se igra i onda iz te ima, čine to je 8 klubova i onda iz te jedinstvene lige prva četiraju taj Final Four koji je bio u Virovitici gdje smo osvojili prvo mjesto. Čak smo i u toj jedinstvenoj ligi, mislim da smo izgubili dvije utakmice. Prvu smo izgubili u Sisku protiv Virovitice koju smo na kraju kod njih tamo dobili u polufinalu za ulazak u finale. Ali evo iskreno ću reći, mislim da ove godine je bila najneizvjesniji Final Four, ajmo to tako reći. Najizjednačenije su bile sve četiri ekipe. Isto kao to vam, u sportu vam osim truda, rada i svega, treba imati i uvijek malo sreće. Tako da, kao i u životu općenito. Tako da od ove četiri ekipe, kako smo god mi osvojili zlato, tako je Virovica je na kraju završila četvrta, da se neke stvari okrenule drugačije, mrvicu samo, da. Nije to niko nikoga dobio 23 razlike.
0: Stvari nijansa.
2: Tako je, mogle su tako isto i one biti prve i Raguza i, koje je bio, i Mursa. Tako da je stvarno je bilo izjednačenije ovo prvenstvo.
0: Evo, kada ste na početku sezone gledali ovu sada pobjedničku ekipu, jeste li vjerovali da te djevojke mogu...
2: Jesam. Rekao mi je predsjednik, prvu utakmicu, prvi turnir jedinstvene predkadetske lige je bio u Sisku i izgubili smo to od Virovitice, 3 ili 4 razlike, ne sjećam se ta sad točno. I onda mi je predsjednik na kraju sjedio sa mnom na klupi, ja volim da on sjedi na sam na klupi zbog svog iskustva i znanja i svega, pa mi tako nekad me usmjeri, zovi time out, ne znam, ovo ono puno mi pomaže stvarno.
0: Djelujete kao tim, znači.
2: Tako je. Pa mi je rekao nakon prve utakmice da nisi malo poletila. Ja rekao nisam, dobro je, sve.
0: Djelujete mi jako povezani, prijateljski odnos, zapravo skoro ko i obitelj. Vjerujem da i to isto tako utječe na vaše sportske uspjehe, na atmosferu unutar momčadi.
2: Pa da, mislim, mi smo još uvijek jedan mali kvartovski klub koji polako sa ovim curama, znači, kao što sam rekla, ne bih htjela, kako se kaže, omalovažiti rad prijašnjih generacija, Bože sačuvaj, ni ove cure koje su bile prije, ali recimo, ja nekako, on se uvijek ljuti, kažu, nisu to tvoja djeca, to su naša djeca, ja to 2010, 11, 12 i par njih iz 2013 koji su došle kad sam ja došla u klub, uvijek zovem kao moje, nisu moje, naše su naravno, ali ne znam, stvarno sam ja i sa roditeljima njihovima i sa curama ko curama i predsjednik i koji god je prije bila, je prije nam je bila potpredsjednica Kristina Kokolić koja je sad izašla, sad je ušla gospođa Lidija, će ući umjesto nje, koji god uđu, nema niko da je, stvarno smo svi kao obitelj i treneri, moram tu spomenuti i trenera Beloševića i trenericu Mirnu Antolić i sad trener i trenericu Katavić i odnosno Marić i trenera Domagoja, stvarno se držimo svi zajedno i stvarno svakome uskače. Ja recimo idem na pripreme, nema me po 10 dana, odem se prezentacijom seniorskom na pripreme, nema nikakvih problema. To uskače, stvarno mijenjaju, stvarno svi. Evo.
0: Odlično. Slobodana, evo, možemo li sada reći da je ovo jedna od, ili možda čak i najuspješnija generacija Folke Borovje?
3: Pa, na kraju, kada se gledaju rezultati, sigurno. Ali rekao da, evo, ja sad moram istaknuti ono da prije 5-6 godina dolaskom Korane podigli smo prije svega rating kluba. Znate, kad tam dođe jedna tako poznata igračica, mlada trenerica, ali poznato ime, već imaš i drugačiji status. Dakle, od jednog kvartovskog kluba mi smo postali jedan klub za koga se u Hrvatskoj, u ženskoj košarci apsolutno zna. Najljepše što može biti, evo, finale u Virovitici i ljudi pitaju, a šta je to folka? Zvačate? Dakle, moram sada istaknuti da moramo zaista biti zadovoljni i zahvaljujem se Zagrebačkom sportskom savezu koji su nas prepoznali, normalno i Košarkaškom savezu Zagreba, da nas sve bolje prate. Međutim, znate ono,
0: sve to ide sa rezultatima,
3: da, da. Ali što imaš bolje rezultate, dolaziš u veće probleme. I sad nadam se da ćemo, jesmo mi i što se tiče ovih starih ekipa, dakle juniorke, seniorke, maksimalno se pomlađujemo, ali bez adekvatnog financijskog praćenja, ne samo ovoga što se tiče natjecanja, već i statusa na nivou grada, što se tiče dvorana, nažalost znate i sami kakva je situacija. Dok se ne izgrade i urede ove dvorane na nivou grada Zagreba, općenito dvoranski sport ima ogromne probleme. Nadamo se dobroj i boljoj suradnji i još boljoj suradnji sa jednim i drugim savezom, jer bez toga nećemo moći dalje mnogo bolje napraviti rezultate.
0: Što mislite, je li lakše? Znate kako se ono kaže, teže je ostati na vrhu nego doći do vrha. Sada je prema tome teži dio posla pred vama, pred Folkom Borovije.
3: Ja smatram da smo mi još daleko od onog vrha. Mi tek smo krenuli prema vrhu, nadam se neki kontinuitet nadjecanja, ali nisu samo važni rezultati. Važno je ovo što stalno govorimo, jedno zajedništvo, da te djevojčice, djevojke svakim danom napreduju. Meni osobno je to najveće zadovoljstvo. Tu mi već imamo i prijašnje generacije, imali smo jednu, dve reprezentativke. Sada već imamo njih par i na tom dijelu, dakle, kvalitete, kvalitetnog rada, i Koran je već napomenuo, imamo izuzetno dobar stručni štab i nadam se da mi moramo nastaviti ovaj kvalitetni nivo i vrh, da ne bude samo jedna titula, nego da se potvrđujemo u sljedećem.
0: Da to bude sada početak niza jednog.
3: Da, apsolutno.
0: Korona, evo, u kojem trenutku ove sezone ste shvatile, ok, to bi moglo biti to, mogli bi postati prvaci? Ili ste to jednostavno imali osjećaj od samog početka?
2: Pa, ne znam, imala sam ja osjećaj prošle godine isto da bi mogli uzeti medalju, ne da bi mogli biti prvi. Isto je bila jedinstvena predkadetska, to je godište 2010, znači sa par njih 2011. Ove godine je 2011. i 2012. Isto je predkadetska bila, to je u 15. I imala sam osjećaj da bi mogli uzeti medalju, jer te curice isto i 2010. su isto jedna dobra generacija. Međutim, kao što sam malo prije spomenula, u sportu, u sve to treba se poklopiti sreća. Prošle godine nismo imali sreću jer su nam se dvije igračice iz petorke pred Final Four povrijedile. Jedna je malo zadnja loža, je kao ruptura, imala zadnje lože, nije mogla igrati iz petorke, a druga je zvrnula zglob, uganula zglob. I moglo se to, ne daj Bože, dogoditi ove godine, pa isto ne bi bilo, kažem,
0: sreća je uvijek bitan faktor, naravno.
2: Ali i prošla generacija je isto bila dobra, a ove godine kad sam... Pa ja sam to rekla, Juri, ja moram uvijek imati cilj, ja ne mogu tako doći i trenirati, mogu, mislim, nisam takva, sam natjecateljski tip, jako, tako da ja svake godine hoću svoj zlato, sad da li ću uspjeti ili neću, ja i cure, naravno, zajedno sa predsjednikom, da li ćemo uspjeti ili nećemo,
0: ali ću te dati
2: to je
0: sad, od sebe.
2: Ali da, ja njih tako učim od zadnjih 5 godina, znači ti daj sve od sebe, pa...
0: Znači 5 godina ste u klubu?
2: Jesam, da.
0: Evo, usporedba klub tada prije 5 godina i klub danas.
2: Pa kao što kažem, ne bih htjela nikoga omalovažavati, prije mene su isto bili i dobri treneri i dobre cure i dobre
0: oni
2: generacije.
0: Oni su postavili temelje,
2: da,
0: naravno.
2: Tako da. Je, naravno. Pa ne znam, ja mislim da svake godine treba, ja imam uvijek nekakav ciklus uzmem. Ako, kad sam ja došla, to su bila djeca škole košarke, znači učila sam ih dvokorak, tek su učile s loptom, nisu znali ni voditi, ni dvokorak, ni ništa.
0: Znači osnove, od osnova.
2: Osnove, da, škola košarke.
0: Da, da.
2: Pa recimo sad, evo, prošlo je 5 godina, pa evo, uspjeli smo uzeti zlato u jednoj uzrasnoj kategoriji. Super. Sad sljedećih 5 godina, što ne znači da ove curice koje se upisuju, da se s njima isto ne radi po istom sistemu, da i njih se isto priprema za da možda uzmu zlato ili drugo ili treće mjesto kad dođe njihovo to, kad budu igrati u 15. Ove koji su sad u školi košarke, o tome pričam. A ne znam, ja sad imam cilj dalje sljedećih 5 godina, pa ako se ostvari, se ostvari. Ne znam, uvijek nešto, ja uvijek sebi postavim nekakav cilj i tako onda vučem djecu sa sobom, da i one imaju neki cilj. Ne znam, da li je to njima, sad su završile 8. razred, pa je sad 4 godine, da li želi igrati Premier Ligu, da li želi ići u Ameriku, NCAA, da li želi igrati za reprezentaciju, sad ima 15, imaće 20, ili sad ima 14, imaće 19, da li želi nekad igrati za reprezentaciju seniorsku. Tako, svak sebi u životu mora postaviti cilj, ne mora znati da će se ispuniti, ali daš sve od sebe, pa ti uvijek se na kraju dogodi, kažu, ono, nemojte puno želiti, možda vam se ostvari.
0: Da, jedno. Da, da. Korana, evo, kako ste uopće završili u folki?
2: Pa, evo, iskreno ovako, znači, ostavila sam se 2009. Sam se ostavila košarke, ovog profesionalnog igranja. Onda sam 2 godine radila kao menadžer za svoje menadžere koji su meni bili menadžeri, bila sam u Istanbulu. I onda sam ostala trudna, dobila blizance i onda vam nisam, evo iskreno, 5 godina htjela ući u dvoranu, ali uopće. Ne zbog djece, nego nisam htjela. I onda sam, mislim da je to, ne znam koja je to godina bila, nakon 5 godina, kad su djeca imala 5 godina, moja, onda sam, sam ušla, formio se stručni savjet za žensku košarku pri HKS-u i tamo sam ušla i onda polako, tako malo po malo, onda sam završila ovo višu trenersku na KIF-u, jer bez toga, i to se potpuno slažem, prije, ne mislim da ljudi ne znaju, mislim da treba imati nekakve osnove za... Da li ćeš raditi s djecom, pogotovo ako ćeš raditi s djecom. Ja mislim da najučeniji treneri trebaju biti oni koji rade sa djecom.
0: Djeca su ipak najosjetljivija.
2: Tako je.
0: Da.
2: I mislim da je puno teže raditi s djecom, teže i ljepše, ne znam kako ću to objasniti, nego sa seniorima. Pa sam tako ja s njima rasla isto u tom svom nekom trenerskom poslu. Kad sam došla, sasvim je drugačije biti igrač i trener, to su dvije različite stvari. Pa sam tako razgovarala dosta sa Jurom, sa predsjednikom, sa drugim trenerima, sa Tatjanom Škudan, moram to reći, s njom sam, kad sam prije što sam došla raditi u folku, sam bila mjesec dana s njom na treninzima, jer ona je već bila kao trener radila. Tako da, eto, tako, skupljaš od svih pomalo, pa onda napraviš nešto svoje.
0: Evo, kad ste došli u klub, znamo kada to onako treneri dođu, onda se uvode nekakve promjene, ne samo igračkog kadra, nego i metodologije treninga, taktika i tako. Što je bila vaša, evo, prva nekakva glavna i velika promjena koju ste napravili u klubu?
2: Ja sam, upravo to sam htjela reći, ja kad sam došla, pošto sam, kažem, velika je razlika kad si igrač i velika je razlika kad si trener. Ja kad sam došla sam počela od najmanjih, od škole košarke, znači ja sam se s njima isto učila.
0: Mhm.
2: Zajedno u razgovoru, kako su oni učili dvokorak, tako sam ja učila prvo i razgovarala i gledala vježbe za tu dob. Kako se nešto radi ovo. Onda ideš polako na U11, pa na U12, pa U13, pa U15 i stalno kad mi nešto nije jasno i oko ovoga, dosta se savjetujem sa predsjednikom, sa Jurkovićem, jer je on, kažem, već 50 godina u košarci. Savjetujem se, ja pitam ja i našeg izbornika Stipu Bralića, znam ga zvati, pitam Tatjanu Škudar. Bila sam prije 2-3 godine, upala sam od nas 50 iz Europe na FIBA mentoring program. Bila mi je mentorica Marina Maljković, mislim, ona je trenerica, mislim da sad više nije, ali je bila oni 10 godina srpske reprezentacije. Tako da sam s njom dosta isto razgovarala, jer sam mogla, jer nam je bila mentorica, meni i još jednoj kolegici iz Srbije. Tako da, tako, evo, pitam, ja volim čuti, pa onda nešto svoje.
0: Lada, koliko si dugo ti u košarci?
4: 4 godine sad.
0: I to je cijelo vrijeme u Folki Borovje?
4: Ne, zapravo, prvo 1 godinu sam trenirala u muškom klubu Hermes Analitika.
0: Aha.
4: I onda sam, tamo nisam mogla igrati utakmice, i onda sam prešla u Folko Borovje.
0: I kako ti je iskustvo sada sa Folkom Borovje?
4: Pa odlično.
0: Odlično, pa postala si prvakinja na kraju krajeva. Daj mi reci, evo, malo da trenericu otračamo, kakva je trenerica?
4: Dobro.
0: Dobra.
4: Stroga je, ali...
0: Stroga, ali pravedna, da, onako, da, kako se kaže.
4: Da, se meni sviđa drugi treneri, meni je trenerica baš draga ovako izvan terena. Drugi treneri su strogi na terenu, ali nemaju baš komunikaciju s djecom izvan terena, a trenerica da.
0: Znači, komunikacija je izvrsna.
4: Da.
0: To je jedan jako, jako bitan faktor, da, u uspjehu, je li tako, sportskom. Koliko godina imaš točno? 14, ako se ne...
4: 13.
0: 13?
4: Da.
0: Vrlo si mlada, vrlo si mlada. Joj, kako usklađuješ ove sve... i školu, čujem da si odlikašica, čujem i da sviraš izvrsno jedan instrument.
4: Da, da.
0: Naravno, tu je i društvo, a naravno i ostali nekakvi izazovi modernih vremena, mobiteli, ekrani, mm-hmm, internet i tako to sve. Kako balansiraš, evo, između svega toga?
4: Pa ne znam, meni se čini dosta jednostavno, dosta drugi ljudi se dosta muče, ali meni nekak prirodno mi je, nije da...
0: Da, uspješni ljudi to gledaju onako kao da je to jednostavno, a zapravo daleko je to od istine.
4: Pa ne znam.
0: Sviraš koji instrument?
4: Trombon.
0: Trombon?
4: Da.
0: Kako to?
4: Pa, znači, moja mama je išla na akademiju, završila trubu.
0: Aha.
4: A onda svoje troje imam brata i sestra, mi smo svi trebali ići u muzičku kao školu osnovnu. Mm-hmm. I onda sam slučajno zapravo izabrala trombon, birala sam nekako, svidio mi se, ne znam, mm-hmm, što, ali i onda sam izabrala to i sad već 5 godina sviram.
0: U budućnosti se vidiš u svijetu košarke ili u svijetu glazbe ili možda u oba svijeta?
4: Ne, u svijetu košarke. Ne,
0: u svijetu košarke. Koji je sada idući cilj? Tvoj, pa, sportski cilj?
4: Ja bih htjela biti reprezentativka.
0: Naravno,
4: to
0: dobro.
4: To je biti što bolje. Moj cilj sveukupno je biti što bolje i što mogu.
0: Koji ti je bio možda, evo, najteži trenutak ove sezone?
4: Pa zapravo pri početku sezone je bilo za mene najteže, jer smo krenuli igrati sa starijima, što prije nisam, i mislim, ja sam puno sam se trudila, puno sam trenirala, ali nikak nisam mogla to kao spojiti i rezultati nisu bili baš toliko dobri, tako da to, ali na kraju se sve došlo na svoje, tako da...
0: Daj nam malo predstavi svoje frendice iz kluba, iz momčadi. Evo, koja je ono glavni glas, ajmo to tako reći, kapetanica na terenu?
4: Pa ja.
0: Ti?
4: Ja, ne.
0: Bez lažne skromnosti, dobro, sviđa mi se to. Lada ih sve dovede u red.
2: Ne, Lada je nevjerovatno nešto. Znači, i kad je -10 i kad je +10 rezultat, ona jednakim žarom, jednakom, da li je na klupi, da li je na terenu, ona jednakim žarom, ajmo cure, ajmo, plješće, navija, ona je po tom pitanju baš, ne staje nikad.
0: Jel te možda zanimaju jednog dana i onda i trenerske vode, jel čini mi se da imaš potencijala?
4: Pa ne znam, to za nakon karijere, to ćemo vidjeti, da.
0: Slobodan, evo.
3: Ja, da se uključim.
0: Recite.
3: Mislim da Lada... Ja je poznajem sad godinu dana, ono, nas dvojica su 2-3 puta ušli u veliki fajt.
0: Ja sam, to mi je dobro malo teže za zamisliti.
3: Da, ja velim, ja kužim da si ti, da tvoje, ali moraš malo se disciplinirati, ali se pokazalo, pogotovo u najtežim trenucima, da se ona pokazala svoju veličinu i bez glave nema košarke i mislim da je tu njena velika perspektiva, a mislim da ima sve preduvjete da bude i u budućnosti, možda ako to želi, i trener.
0: Uh-huh. A da vas pitam, evo, Slobodane, koliko djevojaka iz vašeg kluba vidite u budućnosti u seniorskoj reprezentaciji? Poznat je vaš klub po radu sa mladim generacijama, ali evo, što vidite u budućnosti?
3: Ja bi sad dodao nešto. Dolaskom Korane, i sama je Korana rekla da je došla na početak. To znači njena trenerska karijera je počela od početka. Naš klub, evo, u mjesecu svibnju je 21 godina postojanja. U prvih 10 godina smo se gombali ono škole, košarke, nešto. U zadnjih 10 godina smo bili dosta značajni u tom drugoligaškom sustavu natjecanja. Bili smo 2 godine na pragu Premier lige, međutim zbog financija smo odustali. Međutim, dolaskom Korane mi smo podigli nivo stručnog rada maksimalno, to je sada pokazatelj. Mi imamo 2-3 vrlo perspektivne igračice i samo je pitanje na njima. U ovom jednom moga izuzetno teškom vremenu ženski sport je inače na marginama, pogotovo moram reći to da smo mi u klubu, a općenito u ženskoj košarki na nivou grada i Hrvatske, da brinemo se za svakog svake djevojke koja pokazuje potencijal. Međutim, ono, moram nešto što nije baš ono, u radu sa najmlađima nas ubija ženska odbojka. Sve mame vode svoje kćeri, kao što u odbojci ne znaju što će sa mladima, tako i kod nas se borimo da što više djevojaka počne igrati košarku. Nadam se da ovaj rad Korane i našeg kluba će iznjediti, nadam se, i u budućnosti, jer su već neke u mlađim selekcijama, da će nastaviti taj kontinuitet i do seniorske. A koliko znam, po njihovom priču imaju i neke veće ambicije.
0: A da?
3: Jeste čuli Ladu što je rekla?
0: Da, čuo sam.
3: Lada nema
0: granica.
3: Nema granica.
0: Da. Lada, evo, što te zapravo uopće privuklo u svijet košarke?
4: Pa, ne znam, zapravo, htjela sam nešto trenirat, a moj brat je prvi krenuo trenirat košarku. I onda sam vidjela jednostavno sport doma i prvo sam igrala po vani, po igralištima, onda mi se svidjelo i krenula sam trenirat.
0: Pozvala si i uži izbor reprezentacije, je li tako?
4: Da.
0: Kako si reagirala kada si to doznala?
4: Bila sam jako sretna.
0: A roditelji?
4: Isto, da.
0: A brat?
4: Isto, da. Svi smo bili jako sretni, da.
0: Brat i dalje trenira košarku?
4: Je.
0: U kojem je on klubu?
4: Hermes Analitika, tam Hermes sam ja krenula, da.
0: Aha. Koliko ti brat ima godina?
4: 16.
0: Je li uspješan košarkaš kao što si i ti uspješna? Tko bi pobjedio jedan na jedan?
4: On, ali ne još dugo.
0: Ne još dugo. sjajno. Daj mi reci, koji je sada, evo, tvoj najveći sportski san idući? Ne ono, trenerica, to će već doći.
4: Kao moj najveći cilj, što bi najviše
0: htjela? Da, što bi najviše htjela?
4: WNBA.
0: WNBA.
4: Da.
0: Slobodana, ili vidite tamo? Zašto ne?
3: Rekli smo sve prije. Ima mogućnosti po svim. Prije svega po glavi.
0: Bez
3: glave nema ništa. A ja mislim da je tu ona najjača od ovih svih cura koje su u našem klubu.
0: Lada, na kojoj poziciji igraš?
4: Playmaker.
0: Je li ti teže, onako, ne znam, zabiti tricu ili na trombonu odsvirati neku zahtjevnu dionicu?
4: Pa, ne znam, evo. Pa trombon ne vježbam toliko, u smislu, puno više igram košarku.
0: Puno više se posvećuješ sportu.
4: Da.
0: dobro. Evo, moram vas pitat, Slobodan je malo inače o tu temu, situacija sa košarkom u Hrvatskoj, pogotovo sa ženskom. Imam osjećaj da nije dovoljno cijenjena, imam osjećaj nekako da 90-ih godina se to nekako puno više i pratila ženska košarka, danas se nalazi zapravo na marginama na neki način. Mislim, i muška košarka je drastično pala, a ženska pogotovo.
2: Pa da, ja bi rekla tamo negdje do 2015. dok je još bio, dva naša kluba su bila baš jaka, igrali su i Euroligu i Eurokupove i imali su nekakve rezultate, a tada je bila jaka reprezentacija. I kad imate domaći klub koji se natječe u međunarodnom jakom natjecanju kao što je Euroliga ili Eurokup, onda je automatski i reprezentacija jača, naravno, je zato što te cure tada igraju
0: protiv jačih protivnika,
2: jačih
0: da.
2: Protivnika, da. Ali čak seniorska reprezentacija dosta cura igra već vani, nego ta dva kluba, te naše cure koje dolaze, koje su tad tek počinju biti seniorke, one imaju jake utakmice. To je jako bitno. Da imaju sa svojim klubovima jake međunarodne utakmice, što zadnjih, pa ne znam koliko godina, valjda od 2015. 16. od kad ne postoji više Gospić i od kad ne postoji više Joli GBS Šibenika. Mislim da je to sad zadnjih 10 godina, zato smo i u takvom drastičnom padu. Mislim da je to isti problem i sa muškom košarkom.
0: Da.
2: Od kad je otišla CDVita, se prebacila u Sloveniju, da, tako da. Je. Jednostavno je pad prema dolje. Zbog toga što jedan, sad ću se malo taknuti muške košarke i ženske, jedna Ivana Dojkić, jedna Mihaela Lazić, Ana Marija Begić, cure Andrijana Cvitković, da sad se neko ne naljuti koga nisam spomenula, znači cure koje igraju seniorsku reprezentaciju, žensku, one igraju vani i one će naći mjesto, mislim klub za vani. Ja Mario Hezonja, pa ne treba on igrati u Hrvatskoj, mislim igra u Real Madridu, on ima jake utakmice. Ali kad neki klubovi naši, kao što je ove godine bio pokušaj sa, i pozdravljam to, pozdravljam, pomogao je i košarkaški, Hrvatski košarkaški savez, i Raguzi iz Dubrovnika i Trešnjevci. Nema veze što su izgubili i što smo gubili, bitno je da smo došli, da smo krenuli ponovo, igrali su jedan i drugi klub, je igrao Eurocup. Samim tim privučeš nekakve sponzore, bar nekakve, a onda na kraju kraja privučeš i nekakve igračice koje su malo bolje od ovih koji su kod nas u Hrvatskoj, pa te druge privuču ove mlađe, pa onda vide neka...
0: Sve je to povezano.
2: Sve je povezano. Da, pa onda naravno. Ta djeca, kad se napravi, sve vam počinje u stvari od reprezentacije.
0: Mm-hmm.
2: Znači, kad imate rezultate u tipa da li su to medalje, da li je to odlazak na svjetska prvenstva, na olimpijadu, ovo što ste spomenuli, to kroz 90. znači mi smo i do 2000. Muška više, ženska je bila ono još do 95. 7. Ajmo do 2000. Čak 2012. ispričavam se, 2012. su išli na olimpijadu.
0: Da.
2: Stipe Bralić ih je vodio. To je jedina reprezentacija u Hrvatskoj koja je išla na olimpijadu. Generacija, mislim. Mislim da samim tim kad su bile na olimpijadi, automatski se više djeca odmah upisuje. To vam je tako. Znači, napravi se nekakav rezultat, netko, evo, bila je, rukomet je bio prije 2 godine kod nas, prošlu i pretprošlu godinu.
0: Odmah nakon uspjeha bude boom i odmah djeca na valu.
2: Upišu vam se, ne znam koliko, umjesto 300 djeca upišu vam se 1000. Vaterpolo uzme prošle godine sve živo. Ono kad, da li je to prošla ili pretprošla, 24. Kad smo bili, znači bilo je evropsko, svjetsko, pa olimpijada, uzeli smo medalju. Znači, odmah vam se 1000 djeca upiše u vaterpolu. Nogomet 2018. Osvoji drugo mjesto u svijetu. Evo, ja vam govorim, moj sin, on nije za nogomet, on je preogroman, ali on je htio igrati nogomet, on je 3 godine igrao nogomet.
0: Da, to normalno,
2: i to vam je tako. Sve vam ide od reprezentacije. A reprezentacija ne može biti jaka ako klubovi ne igraju međunarodne lige jake i tako dalje.
0: Onda smo zapravo u nekakvom začaranom krugu se zapravo nalazi.
2: Pa evo, ja nadam se da kažem, po ove godine pozdravljam to od Hrvatskog košarkaškog saveza što je potpomogao Raguzi i Trešnjevci da izađu u Europu. Taj kupova su igrali ili kako se zove, da sad nešto ne pogriješim, ne znam. Nadam se da će biti i sljedeću godinu, da će... Nadam se isto tako i sa muškom košarkom. Nadam se da će opet doći neki Emil Tedeski koji će opet uložiti,
0: financirati nešto.
2: Da li je to Cibona, da li je to CDVita, da li je to Zadar, sasvim je nebitno.
0: Da.
2: Eto.
0: Evo, radite sa mladim djevojkama u tim osjetljivim zapravo godinama, tinejdžerskim godinama, to su i godine i puberteta, velikih promjena.
2: Kolutanja u očima. Da.
0: Koliko je zapravo teško ili zahtjevno raditi sa djevojkama tih godišta?
2: Evo ovako. Ja sam predsjedniku rekla kad sam dolazila, znači ja ću uzeti ovo godište, sad ćemo ih učim ih ovo ono, ja ih želim pratiti zato što 3-4 godine ja sam im od početka, one znaju pravila, znači od početka ih učim kako, jako je teško kad dođete, jako je teško, pogotovo u ovom uzrastu, to što ste spomenuli sad pubertet i to, kad dođe trener u novu ekipu i što je normalno, i ja sam kolutala očima i vjerojatno ste i vi, ali ja ne bi da me vide, ja bi se okrenula pa bi zakolutala, jer se prije nije smjelo kolutati očima jer je to bio show. Mislim, ne smije se ni sad. Ja sam njih naučila da nema kolutanja očima, odnosno možeš zakolutati. One to znaju i ne kolutaju, stvarno ne kolutaju. Ne samo sad sam ja na kolutanju, ali općenito sve. Kad malo se pogube, onda, moja mama je govorila, morate se vratiti na tvorničke postavke. Onda one malo otrče tako 2-3 samoubice, ne jedna, sve. Znači kad jedna zakoluta, onda su svi na liniji. I onda ja njima znam reći, evo, malo kolutate, ne trčite 100%, pa ja kažem, bar ćemo, ne znamo igrat košarku, ali ćemo bar trčati najviše od svih, pa nas niko neće moći stići. I tako se ja s njima znam šaliti to, ali to, sve je u odgoju. Jako je, puno je lakše meni sad, jer one su sa mnom zadnje 3-4 godine i točno se znaju koja su pravila. Da. Mislim, ja njima nekad i dopustim i da zakolutaju i ovo, ali to je sve kroz zafrkanciju. A kažem, jako je teško u ovom razdobu, u ovom periodu života te djece doći, pogotovo pred pubertet i pubertet, doći negdje novo. To vam je ajme.
0: Koliko je zapravo teško zadržati djecu u sportu i motivirati ih za ozbiljan rad?
2: A to vam je isto ovo što je prije, ne znam, 5-10 minuta rekao predsjednik. Tada vam od 1.13. godine, neću reći

0: A, ja se želim odricati, želim ići svaku večer na trening pored škole, pored ovoga, jer tada kreću dečki, tada kreće da, vani, da. Tada kreće ovo. I tu one, ne trebaš se na nikoga ni ljutiti, one vam same, ružno je reći, ali to je tako, otpadaju. Jer jednostavno ne žele izaći iz te svoje komfort zone, mm-hmm. ne žele... To su te godine i to da, vam je tako da, od pamtivijeka. Nije to sad samo ova generacija i ove generacije. To je bilo i u moje vrijeme isto. Ja znam kad sam ja trenirala, kad sam počimala, to su bile cure visoke koja, ne znam, skakale ova jedna iz mjesta, iz dvokoraka se znala uhvatiti za cura, dvije mm-hmm, ruke za obruč. Mm-hmm. Tada niko još nije zakucavao od ženskih, sad već zakucavaju. Jednostavno, mi smo to govorili u Dalmaciji, luda glava. I neće trenira, nego poslije škole dođe tri put na tjedno, pa dođe jednom na tjedno i tako. I jednostavno sama ode. To vam je tako.
1: Da.
0: U stvari same rade selekciju.
1: Da, da. Lada, za koje klubove navijaš? Koje posebno voliš klubove? Što naše domaće, naravno pored svoje Folke Borovije, domaće, europske, možda NBA?
2: Pa ja zapravo ne pratim uopće ovo europsko, najviše pratim NBA.
1: Aha.
2: Tako da... Pa sad recimo u finalu navijam za New York.
0: Ja, San Antonio.
2: Znamo sam, vi ne volite New York.
0: Ne.
2: Ali da, mene ne znam, sve ukupno... Kako, znamo ovako između klubova kad igraju, onda znamo ovako nije da za jedan klub samo navijam.
1: Koji ti je najdraži igrač, a koja ti je najdraža igračica?
2: Najdraža igračica mi je Hana Hidalgo. Ona je na koleđu sad u Americi i jako mi se sviđa, on isto niži igrač, ali isto puna energije, igra odličnu obranu. I... Uh-huh. A najdraži igrač, to je teško.
1: Previše izbora.
2: Da, ne znam, ovako teško mi je to jako...
1: A koji je po tebi najveći košarkaš svih vremena?
2: Michael Jordan.
1: To sam i očekivao, taj odgovor.
0: Vidi se da sam ja trener.
1: Da, trenerice, Slobodane, se vi slažete sa tom ocjenom. Jel je Michael Jordan?
3: Da.
1: U principu da, dobro. I evo jedno pitanje zapravo za sve, za kraj. Evo da se za 10 godina recimo opet nađemo u ovom studiju. Gdje zapravo, evo Slobodane, gdje vidite Ladu za 10 godina, gdje vidite ovu generaciju, gdje vidite Folku Borovije i gdje vidite i na kraju krajeva i Koranu?
3: Mislim da ja kao predsjednik koji polagano odlazim, želim da djevojke, djevojčice se dalje bave košarkom, da bude što više djevojčica i djevojaka u košarci, u sportu. Ladi želim, pošto ima sve preduvjete da postane puno bolja igračica i na jednom najvišem nivou. Korana je već tu negdje trenerica pomoćna, pa vjerojatno kao i naš klub, ili govorim naš, ne moj, naš klub ima ciljeve, tako vjerojatno i ona ima da bude
1: najbolja
3: prva trenerica.
1: Da.
3: Dakle, sve najbolje želim svima i nama.
1: Korana, evo, gdje vi vidite klub za 10 godina, evo?
0: A sad će Jura reći da sam. Ja za 5 godina vidim u Premier Ligi. Ja imam cilj sad za 5 godina. Ja vam to tako, ne mora biti, ja sam to rekla. Ne mora znaći da će se ostvariti. Da li ćemo moći financijski to... Puno stvari je iza popratnih koji se trebaju dogoditi.
1: Ali ljestvicu treba podići,
0: ali
1: naravno.
0: Ali ljestvicu treba podići, naravno. I, i kažu, nemoj... Želiš ono, možda će ti se ostvariti. Evo, ja znam da ćemo mi igrati Premier Ligi.
3: Slažem se s tim 5 godina.
1: Dobro, prodano. Bitno da smo se dogovorili.
3: Znači da ostaje sa nama još 5 godina.
1: Ja vjerujem i duže.
0: Da.
1: Hvala vam puno i još jednom evo čestitke na sjajnim sportskim uspjesima. Vjerujem da će ih biti i u budućnosti za sve vas. Evo još na kraju da predstavimo naše goste, odnosno pozdravimo se sa njima. Počet ćemo sa našom Ladom Dušek, mladom i vrlo perspektivnom košarkašicom koja ima još i neke talente. Lada, hvala ti.
2: Hvala vama.
1: Trenerica Korana Longin Cvitan, hvala Korana i vama.
0: I ja se vama isto zahvaljujem na ovom stvarno predivnoj emisiji i baš mi je bila uživancija i čast što sam bila ovdje večer.
1: Hvala vam najljepša.

0: Hvala vam najljepša. Evo pozdrav i našem posljednjem gostu Slobodanu Jurkoviću, predsjedniku kluba koji, evo kao što smo čuli, se polako i priprema za odlazak, ali klub ćete ostaviti na vrlo čvrstim temeljima i možete onako biti poprilično ponosni na sebe i što ste uspjeli napraviti u tom svom periodu.
1: Ja se zaista zahvaljujem vama. Evo, ovakve emisije izuzetno doprinose popularizaciji općenito sporta najmlađih i izuzetno vam se zahvaljujemo mi u ime svih djevojčica i općenito našem izuzetno dobro organiziranom klubu od najstarijih do ovih najmlađih.
0: Evo ja se nadam da će nakon ove emisije biti navala na košarku, pogotovo da će vam se već sutra početi javljati djevojke koje žele trenirati u Folki Borovje. Evo Korana spremno čeka.
1: Perija dolazi.
0: Stroga ali pravedna trenerica, tako da nema straha. Hvala vam još jednom i još jednom vam želim puno uspjeha u budućnosti. Hvala i vama dragi slušatelji što ste bili uz nas i pozivamo vas naravno da i dalje ostanete uz 88,1.
2: Brže, više, jače. Radio Sljeme.

21 je sat i 30 minuta, slušate Radio Sljeme, a za vas imamo jednu dobru, a i jednu lošu vijest. Ajde, počet ćemo prvo sa onom dobrom. Oko 20 sati puštena je isporuka tople vode Gredicama, Vrbanima, Jarunu, Gajevom i Staglišću, a loša vijest je da je vrelovod puknuo na Trešnjevki. Za sada nemamo procjenu još od HEP Toplinarstva kada bi ti radovi trebali biti gotovi, ali evo samo da vam kažem još koji su to kvartovi, dakle Voltino naselje, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnice i manji dio naselja Stenjevec su trenutno bez tople vode zbog puknuća vrelovoda koji se dogodio oko 19 sati. No kako je ova današnja situacija bila riješena danas u večernjim satima, iako su prvotne najave bile da će sve to skupa trajati do sutra ujutro, nadamo se i vjerujemo da će ekipe HEP Toplinarstva i ovu situaciju na Trešnjevki uskoro riješiti, pa će Voltino naselje, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnice i taj dio Stenjevca uskoro ponovno imati toplu vodu. A evo da iskoristimo sada i situaciju kada smo već preuzeli eter i preuzeli mikrofon, da vas podsjetimo da će podvožnjak na Slavonskoj aveni kod Vjesnika biti zatvoren za promet od sutra u 6 sati ujutro pa sve do nedjelje do 20 sati za vrijeme tih radova, a bit će radovi na rušenju ove sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Promet u smjeru istok-zapad odvijat će se gornjom razinom Slavonske avenije, a promet u smjeru zapad-istok obilaznim pravcem. Dvije su opcije: Savska cesta, Prisavlje, Marohničeva, Slavonska avenija, i druga da sa Savske skrenete u ulicu grada Vukovara pa Hrvatske bratske zajednice i onda natrag na Slavonsku aveniju i prema istoku. Naravno da će to zatvaranje podvožnjaka utjecati i na javni prijevoz, pa ZET javlja da će od sutra do nedjelje linija 107 voziti djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka, a od Žitnjaka do Jankomira će autobus prometovati redovnom trasom, no na ovom izmijenjenom dijelu trase linija 107 će upotrebljavati tramvajsko stajalište Vjesnik u smjeru juga. Naravno, po završetku tih radova u nedjelju u 20 sati sve će se ponovno vratiti u normalu. I još samo podsjetnik, kako je sutra blagdan tijelova, u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se nedjeljni vozni red.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Zbog jakoga nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano.
2: Vatrogasci su jutros ponovno imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu. Zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području, javio se Vladimir Šetka.
3: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
4: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
3: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
5: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
3: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
6: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
7: Pogodili su prognozu 100%.
3: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Nakon Zadra nevrijeme je zahvatilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
8: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
2: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i dubrovačko područje. Vatrogasci su imali 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i 1 koje su uklanjali srušeno stablo u Lapadu. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali.
0: U 2 prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru.
1: Kronika dana.
2: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji, a sada vlada, rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska je komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a bila na sastanku koalicije.
9: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
10: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio. Potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Premijer Plenković komentirao je i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića Orsata Miljenića koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu. Dodao je kako vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
10: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljenić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati, jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Marin Erak.
11: U svojem uredu u županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio je u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
12: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dogode. U ovom uredu u županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
11: Župan Matija Posavec

0: smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam, učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće, kako nisam smio i po kojem zakonu. Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio, ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
1: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
0: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom, nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke, dakle to nije pitanje mojih želja ili ambicija, potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
1: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
2: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisak su posjetili premijeri dvojica ministara. Ivan Kajlinčić-Jurin.
3: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
4: To se ne može opisati. Sreća, ali još nisam svjesna dok ne uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili. Ja sam tu stanovala u garsonjer.
5: Jedva sam dočekala. Rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan. 62 godine sam bila u tom stanu.
6: Svašta smo prošli i konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama. Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
7: Sve je kompletno novo. Evo, čekamo da se vratimo u taj stan da počnemo živjeti.
3: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djedeta i kašalj staraca, tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
3: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
9: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rast zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
3: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
10: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
11: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
10: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
12: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
10: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
13: Mi tražimo da se ni jedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. stanovanju. Drugo, glavni

0: uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
1: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
3: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
4: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
5: A na početku današnje sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
6: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
3: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila je i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. Svijet.
5: Kremlje najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Kijeva je poručio mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
7: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
8: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
7: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
8: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
7: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju, na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljeno 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Ondje je prema objavi ukrajinskih snaga pogođen nosač navođenih projektila bojki. A sve se dogodilo samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kaže da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima na Ukrajinu.
8: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
7: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak.
3: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešmu u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine. Glasnogovornica tamošnjega ministarstva vanjskih poslova Mao Ning:
9: Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice.
3: Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni, ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojega nuklearnog programa. U poljskoj luci Gdini na Baltičkome moru počela je dvotjedna NATO-ova pomorska vježba Baltops. Sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, a predvodi je američka mornarica. Vježba će završiti u njemačkom lučkom gradu Kielu. Kontraadmirali iz američke i njemačke mornarice Jason Najdihorski i Wilhelm Abri poručili su:
8: Sigurnost Baltičkog mora ključna je za sigurnost Europe, a onda i SAD-a. Za globalnu trgovinu i naš kolektivni gospodarski prosperitet vitalne su morske komunikacijske linije u Baltiku, koje povezuju Helsinki, Stockholm, Tallinn, Rigu, Klaipedu, Gdiniju i Rostock s ostatkom svijeta i obrnuto, omogućujući našim obrambenim snagama da štite regiju Baltičkog mora. Jedan dio naše odgovornosti je taktičko vođenje NATO-ve aktivnosti pojačane budnosti Baltičke straže, pokrenute u siječnju prošle godine. Gotovo 16 mjeseci Baltičkog stražara rezultiralo je jačom mrežom pomorske sigurnosti među saveznicima u Baltičkom moru i šire. Poboljšali smo koordinaciju, razmjenu informacija, brzinu odgovora i interoperabilnost, a postigli smo i znatno smanjenje narušenja zlonamjerne štete na ključnoj podvodnoj infrastrukturi u Baltiku.
3: Opća skupština Ujedinjenih naroda izabrala je Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica. Te su zemlje izabrane na 2-godišnji mandat koji počinje 1. siječnja iduće godine. O 5. raspoloživom mjestu održat će se 3. krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan. Njemačka, koja je znatno lobirala za mandat iz skupine vezane za zapadnu Europu i druge države, završila je kao 3. iza Portugala i Austrije. Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile. Ima 5 stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. Preostalih 10 članica se bira, a svake godine priključuje se 5 novih zemalja. Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne predvoditi, provoditi reforme, izjavio je u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Tamošnje čelnike pozvao je na ispunjavanje obveza i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Istaknuo je i da je Europska unija još od 1999. najsnažniji i najpouzdaniji partner najmlađe europske države, ujedno i njezin najveći donator s oko 3,5 milijardi eura financijske pomoći.
5: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
10: Kronika dana.
5: Slavni hrvatski glazbenik, pokojni Krunoslav Kičo-Slabinac, trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Schmidt. Ivan Žaknić.
11: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Schmidta s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
12: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo ja bili bliski u ovom periodu u zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazio sam Kiči pod prozor i pucao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam odmah davala slike, jer zna, sa potpisom Kičinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
11: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnost, iako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kiđo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiču Slabinca.
12: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kičo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
11: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik. Materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
5: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
13: Dva su tjedna ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dovoljno za popravak dojma i igre nakon riječkog poraza od Belgije u pripremnom susretu. Dameo Ramić Kovačić.
14: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Vratar Dominik Kotarski.
15: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata. Prijateljska utakmica na kraju krajeva, igrali smo protiv top reprezentacije. Da, ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni. Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora, dosta vremena.
14: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
13: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrt završnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača polufinale je izborio Talijan Koboli, sladavši Kanađanina Ožea Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
10: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar Tomislav Kozarić.
16: U većini Hrvatske danas je bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu uz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćeno golujnim udarima vjetra te urbanim i bojičnim poplavama zbog obilnih oborina u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu je umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu okrenulo na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura većinom je bila između 18 i 23 stupnja, na krajnjem jugu i do 26. Prema kraju dana sa zapada je došlo do postupnog smanjenja na oblake. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna sutra između 22 i 27. U petak promjenljivo, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblake, ali još ponegdje može biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak u većini krajeva malo niža temperatura, potom će biti toplije.
10: Kronika dana.
5: Ponavljamo najvažnije.
9: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
5: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
9: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
5: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
9: Vrijeme sutra pretežito sunčano. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
10: Prvi program.
17: Ostanite uz Radio Sljeme.
5: Dobro večer, uz Radio Sljeme ste, 22 su sata i 30 minuta, evo, informirali smo se uz kroniku dana, a sada ćemo vas informirati o aktualnim vremenskim podacima u našem gradu. 15 stupnjeva nam je na Griču, Maksimir je mrvicu topli, mjeri se tamo 16 stupnjeva, na Sljemenu 9, relativno vlažno zraka 84%, a tlak 1013 hektopaskala. Što se tiče vremenske prognoze za sutra, pa evo, nakon ove tmurne i kišne srijede, čini se da je pred nama jedan sunčani i ugodan četvrtak. Biće dakle pretežno sunčano, no povremeno uz umjerenu na oblaku, a ujutro možemo očekivati mjestimice i kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti uglavnom slab, jugozapadni i južni, sa najnižom jutarnjom temperaturom zraka između 10 i 13 stupnjeva, a najviša dnevna će biti oko vrlo ugodnih 25 stupnjeva.

0: Malo po malo je evo nas 10 minuta do 23 sata, a to znači da ćemo se pozdraviti sa vama. Evo sutra je blagdan Tijelova, nadamo se da ćete sutrašnji dan dobro iskoristiti onako kako vama paše, hoće li to biti druženje, odmor ili već nešto treće, vama je na izbor. A puno pozdrava sa Prisavlja iz sljemenskog studija, šaljem vam vaša večernja i muška ekipa, evo Maro Market nam je birao glazbu, vjerujem da ste uživali u njegovom izboru ove večeri. Krešimir Vešnik je bio zadužen za vijesti, Ivan Živko je za pultom tehnicirao i omogućio da sve to dođe do vas. Ja sam Damon Balenović. Ostanite i dalje u Sljeme, u 23 sata počinju mjesečeve sjene i to vam je to. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Radio Sljeme.

Nakon Dusa i njegovog bosanova projekta Dusa Nova, slušat ćemo mlade rokere Miris Grada i 6 pjesama s njihovog debi albuma Daj odrasti. Oni su Maro Delić, Andrija Ladika, Ian Palisak i Kevin Štefanac. A stvari su Nema zvijezda iznad Zagreba, 20, Pogrešno skretanje, Ciničan, 8. mjesec i Ruža vjetrova. Bend Miris Grada.

0: smatraš ga smješkom. Previše seren, mižerija biznisa, previše te voli na previše san.
1: Nakon mirisa grada slijedi nam projekt Njuk Milana Andrakovića, koji funkcionira po uradi sam varijanti uz ponekog glazbenog gosta i tako se redovito objavljuju singlovi i njihovi remiksevi. Sad ih se nakupilo 5 u zadnjih godinu i nešto, pa ćemo ih sve odsvirati kao neki mini LP. Sada znam, noćas su zaspale zvijezde, Tijelom uz tijelo, Oni postoje i Toliko riječi. Milan Andraković iz Splita i njegov projekt Njuk.

Do kraja ove srijede i domaćica izdanja Sjena slušamo još i tri pjesme s prvog LP-a zagrebačkog benda Paranomija. Album je naslovljen Strast, a strastveni paranomičari jesu Đurđica Krezić, Mario Vukušić, Zaviša Kačić i Armando Filipi. Tri odabrana naslova su pak Hipohondrija, Gdje je nestala strast i Ili pak ne. I to je to do ponoći. Stjepan Bičanić i ja, Branko Urošić, lijepo vas pozdravljamo. A vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije, te do ponoći slušajte i podržavajte domaću glazbenu scenu. Do slušanja.